يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا حليم يا الله، يا

قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا

الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا الله, يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. آمين.

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا

مرض. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو.

النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seeni dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: tarbiya na kureel yu reey tarxiya leen bañ ami may ko na ci ñom sañ ci na tay ngir jëmmi cheikh mamadou khari
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli ñi sétane té diñu dégglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalif général kullu murid serigne touba cheikh mahamadou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaayub serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi tok won jotaayub serigne modou khari sun borom dool yermanam taam ci barkem waye nak ci jeugulignam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke pof di ba nopi nak di jeugulignu magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke pof di yep ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibe yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbacke ak bokki musobe ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jadi serigne modou khari mbacke pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak kan mbollem bok yep way diko yegal nak ngitu rew mi président de la république waye diko yegalit président assemblée di moussa infant sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñi ngi len ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñeek gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xedma di pof di su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqay mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñam la bokal réew mi ak bëccu réew ci bisu señ modou xëri suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacke momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daara kamil wax mo giitu commission culturelle bi suñu noppé daanu jox señ modou roqay mbacke mu wote ci turu bokk yi suñu noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke moy ñu wote ci mbollem soxna yi suñu noppé nañ jox serigne moustapha mbacke bi nga xamne mo fi togal jeurigni magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurigni magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci mbacke ci magal gi wote ci turu bokki wote yit programme magal gi ni nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñep nu tewlu deglu serigne fallou
2: mbacke ñi ngi leen nuyu wax te di leen ziaré te nuyu suñu mbokk dekkandoo yi nga xamne ñoom lañu bokkal tundu yi di leen woy ci bis bi nga xamne moy bisu serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbokk dekkandoo yi nga xamne mom lañu gëna jegel muy busra di len ci wo di ci wo wa keur kabb yep di ci wo wa njuru di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokal tundu rek ñing len ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañu dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dekk bi di len ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deugmal nañ magal gi te yoni timit xawna doy war lol te ñing leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñingi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sekkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci daru rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñing leen di wo daru nayim ak ñépp rek mbolem ñi nga xamne sekk nañ tundu rek ñing leen di wo ci bis bi di len ko fatali xamne bi sen bis la comme ñi nga xamne non lañ ko daan ande ak ñom rek ñi ngi len koy fatali di len ci wo di ci wo mbollem chef de village nga xamne ño nek ci mbollem tundu rek ak mbollem li nga xamne chef de village yi nek biir Touba ñi ngi len ci wo te ci sakku sen taway re sakku sen ñaan
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi wo ñi nga xamne ñom lañ bokk rew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Adamine Lo di technicien de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacke sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoullah Harka di xarit ci kër di wëdul ci kër di kenn ci kër suñu bañ ko ci bu baaxa baax taxawayam ni ko taxaw yépp ñu ko yéga bis bi di ko yëgal monsieur le maire Galoba ni président denk assurut ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacke Ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yiko yëgal commandant bu centre marie bu Touba ak commandant sapeur pompier Touba mu jitu effort di koy yëgal service sen ñëpp sëñ mëne wo ci bis bi di ko yëgal ñi nga xam nañ ñoy honorable député yi nga xam ñoy département yëpp sëñ Cheikh Thiorou Mbacke Pessef ak sonu Fadma Mboj ak Ahmadou Lo honorable sëñ Cheikh Abdou Mbacke Bazoul ak sëñ Cheikh Mbacke sëñ Bane Diga bis bi sëñ Cheikh Abdou Mbacke ministre mu sëñ Cheikh Gane Fadma sëñ Bane ko sëñ Fallou Mbacke président conseil départemental Mbacke sëñ Bane ko yëgal bis bi moy duk ci wo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi seigne bang ko bisbi diko yëgal di ki tek docteur Abdoulaye Niane bi nga xam mo gëna der seigne bang ko yëgal bisbi baax ci magal gi ak ki nga xamne moy monsieur Pape Diop président bi nga xamne mom kenn la kër yi di xarit seigne cheikh seigne bang ko bisbi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ko yëgal bisbi baax ci wo seigne bi mo mi ngi wo ñepp bayu ken bayu ñan honorable député yi ak service service yépp ñi xamni ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa kër wa Bakura ñepp ñi ngi tundu bi nga xamni ño wër dëkk bi yépp seigne bané jëgël bis bi autorité ya bayuñ ken ñepp seigne bané jëgël bis bi
4: ginnaw bi ñu santé yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne muntaha li fi nekkal borom tuba mu yagg fi ta wër ñi ngi wota ci turu jabotuk serigne modou kharim bakki pam bi ci wattay bis bi ñu dem ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci bir wota bobu ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurini keur serigne abdul karim tayit nekkal fi jeurini ji nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou ñong koy jital ci wa keur serigne abdou karim mbacke gep non yi lañu wote mit serigne mustapha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabor serigne bara waye noni lañu woy serigne modou mamoun mi nga xamné tamit mo fi nekkal njabotuk serigne amidou mbacke waye noni it lañuy woy serigne afiya mbacke mi nga xamné mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye noni lañuy woy mbollem bunti keri njabotu serigne modou khari njabotuk soxna bousso dam ñongi leni wo waye di ci wo tamit njabotuk soxna fati mbacke waye di ci wo tamit njabotuk soxna tahiratou mbacke te serigne modou makhtar ne ci bob waye nonit lañuy woyé njabotou soxna ami mbacké waye nonit lañuy woyé njabotou soxna fati mbacké waye nonit lañuy woyé njabotou serigne modou adjara mbacké ñi xamné bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañuy woyé njabotou serigne bara ndjay ñi nga xamné ay bokk lañ ta fété fele ci boré mbacké nonit lañuy woyé njabotou serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp nonit lañuy woyé njabotou serigne miftah mbacké ñi nga xamné ci mom lañ warona jital sax wayé ñong koy jéggulu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamné ci serigne modou xëri ñing koy tudd di la tudd nga ding njabot ci bir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jam non ngi lay wo ci bisub serigne modou xari bi nga xamne ñong koy amal la sept bi ñu jëm di tomber ñaar fukki fan ak juroom ci rakki gam yu ñu nek bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
5: bokk jëlin ñi ngi ñuy yëpp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa bu serigne modou xari ci jëwriñ yi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal gi di soñu baax ci bis bi rawati ne ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ci jang alquran rek ñi yene ko señ modou xori ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yep kon ñi ngi ci soñi ñep fu way nek rek mo xam daaray kamil nek touba mo xam daaray kamil nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ñi ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou xari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ño dawlu ñep
6: assalamu alaykum di nuyu len ziaré ñaanal señ ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke señ kilifa yi fi nek yalla bay len fi bu de seen fat yok seen ay feewal dañ and ko ñoom may wa sama mbokk jigen yep nak ñu wacc lali xajal gan ñi ci wo jital ci wote bi señ soxna mam awa mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adja mam yassine wad soxna njoba ja soxna bu sajek ñoy ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbeen jaay mu bay ndega jaay di wo mbokki talibé yep jigen ñep may wo ñep bayuma kenn ku lim da ngay joom
7: bokki julli ji bokki talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci gërem ak ci santam ya mbekté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju mag ja serigne modou khorine bakay pouf di bi biñ ko baxo defal fi ci pouf di bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay wacc wonu liggey mok ay njabotam ak ñi ñoom ñoko fekk ba sax yep sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu nañ ñi koy tambalé ci touru serigne moustapha mbake khalifa sallallahu alaihi wasallam nga xamne mo jité mourid yep di sunu kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko def niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da défé do na ñing ko def ci kilifté fu serigne abdou mbake mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbake puf di ci ko suuf mo ci mak ñing ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbake mi nga xamanteni moy jëwriñum nga xamne mu mom lañ fu wutu waadi mbaye bu karim nga xamne mo yor porte parole ko serigne modou khari gep moy yor batou njabot gi ci turum lañ woté kon ñing ci wo bok yépp bok kër yi nga xamne ñoo bok serigne modou khari yépp comme niko bok yi waxé légui jërul jaarat naay ñi ngi len ci wo bu baax di ci wo soxna loota mbake mi nga xamanteni ni moy taaw serigne baaru bu jigen te makki seti serigne modou khari ñi ngi ko ci wo di ci wo soxna maaw mbake mi nga xamne mom serigne ibrahim djourou momit mu makki seti yu jigen ni ak ci wo soxna awaka ak sidna kam ñu xamne ñoy wa ka serigne miftah mbake di ci wo itam nak ñi nga xamanteni ni lepp lañ bokal serigne mamour ñi mo lañ bokal serigne touba bokk ak mam mam haram ñi ngi ci wo bayiwun ken di tambalé ci njabotum serigne mor ante serigne yépp ñi ngi len ci wo tambalé ci ñam mag ñam mamour jaara ba ci serigne samba ñi ngi wo bayiwun ken ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fép rek ko xamanteni mbokk la rawat na mbokk yi nga xamne ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fa jogay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tund bi comme niko bokk yi waxe nga xam lu daar rahman nga xam luñ nek ñok ñom ci bokk nek ak jurul ak puf dek ak mbacke gu ndaw ak daru nahim nga xamanteni ni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi leen di wo ñu and ak ñom bis bi ñew ñu bokk jaamu ci yalla sante la ci seigne touba sante la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou baxa ak njabot seigne modou fa jamana nga xam ak njabotu seigne dara assane jay ñepp rek ñi leen ci wo bayiwu kenn dal serigne khadim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci wote kep ko xamni ñew nga luñ ci way di lebal la nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu itam dal dañ ko fas yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa ñu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu añ jotté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ngir takusan ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ci yewi ko ba dewen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ñ koy défal muy seigne modou khari ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp
8: ba tay tam khalifa bu mag
7: do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay joggé mag yi joggé ba tay moko yoron diko doxal dipp ñaar fiat ak nangam mo ñu ko ci fatlikko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikko ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu war dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mom itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won loolu sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko waye kon dañ ko na wayfal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessima do xari taaw ko bu mu aksi bi fu liggéey bi aksi tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal di ko fatlikku bu baaxa baax ñi ngi sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou khari mbake pof di yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbake waxone lo fi gis talibe yi kon talibe yi ken jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbake yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibe ayu ci ka serigne modou khari mbake ak fu mu meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbolem fa ab talibe nek amutul ben yittelu magal serigne modou khari kon serigne baangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ak ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbake mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne

0: ñu nek ak buñu wara mëna jaar bu fa jaaré ñu bëgg ci dëkk bi def nako mëna loolu lañ bëgg wax ñi mën ko dig ñi ñi bañ ko baye xal sax na mëna yaay waye ci la ñëpp moy par par lo waye la na mëre nit waye la nga na nit ñu ci wara def waye la def ci dara wala def ci dara ku bëgg xam ci def da ngay dem fam te ñu liggéey ak li nga wax mom la wara jango la né li nga wara def waye nit nit ki su fekké da nga bëgg woon bëgg ko li moko wara def loolu wuro ko def ko te jaar loolu fa ñi xéy ci yaara amna do momi dina xam ni fi ma jox da fi ma jox de dañ ko ko serif mo ko deg bu ko demon di ko sama ko joxe yi bu ko demon ba wara top ci turuwe turu wowe na ma fofa la nekkal tax jere na nga dama fi daal dige ko nit ñi nga xam ni sunu mi do dekk bi ñu amul dara ñu yeku duñ fay ñew serif moy xeer ci kon neex ci dekk bi mu yeku ci dekk bi no xam kenn ku ne amul benn dogal mo xam de am ko ci dekk bi kenn ku ne ko diñu dekk sax manam jëxlu ma 100 millions wala 500 millions day day tay li nga xamé ni bay bu kër ko la soxla lu tay bank do yëkë sa koy du kër bi di nekk ci bir Touba dem ni da ngay da ngay def ay xam te ci Touba réw mëna jël dem ci bank dafa tax xay gisoo ko kenn comme ay nekk ci dëkk bi am auto moy dawal dëkk bi amul aw kër mo man ko dawal suu ba ngon def te kër ko arrêté ko dina la ci ndox ko ci tar auto aw kër ko do Serigne Touba mo ko defal
1: machallah diko jajeufal bu baax baax ci cadre rafet yo nga xamne yëkëti nako comme niñu ko doon waxe sank rek bamba mu jëm ci li nga xamne askanu Touba ak mbek ñong koy joyto lu ci melne walu tali ndox inondation bi yeneen ak yeneen sonal leen lool mu nekk lo xamne ñom ñong ci joyto pour ñu gessu leen ci mu melne amna ku nekk ci antel ju ciël ko assalamu alaykum
2: allo
1: allo wi
2: sama kadute na ko jëmale ci Senelek ak tant ko mo jëme ci ñoom li wax tax docteur bi yalla xal musuma ko gis de lu sax teewlu ko fi mu ne wa dafa jëf jëf ci li ko wax wax wax wax ci li fa wax ci li fa jëf ci ndax bi ko kri bare gën na wax nit ñi li ko waral wa dana pam la dañ dépendant la bu neex yalla alhamdulillah alquran bu doy lool li wax yalla man suma dekké te digo tan ci réew mi
1: machallah diko jajeful bu baakha baax ci kaddu am solo yoy mu melni amna ku nek ci antenne bi ñu jël ko do rek na yata assalamu alaykum
3: alaykum assalam ñu dañu jaw ñu jaw ba ñu jaw ba sama
1: xam
3: gis nga mat ma ñaat gis nga fi kan bañu fi kan ah nit li nga gis rek ngay wax bama said na ila maadum su nga sëñ bi gis nga dafa am ñoo xamanteni nek ci lay ci ndax am na ñoo xamne ci nane radio sax lañu woté di wax né def na li def na li def yeen yeen ñi journaliste yeen ñoo ñu yeen ak na xam yeb bu ngeen defan ay report dama defan reportage dekk bi ngeen xamne deug yalla ndax amna poste de santé yi am poste de santé bi nek fi daru ma nan centre de santé bi li am 4 ans wala ki te dara bougé wu ci malu daru marnan bi maru daru marnan bi ñu daré man mal bi san na xariwuma lansu jaam ki nga xamanteni bi fa auto yi mën ta dem fa auto yi mën ta dugg na daané len sama benn place bi daané sama benn place ngeen jaar di auto yi tib gravay bi né ko buñ defo mal bi sax genné lolu ko xamanteni ben 1 million sax mu ñu gënal defar place am mais defu nako mel bi ak ané ñu ngi bi bi gënë nañ lu gën lolu lañ ko wax ñu ko ñu wax ni ka dëkk bi lañ wax dëkk bi mooy ma ñu jël personne diko diko wax dañ ka bañ dañ ka di ñu ñu ci ki lu na fa ngeen ko jeex ñeen bu ngeen defon rapport ci dëkk bi ñu yalla ñu wax ñom parce que yalla ko wutul li fi am ñu ant dëkk neena te yalla baax
1: Machallah fa lu kaddu bu baakha ba bamba comme niñu ko don waxe sangi rek mu melni askan wi ñogi wax kenn ku nek sax laat li nga li nek saxel nga genn ko ndax tay xam ñepp xam nañu antenne libre lañ nek te moy lool dal mu melni amna ku nek ci antenne bi jël ko
4: Assalamu alaykum
1: Allo mu melni problème réseau la comme niñu ko don waxe sank rek ñu comme niñu ko don waxe sank rek kenn ku nekk ikiti saxalat jamale ko ci li nga xamne mo le préoccupé mu nekk lu am solo ju jël ki ci infibitu jabat
5: xam nga ngeen dal ma ak na man dafa am ben waxtu xalaat bo xam dama koy dégg saay commencé wax dal ci wolu di fi jog ñu fi na ci dëkk bi la koy waxe waye fi ci dëkk bi da naka bo la neex bo commencé wax xalaat dama ci wolu di fi jog ay ci wolu di fi jog mom parce que li tax nga mëne dem xam na fi ni ci wolu di fi jog parti ñoo fi bëri ci kuréel yi fi bëri ñoo du mel rek ko wax ñu bëri wax nañ ko sa bo ko sa day xam ni loolu am na ab di ko mu ci ay groupe bi ngay dëkk bi ngay liggéey te groupe yooyu yëpp mënu ñu ànd nekk benn dëkk bi mën a jàpp mënta nekk dëkk bi balaa mën a jàpp groupe yi fi taxaw yëpp ne dëkk bi leen taxaw jóg dañuy demeloo si ci saal nangoo jiital kenn ki si nekk si ginnaaw nangoo ne si ginnaaw ki ne ci kanam ñu fopp ko féetale ko ci kanam lu ñu dajal ñu ñëpp jox ko ci kanam ñu ko mbedd sàngam bëgg ñu ñu jublu si foofu léegi mu baax carte sàngam mën nañ ko nekkee bëgg ñu ñu jublu si léegi foofu baax waaye bu nekk dajale say million ak say milliard boo waxe ñu ne tabax man Touba boo fi nekkul boo fi nekkul boo déggee ñu naan tabax nañ ci nangam ñu poste santé da nga naan sañcee sax boo fa digoon dem di faju ji nga dem du la wax poste santé yi li ñuy jëri poste santé bi li fi mën nga tabax sañ ñooy baadooree gis ñu seen bopp boo fa demoon fi mu ne yow mi am xalal fa di faju problème ngay am bala ngaa faju wala ñu sabax ak poste santé ba ñu ñu ñu doko foofu comme ab monument ci loolu du am dëkk dëkk da ngay xool li nga xam ne moo koy doxal dëkk ñu ci bitu mu doxal dëkk ci gerte kata liggéey ak ñu xam ne ñuy for leen sax tey ay amérique foo mën a dégg da ngaa dem ñu jël kenn ñu si des ñu topp si ginnaaw waaye kenn ku ne fagul sa bu kuréel rek di naan defar naa lii defar naa lii dajal naa milliard defar naa milliard dëkk bu xam nit ñaa ngi bëgg a deekub liggéey xiifa ku mar ku piiru courant ku piiru ndox yow nga naan defal naa milliard mel ni ku waxu mën a ku si mën a doon rek wala dajal naa ay milliard yoo xam ne à chaque fois ñuy gis conséquence bi si dëkk bi dëkk bu xam ne yow noor nawet nawet nag moom moo rawati fépp amul benn national boo xam ne li groupe yi bëri bëri bëri bëri yëpp defar nañ ko ba nga xam ne tey bu tawee mën nga xaa jaar normalement mënta ne bari ñoom ñu jariñ dëkk bi ñu histoire fekk ñu ko né am lu ñu fekk lo xone histoire dañ ko fekk ñu do ko né tali def jamono ci Cheikh Gaye Fall jamono ci Modou Moustapha jamono ci Fall ñoo yëpp benn soy lañ dal do dëkk bi dañuy jëm kërëm dëgg benn kaddu lool benn soy bu ñu yëkëté dara ñepp andam do ci ñu fop lepp tek ci benn loxo lool ñu yëkëté ko mu dem Juma Touba jek jaar bi mu ngi fi raay bi dim ci ñew ak ñu yëpp ko fa won ay groupe yi ñu fi fekk ñu yëpp dañu dajalo won bu ñu leen nangam ñu fop lepp dajalé tek ci benn loxo légui nak loolu rëcc nañu mu ngi ñu fop lepp diko dajalé tek ci benn loxo ku dugg ci radio ya nga yëkëté ko reul diko tan loolu da waasi du ñu ara dit ni lepp ni fa ben nité ngi dugg ci radio dal ni tagg mère ba doyal baye keneen dugg ci radio tagg wa Touba ci kanam ba baye ba doyal baye keneen dugg ci radio tagg do fay fay ba doyal baye baye ñu def lolu dik fi politicien la ak dekk du la neex dekk bo dugg ci radio da ngay tagg aussi le maire tagg go Touba ci kanam tagg baye xali tagg kuril yépp ni ñoom ñepp ñi ngi def lo xamni ni ma sha Allah waye li ñu jappé dekk bi tooni difi def dama la ko xala di len dajalay milliard ñe nek ci bop ba diko lek nit lañ man ñu fakk yu ko ko def ay tonk def ko ci dekk bi ñu continue am problème ko lu xax ci bir taw li nak ñu ko defé talib bi di rekkeku kenn ku ñu di attaquer ku la neex te xamu ñu fam ñu jëlé ma nga déggulu bu baax baax waye li ñu wax ni dama def nak ñu xol bu baax baax
1: machallah kaddu yi rafet na mu yëkëti ko jëmale ko ci li nga xamne mom lay xalaatam comme niñu koy faral di waxé rek antenne libre la kenn ku nekk am nga droit dugg wax li nga xamne mo la préoccuper mu nekk lu am solo mu melni amna ku nekk ci antenne bi ñu jël ko wa alaykum salaam
6: sala mama ma lay ñu leen ziar
1: ba ñi délo ziar ba
6: ci mo do faal ci ci bay hak
1: ñu fa ñu lay ziar
6: ni xaru ba nga xol ni musa bi ni ngi doxé hmm man tay dama ñëwoon ba gis xam ben paire ku ci ci walum ñi yëngu ci auto yi rek ci bëttu wa mbatt hmm ah ndax man mi dama ci xal di yëngu hmm walen doon jox ben sensibilisation rek bo xam ni ñu ci bay xel ndax dëkk bi hmm ñama la ji agissation yi agissation ci xati auto yi di ko andi fi lool ñaawna lool bari na trop ñu koy dañu ci diko bëll ci jëmal ci waatu wax mu naxar lool nak ñoo ko ci xol ena may soñu sama bokk yi nga xamni ñoo ne ci dëkk bi day liggé ci walu auto yi hmm ñu baye xel ci lu bari ci loolu ndax kepp ko xam daal mi ngi la jaari auto da xamoko hmm na la defal daal ki ñu dépasse bo xam dina wone ni ki mo la ko jaay hmm bu ko defé dina am preuve bo xam dina la mëna dimbalé nga en cas Allah su problème amé kenn ñaanu ko Yalla hmm mëna am ko su ko ko makaayo yi limam dikki dafa bari lol hmm ay nak ñu xamni ci ñew ci jëng moom ñu gën ci baye xal am bu top sa bëgg bëgg rek ñu ñew jaal auto bo xamni ci xeyna prix bi xéena wala xéerut hmm nga jënd ko ci anam yo xamni ci yow amul kër amul benn xéer amul dara lolou tamit erreur la dal hmm ali tax na bo gëna mo xamni na moy dama ci am ka motax ma bëgg na bëgguma la kenen dal hmm nga xam dañ ci yëngu dañ ci bi dëkk muy xam mo xam auto bo am kër wala bo amul kër bu mu mënd di doon hmm kepp la koy jaay dal hmm nga dem bi def na nga dem defal décharge bu dé auto bo am kayit na la fa ad devant ñoo la photocopie borom nga baara ka ak gis gi mu dem nité ñi lool mo yoll ci lool la sa tamit ma ñew tam ba tay ci walum problème auto yi rek ndax man mi dem né mon na jaarém doon def ñi tej ben auto ma ñaan wa sa tamit nak leen ñaan rek ñu waral ñu dimbalé nit ñi manam bu ne simulé simulation ñu tollu ben kayit bo xal so génné dañ la mëna dimbalé police ñu la mëna sonal ndax dem rek lolu ni dal nak ñun wax fi ñu jappé asso demin bi ben la waaw té dañu gën yam ci ñom ñu japp ñu lañ ñu 26000 ñu la ñu ne ci mi service demin bi ñu jogé di mitu auto bi ñu ñu suñu dossier nak jox nañ lepp taxan nañu ñu dem leen taxan ñu rendez-vous ñu ngi delu wa Touba ñu gën japp ñu ci tamna bi rek soso nga xamni bo taxawé di seen sa demin lolu c'est pas normal léena may ñaan nak ñu dimbal ñu nak manam ñom wax ci bu ñi ñi ñi di mitu auto bo tam ñen ko bëgg ben ci bo xamni dama ci ma dem ba Touba wala fu mën jëm ci expression bi do am problème bu demé garé bay kitam gën ñe mo gën parce que lu mën gën ci mi laaj ñu ko sa ba fay xéme buñu digé ñaané ba Touba dañu tégg té lo dem dafa metti yoss auto bam gën pé di tégg dafa metti légui nak ki mité mo wala dem lañu tax ben ci bo xamni police bu ko liré wala sandal mi nga xamni ci da tax dimi la di gëna lu mité ñu mé ñu ko Touba mu del waat dem garé auto bi so guinéati na auto bi di dem nak dila jappé koko mo sa problème la mais lolu dal soxna awam la pam bëgg na dal ñu dimbali ni dal ñu dal soñu bëgg ay yépp xatam yalla
1: Machallah jajeuf diko jajeufal bu baakha baax bamba mo yëkëti ay cadeau am solo jëmele ko ci li nga xamne moy sensibiliser ñi faral di yëngu ci jënd wala ci ay auto mo melni amna ko dik santene bi ñu jël ko te ñëw Assalamu alaykum
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah ci way ci
1: ñu ziar bu baax
7: Naam ci way ci ci ci Machallah naka yaram ni andon nak programme Ablaye Fall dem bambali and ak sadio man ak bakari fifi yalla nga yalla fayal ni de liñ ciaré ak seigne fall mbacke ak soxna ndey di ñaaral bay mo ndey ñaaral seigne dam sam mom am na wax na wu am solo mais gis nga soxna ba xam nga démocratie xam nga mo lan tu xat amé rek bayal ni tegg parce que ñun musulman mère sunu naw la yalla dañu boole ñi bëgg ko bokk ak mom di liggéey ndok mom parce que ñu ko ci ko bëggé daf lay jàdd da ngeen nit ñuy bëgg nit musu ko gis musu ko dégg ñu jay ab brassalé mu jindi ko takk ko bu xex jotté mu xex bu kulo jotté mu kulo su ñu baxé ñu ci mom nga saar ko wala nga xattu takkal ko ki xam na nañ man tay sama sir bi amul magal ñu soxla nangam 80% mu ñu def 50% ya xati wala fi ñu dëkk ko dëkk bi parce que musu la mère abdoulaye ka ñugul ba yor mère ki ba sogu liggéey mère touba di mu nek ni 1998 lako tabax mo gëné won marché 98 bobu touba amul mère commune traarlo mo ñëk nek mère touba ci ko joxit ko bi len liggéey bo xamné muy seigne muntaha bashir dox ko liggéey université bi daata 32 milliards pa 37 milliards mu liggéey ko liggéey dira bo xamné liggéey bi rafet ñom seigne bi dem ko dëkk muy liggéey bi rafet ñu diko tag ñeen na dañuy fay dañuy saga dañuy def nangam bu def amna ko ma dégg sax mo naan da la wax naan di leeb man duma leeb dam goor la dama lay wax luma gëm maari wax na yalla bu bëggee senegal na takal domay ak sonk lu ko takal gis nañu jani ay amna set directeur fi ci dëkk bu fi ousmane sonko nekkon duñ ko am musul maire yalla baangi ñu jox ko atur bu fi jox sonko nekkon wallahi la jëm diko yo ko japp na nañu lool gis nañu ci resultat musul maire bi mi def ci dëkk bo lambe dëkk bo xolé gis marché daru ko naan bobu waji wax ci wax legi ni appel d'offre bokul ak ko xam da ngay jël sa xaaliss mais du jël xaaliss dem di defar day ap marché entreprise gagné ko entreprise bu amé jafé jafé bu relancé waté marché ba digënté bobu faaw su digënté sonu bu nek sonu ko limi def ci dëkk bi lu leer la lo xamné bo lambé daj ko bo xolé gis ko limi def ci photo stand ak limi éclairer ak limi def ci mbalit ak limi def ci dëkk bi do ni waxantu amu ñu jarign pour ñu wax lu gëm ñu du bobu jaar mais nak bu xat amé ta gam musul ba yalla mo ñu na tok mom boole ñok mom ni ay wayam man ko jox ñu lukkal ak ko mëna doon nak touba ci kalam sama serigne ko yor muy serigne abib ni yepp ci ñu nekk di ci def marka la def wéru jëd dama ko ci tamam defu lu ma dara mais ñu ko resti dekk mu sell bi ñu ñepp ñoko dekk kon fofu lañu nekk mais yërante wuñ xulawul am ngeen droit critiquer leen mais bari leen ñu wax su xala radio yépp lañu dugg man radio yépp lay dugg radio yépp lay dugg bu tu jotté radio yépp lay dugg waye bu liggéey ci da may liggéey dañ xamna dal ñun ñun ay mandat ay taxawal ko parce que ci mo jox ñaari soxna ak ci doonam nangam ci ko ci kan jamono ji mi nga xamne amuñu soxna xol ñom parlement tuba ko am soxna ci dopp kon duñ ay xalé yu ndaw ay muskalaf lañ te ci dëkk lañ ci doof lañ yoro nawe bi yaq indi wuñu fi jëmmu wuñu dëkk bu ndëkk salaam alaykum wa rahmatullah
1: ma sha Allah rafetlu cadeau yu bu baaxa baax mu nekk cadeau yu am solo jëmale ko ci li nga xamne moy walu démocratie comme nim ko waxé rek ku nekk amna droit wax lim xalaat ak xalaatam mais damay ñëwaat mu melni amna ku nekk ci and ñu jël ko
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Bama wax ak ñu.
1: Ñu ngi délo ziar ba.
7: Di ni Ahmadou Bam nga gënal.
4: Lo fay bu baax ba.
7: Dene ci jamm ba.
4: Sant alhamdullah.
7: Ani soona nday ak fi fallu. Ak seen tangi ci bo. Ba mo jax ba mu tek. Ci do ñep. Ken ci wëtay xat na lool ma sha Allah. Ñom. Et vous comprenez que non, mais vous voulez dire que le vendeur mon belègue, mais il est intéressant. Mais il est intéressant. Mais il est intéressant.
8: ñi nga rafet lu kaddu fi jaar yépp hmm dëgg yaa nak kenn ko nekk lu mën di waxe kenn duko xébal ay waxam hmm tax nekk lim gëm lay wax su lu gëmul duko wax hmm ci ci bonda dama wax ñu solo mooy dafa bindu maire manam dafa dem ci maire maire nako faaw nga dem ci chef de quartier bi xoma chef de quartier bindu ko mom mu jox la ñu andi ko hmm wa dama lay conseil municipal li jaay hmm Oni mi spa ne spa ñam ci dox go xam lañu jugé hmm ñam lu ma ngi ci doxé war nga man dem ci maire diko fa déclarer diko wax hmm en même temps gis nga kër hmm bu fa kilifa nekké ci kër bi kër ga lu ci yaqku war sa xaar ay doom nek wax nako li yaqku na ci kër bi wala ay jabaram nako li yaqku ci kër ka dafar ko mom mo wara xol ni li yaqku na ci kër mu dafar ko bopam hmm yaay dég hmm Touba bari Touba ci lënd mo fop clair hmm légui nañ wax na ñom xana ñom dañu bëss ci lënd hmm bari bi solo may deug nga ay tali ak maire duko defal nangam sangam tali deug la maire duko defal mais tali bi yakko maire man nako defal lolou kay bank fa day wax ba lay kenn deggu ko hmm dépassion yi ni wara yegg ci maire ci école yi ci école yi bu école tije ma frite yi no jox xalé hmm lolou buñ baye ba parents yi jënd ko ñu soko genn bañ tay lab hmm kon tamay do lañuy jaan mais suñ baye buñ jënd ko ñu ba paré chaque année bu jot hmm damay jënd bu nak ñu soko dik nan maire mo jox ay ben kay ñaar kay deug nak kenn duko xéer ndax baam la ndax yag yag xalam kay mo na yax mo def jeri jwat ko mais nang koy tele guenne andet parce que nitki nang koy tele guenne mom da koy jariñ mom bu dem di jënd ji ay frinkir ay doom benen bu sopp damay ñew ci walum dekk bi tamit ci ndox ko rek waxon na ko ci dekk bu ngay dagate ay terre nañ jital ndox man ma ngi ni fi ma dekk ci Touba fi dun ko di ki tawfex bu so bu tawfex bu sin bassal comme gi damay jënd ndox chaque jour damay jënd 400 francs ndox te bu digeñu def damay jënd lu mat parce que 800 700 wa 800 ndox legui pour lan lolu degg lay degg dag terrain bu la sin ndox ci warfa jitu ñun ndox lu mu difu mujjé mais lolu dañ ko mëna bolé dépassant la ngay jox sin dafa dépassé nangam sangam mu ta nek dañuy jital ndox mo nopi soga dag ay téné lolu moy yoon parce que téné légui dañ na dañ ko may mais da naka du may légui da naka du may parce que bo joxewul ñaar ci dina nangam do am lolu may la da na nak mom yomal nañ ko ndax amna yo xamni bu doon fo fo ko xamni man nga gënal lopp lolu tay it ñu liko tuddé may jaar ko jëneñ ko lañ ko tuddé mais lañ ñu jëmo lañ ñu jëmé parce que ndox dafa bok ci dundu do ma adam ndox do ma adam mënu ko ñak parce que nit dina dem ba nga xamanteni lek ak naam moko waru foot lam waru foot dem toge ko an nga wara japp dem japp jego man ma ngi dem ci dama am kuma xaar parce que timis gorom lolu yag man may soba japp pour lan la man kenn ndox dañuy dimbali ci côté bobu wax deug yalla man mom lolu lay jey boudé cadre ay maire rek man wax deug yalla pour man Touba fi ken bañu fi señ ken bañu fi Abdou Hakka ñan ci man waye nak nit nak su fekke da gis lo xamni maire warna ko def te defuko war na ka wax mais duñu nek ñu day wax dara nak ñu diko naan waaw dañ ko bañ señ beeku fi tek gis nga fi ñu yalla ñu fi wacc ci gatal yalla ñu faccé bi ñu ngi ngandé suñu biir ci ñu ndëram yalla mo ñu faccé ñu ngandé suñu biir Cheikh Abdoulaye Lahad Mbacké dana won man mi di wax ak yeen suma len santé lo xamni Serigne Touba sank lañ ko dugal lañ ko fi ngeen ma fi ñuk dem ba fi ande Serigne Touba ndekam gëm Serigne Touba mo wax lool nak sank dama keneen nak nit ñi bu na mel lañ mer dañ koy wax am ngeen nañ daay di bu nit waxe ñu commencé ko ngañ ni naan waaw dañu bañ suñu dañu bay Abdoulaye ak suñu ko tek nangam sagam ci ñun ñepp suñu bénn fi rek parce que suñu bénn fi andi suñu ma bo démé ci buntu ci waajaangi nonu sama kër baay ma nga fa nañ bay di wax yoy fi bo dañ ci sama kër bay ma nga fa nañ bay xaan ta bay yene nit kee ki ba ken bañu fi ken mais seigne bi fek amul ko bu fek amul waxam war na ko def def ko war nañ ko genn diko wax chef de village ken wuro fa dem do bind na chef de village nañam chef de village mo wara xol li amu ci dekk mo lem yobu ko maire bu maire jalle tamit conseil municipal ñu wara dem ba ci maire ñu ne ko li war na am fi maire def ko mais bu den ñoo ñu ko def ñu ko ñu luñ man moy taxo ci radio di jall war lañ man mu ci do mundu rant wante jël ci ba da ra ngi non neena mom dem na ci chef de village mu ne ko wa wa wa bo ba legi koku en tout cas mo ligue chef de village mu ci ko ñu jugé fé yalla ma yalla jéggal ci chef de village bu né chef de village yépp na lañ mel tu wa amu chef de village amutul ben réserve tu wa bo xamni ci man nga fa dem yo xamni chef de village da buñ dess te teguñu ko fenn bu dul sen bakkan te bo waxe ñu na nga mo sangam mais tu wa lañ tek amuñu route tu wa wax deug yalla
1: ma sha Allah diko rafetlu di rafetlu cadeau bu baakha baax mu yëkëti kaddu yu am solo jëmale ko ci li nga xam ne moom la xalaat ak li askan wi xalaat tamit mu jëm si jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñoo ngi koy rencontré. Mu mel ne am na solo mais temps bi dañoo xaw a xoj bàmba mu xanaa ma bàyyi la rek nga tàggatoo.
4: Jaajëfal bu baax soxna Awa, di jaajëfal sunu technicien boobu Serigne Ndiaye, di jaajëfal mbokki auditeurs yi nga xam ne bëgg nañ wax seen xalaat. Macha allah am na solo li mooy soxla askan wi, waaye tamit li mooy njëriñu émission kaddu askan wi rawatina si ajjuma ji nga xam ne Antin Diop day doon. Ku nekk wax sa xalaat fu mettee wala boog li nga yaakaar si lu rafet si dëkk bi wala si réew mi sax ñu mën koo jëriñoo ñun ñëpp. Macha allah kontaan nañu baax si seen i kaddu, fi ñaan yàlla nag lépp loo xam ne ni amul ngeen yéene pour mu saafara wu mu daal fay jaaree saafara boppaaw. waaye tamit nag di tóbal bu baax ñëpp ñi nga xamante ne bëggoon nañoo dugg antenne bi moo xawoon xat ak temps bi xoj ñu moo tax mun ñoo àggale émission bi may am solo bu baax a baax a baax. di leen jaajëfal bu baax, di leen jox dig daje incha allah si yeneen jotaay soxna Awa.
1: Macha allah Bamba, di la jaajëfal bu baax sama naataango, di jaajëfal suñu technicien Serigne Ndiaye ak suñu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon début bi ba fin bi. di leen jox dig daje ba beneen yoon, juma bu baax.
9: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seeni dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕವನವನ್ನು ಬಂತು. ಆದರೆ ಹತ್ತನ ಪತಿ ಮಂದಿರ ಕಾರ

الخلق والامر.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: yar di manam topoto di taxaw de nga di jubant di orienté waye jigéne tam moy doon soxna ku na xam nga soxna li ci nek ci limu taxawé ci manam borom kër yépp doon ay ay bir yu xamné taxna joxna solo jigéne solo so xamné bu mata bayyi xel la waye moy moy ndey di ndaw moy nangam bok soppé mëna bari lé motax nak mu nek nisful mujtama moy genn walu société motax ci diiné yi nga xamné sax xeyna mo jitu l'islam ci waxé ndax diiné mom ci suñu borom moy xeyna l'islam waye nak ci walu ay xeyna appellation rek ay tour ak ay xeyna définition lañu wax naan diiné yahoud diiné manam chrétien waye inna diina 'inda allah al-islam naka manam naka jek l'islam mo ma sa nek don diine mo dem yenen ti sun borom yi manam genn won yeb di ngeen ko xame ci ben pass bi ñoko bokk li ci dañu genn won te moy pass passu wéetal yalla mu nek kenn ñu diko jaamu te mën ko bokalé kenn loola la yenn won noox mu jëk yabal nit nga xane moy duwaye ngeen ti yeb loola itam la joxon Musa loola joxon Isa loola joxon Sayyidina Ibrahim rawat al ulul azmi yi nga xamne mo do leena tax ci tuddu leen ci manam suratu shura wa hada shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wa alladhi awhayna ilayka wa ma wasana bihi ibrahim wa musa wa isa deg mu ne ana aqimud din wa la tatafarraqu fi lima la jox yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yow muhammad sallallahu alayhi wasallam lima manam dima la andal kom sharia moy lama joxon moy lama dem ko nos dem ko ibrahim dem ko musa dem ko isa té moy rek ngeen taxawal diiné mu nek jenn diiné té ngeen ba ci fakali ko def nga ci alquran dañuy jang sayyidna ibrahim yalla da wax na nekul won ab juif nekul won té nga ab chrétien wayé ci hanafiya du ber nañ ci nekon moy ab julit la won muslim la won ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wama kana min al-mushrikeen kon buñu wax diina kon dañ ci jullu rek xeyna niñ koy takale leleg ci geussu ci xam xam ñu naan manam judaïsme de nga yi xéta mo manam christianisme nanga waye diina mom deug moy rek l'islam kon taxaway bi diine l'islam kon rek naka jek bi même diine yi jitu won sax ci waxe taxaway biñ bi ci soxna yi amone bi l'islam yoy da ko gëna yok da ko gëna fetlé da len jang ci alcorane sun borom duñu netali ay soxna yo xamne jitt nañu islam soxna yu tedd yu bax yo xamne da len di kañ alcorane da len di kañ di wax seeni seenu bax di wax seen jikko rafet ku ci melne Asiya bint Muzahim nga xamne yalla da ko bolé won nak yéfer bo xamne ñi dañu na tar ak kéfer wala ci ñi gëna tar kéfer ci moolam ñu mëna ñu wedd yalla da naka ci la bok su fekke do ñi duuje muy Pharaon yalla jox ko soxna so xamne soxna ci mom nu Pharaon la wedde yalla rek ak nu deugere bako rek soxna ci mom gëme nako yalla baxé nako itam muy Asiya sun borom diko tuddu ba di ci joxé manam misal ci suratu tahrim fofu gis nga dafa tuddu ñaari soxna joxé ci misal ci ñi nga xamne ñoy soxna yi ñi gëm yalla soxna yi gëm yalla tudd yeneen ñaari soxna yoo xam ne moom da koy joxe misaal ci ñi nga xam ne maanaam gëmuñu yàlla nga xam ne ñooy safaan ba ñaar ñii kenn ki mooy Asiya bi ma tudd léegi ki nga def mooy Mariam bint Imran mi nga xam ne mooy ndey Sayyidna Isa alayhima assalaam ñaar ñee nag mooy ñaari soxna yonant lañ ñoom ñaari soxna yonant di soxna Noox ak soxna Lot nga xam ne ñoom ñaar dégg nga ni mu ko waxee kaanata تحت عبدين صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يعني نيوم كات لي ني دون نيك تي رون يو باخ ناخ باخ من ريسو دون اب يونس لا ما سيب لا دون مثال تي وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين نانا فوفا كين maanaam mënu koo génn ci ñoo ñoo ay yonent la yalla tuddul bu dafa ne kenn ku ne ci ñoom ci salihine yi nga bok kon baax mën ta wessu do ab yonent waye gis nga ñoo ñu seen borom kër yu baax yoyu muy no ak lo li ñi baax baax ak li ñi tedd tedd ñaar soxna yi yalla da leena tuddu wax seenu mu wa qila dukhul an-nar ma'a dakhilin lol dafa leer waye ñaar ñe nak muy soxna fir'auna ak sayyidatuna maryama ñooñu mom da leena joxe misal ci taxawayu soxna su bax su am melaw rafet gis nga ci surat al-anbiya ma ngay wax ci sayyidatuna maryama jikko ju am solo jumu jikko wowon moy fami waxe nan wa maryama lati imran allati ahsadat farjaha فنفخنا فيه من روحنا فنا ام نفخنا فيها اك معنى فنفخنا فيه بودي بودي تي انبياء صح موم والتي احسنت فرجها والتي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ده انا فوف دولل تلوي دا فا اندي اسم موصول بي رك امنا سخنا تو خامني ko amon ko fego won la ko samon bopam la samon na bopam ahsanat farjaha moy afa fego jikko ju am ko la jo xamne ci jikko yi soxna yi geuna wara geuna bayyi xel ci la bop même tax bu goor ni waye dañ ko geuna tamu nak ci soxna afa fego tax yalla da ci tag sayyidatuna maryam mune mom day samon na bopam sam kim sam bopam taxna suñu borom wol ci mom lu bop ci roham moy dom ja sayyidina aisha ne ngeen ko jangi ci fust rek niko seug bi waxe bay bi mi tag soxna maryama te di ko wax wala ko fust bi bishrin mudhik kull taqiy mudrik yow da nga am xibaar bu neex bekte mu xorom muy beglo cepp ko xamne ku ragal yalla la te xam yalla lool moy lan moy manam sayyid naida motax sun borom li ko may nak li tax mu am nak timan gogo moy fego gogo bok rek li ko may moy tey bopam sam bopam ba yalla jox ko ayat timan go xamne moy dom jo xamne ñew na am nday te amul bay am na nday te amul bay bu de ci suratul tahrim nak mo dafa ne wa maryam ibnata imran allati ahsadat farjaha wax mom dafa tuddu turuwi ne maryama mi nga xamne doomi imran mi nga xamne momit gis nga nam ko tagge won ci al anbiya rek même jikko jeelu ko tagge wat ci tahrim moy rek sam na bopam suñu borom jox ko ci man go kon gis nga ci al quran dañ ci jang ay taxawayu soxna yu tedd yu bax yo xamne bobo yeen sallallahu alayhi wasallam ñewul bay wote l'islam bi waye nak andak lo lepp teewul jigéen yàgg naa daj lu nekk ci lu metti ak doyadal ak woyatal ak yéesal ko ak suufeel ko ak manqueel ko ba l'islam ñëw yëkkati ko loolu moom civilisation yépp daanaka mën ngaa wax ne ñi ci mucc ci doyadal jigéen bariwut daanaka mboolem civilisation yi nga xam ne maanaam xam na ko ci lu jiitu l'islam jigéen daawu si am dayo bu am solo pour ñu bañ a dugg ci détaay yu yaatu nañ jël rek civilisation bi nga xam ne mooy bu arab yi jahiliya gi bi l'islam ñëwagul foofu ñoom xam nañ ne seen environnement bi ñu doon tuddee environnement boo xam ne maanaam désert la désert boo xam ne ndox dafa bari amul garab yu bari day tàng day nàngam nga xam ne dañuy léeg-léeg gaaw a naqari déret gaaw a dar ba noppi yàlla bindé woon leen ñoo xam noo xam ne dañoo bëggoon ay xareeg ay rayanteeg ay jàppuwit ay jaam ay ak won nit ki daal nekk maala ëpp doole loolu dafa demoon ba daj société arab bi yépp ci jahiliya te maanaam kenn du ko njëkk jigéen nag ñu gënam ko ca doyadal moom nga xam ne moom jàppwuñ ko woon lenn lu may koo xam ne objet boo xam ne daal bu ñu soxlaa njariñoo bu ñu noppee sànni fee amul woon aq ci doonu sax ci koo xam ne war naa doon ci moom bal safam dafa moy mo don am moy mom ci bopam dañ koy don mom da da wul don mais mom dañ koy don da xana mom day mel dafa bok ci alal di ñu don mom jigen amon na ay sayyidam yu xewon ci ak jahiliya amna ci sey yo xamne brislam ñe ko dal di neenal dal koy aramal lu mel de nga nikah sirar rek moy xetu danaka manam wetcho lay don ma jox la ki nga jox ma ki mel nonu wala de nga nikahul mut'a bi nga xamne sax mom bi lisan bi soñu ñew xeyna adapté won nako way gina bi dako ayé moy tak soxna du wutal ko ab bo xamne bu ci agge nga ciw ko manam nga fassé ko fogg na amna ci suñu yenn bokk julit yo xamne ba legi ñom ñu ko jëfëndiko ak yeneen yo xamne sax manam gëna graw yoy agon nañ ci doyote jigen fo xamne leg yow da nga am sa soxna nga gis door bo xamne masalan dafa jambaare amna fit man na war nga war man na xare nga xew mem do te xam te xeyna yow mi borom keuru soxna fi manam melo nonu xeyna nga bëgg doom yu melni goor ge nga jël sa soxna yabal ko ci goor goga muy and ak mom ngeen mu mara am doom yo xamne day manam melni mom lolu ñom seenu reer ak seenu umpule lu baax agon nako ak itam doyal del jigen ak yu bare ba ci li ñu tuddé wërëbul banal nga xamne mom ak waaj bop moko netlé moy sul giñ daan sul doomu jigen xamne bu ci ma sa naan doomu jigen da nga naan duma ko téyé diko dundal mu may sonal duma jariñ dara ndax bu dé goor sax dana mëna xaré yi dana mëna dem liggéey wuti nangam andi jox ma té nga def ci kër gi waye jigen mom man way def ci mom rek waye du baamal jariñ nga xamne gacce lañ ko jappé won am doomu jigen gacce lañ ko jappé won bu ko ci ma sa naam da ngay xalaat ñaari mbir ñu alfa netlé ayumsikuhu amana ala hun ayumsikuhu ala hun am yadsuhu fi turab ay wa ndax dama koy tey rek ñu may xol tay beuti deng gatch may rus samay morom dima xol may rus may am kersa duma bëgg mëna genn sax dem ci nit ñi nangam ndax doom jigen dima am ci kër gi doom jigen xam nga nim amé solo wala damay bayyi ba gudd rek mu jël ko nank dem ba ca digg désert ba ma gas bam xor ma sul ko muy dund lolu def nañ ko ay gëna yu jigen yu bare ci jaahir yi gu ñëpp goge ba yalla sax wacc ci aya bo xamne sax aya tepo la surat takwir wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat an ayyuma siyam bis buma dekkale xale gogu ñu sulon wala xale yoy ñu sulon taxawal yeleen sulon ne leen laaj xale yi dina wayeen lan ngeen defoon ban bakkar ngeen defoon bañ lay leen fekk yeen ngi dund dëgg ci gaara ñu jikat da naka ci mucc bari wala hatta ci sahaba yu tedd yu mag yi sax am nek sahaba bu tedd bo xamne da la ko netli leg leg ba ni ci joy yu metti muy ma ci nawar wala sa gud ndax jangal ni mako xamé ngeen ko xamé Omar da la def leg leg bu ko ma sali fatali bu manam ñaan bi da fatali ko benn bi da koy reelo benn bi diko joylo man do tok mu yag mu reel yag mu joy la ci ko waral man benn bi damay xalaat bis dama yoron benn xerem ko ndaw bo xamne dama ko daan jaam xerem bi dama ko liggey won nak ci gato la ko liggey won wa defon def xaba bu defal samay yef bu am bop am sank am loxo am lepp ñene benn bis nak may tukki ñu ngi yobale ko ma day ba ci digg all bi xef dam ma xol sama yobal may yoron jeexna amatu luma jefandiko ma xol xerem bi gis ne daw gato la kay te xif na xif mi bëgg rek na ci xewlu neena ma jekki jekki dal dam ab loxo dal di xewlo dama bu mu yagg xif bu ma sunu laat ba dama benen loxo xewlo mu yagg ba dafa neena bu mu jëf lu doye du lolu ñak solo lolu nga ko xam da nga ni fi mo sa yalla ngene mom ngay jaawu nga koy def lolu te mën ta réagir mën ta def dara lolu dal jaagne bu ñu ko wess lool dafa xaru ci mom mu way benen bi nak bu may joy do nak moy dama amone dom bi jigen jamono joju nga xamne waadul banat da xewon sul dom bi jigen mu ngi dund da xewon neena ma am dom jigen do xamne dama ko yexé def lool ndax amone ci mom jëfël xeyna wala dal amna lu tax dal neena bam xawa deugal tuti benn bis nak ma dem ba gis ne manam munuma ñak def li ñeppi def ndax xeyna gacce ak may bëgg sonal ma jël ko nak and ak mom ba ca all ba gas ba mu ko neena leetan bima ko bima gas kamp gi mako wara soule ñu ci sama wel xale ko xana xawna mana deugal tuti nga xana xeyna bo mana serna jëm ñaar na nga mu jëta neena mi ngi tok sama wel ni gelele sax mu jël loxat melni luy taxat suuf si nga xamne mo tax ci sama sikim ay da subhanallah neena way may gas rek ba xoot dal ko le sa jeggel ko rek dal duwel ci bir muy yoo may jet suuf ci sappi ki rek dal ko won dina neena lolu sa mako xalaté rek sama xol jeex قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون خاني نمكاي مثال صح دائما دا nga jakarlo manam action bi bi nga xamné mi ngi am telfan yalla fa wa iza bushira ahaduhum xani bekt la warona don sa bo xamé ni begal nañ kenn ci ñom bil umsa ci dom bi jigen ak lik salatu lu wax xeyna dañ ci ñew ci kuko am neena koku ñu begele dom bi jigen joju walla wajhu muswaddan kero bi amé xibar bobu rek ñu jëne xibar bobu rek xar kala mom lay dal tambali ñeug ñul ku o wa tadhim day am mer mu tar ci xolam ba nopi te du ko bëgg feñal sax su ko dafa day tambali nak dina butu ñi nak du bëgg ni sax ñu xamne sax mom sax manam mi ngi fi wala ko am la gis nga fe wa iza bushra fi min su'i ma bushra bi am la alquran ñu lu yéme la ndax fi dafa dal di jël ma eta daamu ki nga xamne moy borom doom ji mom mo japp ne li ñu ko bëggale mom lu ñaaw la waye suñ borom mom dafa lu ñaaw la dafa iza bushra da nga la jëg wax la fi mu ne min su'i ma bushra bi mom su bobu waji mom mokay japp baaji moy jappale li mom lu ñaaw la lo xamne yalla du ko jox waye nepp du rafet su ko defene mu naan wa man dama ko wara téré di bëgg dé gacce dund gacce faaw ak doyali wala ndax dama koy gas ba mu ko ma sul ko muy dund comme ni ko waxe legi ci sayyidna umar kon su ne lolu aaday arab agon na ko ci reer ak doyadal soxna yi legi nak l'islam ñëwé nak mom lu mu def mom l'islam mom dafa ñëw l'islam doomu adama moko ñop bi tagge na goor jigen da ko ñop l'islam dafa ñew ngir yekkati doomu adama jele ko ci ak njaay alla manam ak nitu diko yobbu ko ci ak nitu ci bir lool nak ci la xettale jigen ñep nak way raw ci da jigen arab yi nga xamna ñom seen environnement ak seen manam milieu l'islam kañe borom doom ñu defal juddé ba manam fa la juddo fa la gimé fa la maggé ba ni mu dénga tassaro motax mu dal likoy yobbu nak manam jëlé ko ci fi gëna soufé ko xamna ñaan gas di sul mu ne bu la kenn sul ak filay nañ lay wolé yëngitu ko tollalé ko ak goor ci anam yu bari ci wëd yo xamné ci alquran leer na ci ak ci sunna manam bokk na ci li woné né da ko tollalé goor moy ni suñ borom di waxé ak goor yi ci alquran non lay waxé ak jigen yi mo xam wota mbolo bi ñepp lu manam doomal bi ñepp lay wo tax ta bu ya ayyuhan nas rek mom ñepp ci bir mom goor ak jigen ñepp ci bir kenn gelu ci ñi gëm ak ñi gëmu tut nangam waye même bu wax ak ñi gëm yalla sax te moy lool moy li nga xamne moy ci gëna yitel ya ayyuhan nabina amanu lay wax ya ayyuhan nabina amanu buñ defé né goor rek ka tax muy wax waaw goor ci amanu ji nga xamne waaw mbolo lay tekki goor ñi ak jigéen ñi mi ngi ci biir dafa notal goor ñi rek ci kaw jigéen ñi manam taqlimu dhukur la ala al inas waye ñom ñepp lay wax yeen ñi gëm yalla sa bu ne yaa yoolu ci amono rek moy yeen ñi gëm yalla di ay goor ak yeen ñi gëm yalla di ay jigéen kon fofu nga lam tay tegit bu de ndigal la lu muy diglé ñom ñaar ñepp la ko bolé ñaari genre yëpp ñaari catégorie yëpp la ko bolé goor ak jigéen مثلا بدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته بو ديفال غور جي رك تام وي واخ واي راغال يالا كو كات غور اك جيجين نيب لاكو يالا سان سني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ديغال ديغال نيغم يالا جي راغال يالا بو واخ واخ جي باخ واخ جي جوب batay bu defene goor ni rek waye jigen ni tam ñu nga ci bir kon wote bi mom wala manam digel bi and ak wote bi goor ak jigen ñoo ci bokk yam naka non itam bu de lu muy téré yi bu de itam lu muy téré ñoom ñep lu koy bolé téré ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwat ash-shaytan amul goor rek baye jigen waye ñi kep ku gëm yalla ku ne tay goor jigen ya ngi bir daaira iman da fla yalla la tere nga baña top yewé sheytan naka non itam lepp luy jégué ci jéfé ndigal wala muy bayiko ci bayyi tere ci lu baax goor ak jigen ñoo ci bokk yam kenn ko ni rek yaang ci amé la tay soot rek mi ngi tollu ci kam na nga teunko ci digal ak na nga bayé tere ja rek waye ñu rek yalla day fay goor ni baye jigen ni lolou mom leer na ay ayi alquran leer nañ ni da ci rob safan bay nonu waaw sa bo xame ne ki gëm yalla ku goor def na manam ab safan la ci yalla gal ci am yar wala tekk su ko jigen defé tam lolou la ci gal rek wa amut wute mital mi man nañ ci tuddu ay bari waye rek doy na ci ay bo xamne li taxone mo wacc taw bu nuzul bi moy ummu amara al ansariya moy nusayba bint kaw ku jambaré won la ku daan dem bok ci xaré yi la bokkol dafa mësa ñu tent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man dal dafa melne dama gis ne lu baax lepp goor ñoko jël baye jigen lu baax lepp day melne goor ñi ñoko jël baye jigen ci alquran gisuma fu yalla di tuddé lu bari jigen mom mo wax lo sun borom mi ngi dégg bi mu déggé li nu say wax mu dal di waccé ko faasa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ba ca aya ba ca a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima ba ca sax aya ba ca tok di wone bi dal julit ñu goor ñeek julit ñu jigeen ñeek ñi gëm yalla ñu goor ak ñi gëm yalla ñu jigeen ak ñi jaamu yalla ñu goor ak ñi gëm jamela jigeen ba ñi muñ ak goor ak jigeen ñi toroxlo ñi wor goor ak jigeen ñi sam seen bop goor ak jigeen ñi tuddu yalla lu bari goor ak jigeen ñoo ñepp bu añ ba ñëwé ñoko bok yalla wajjal na leen jéggal ak tay gu tet lolu kon lay findel la ñoo tollo ci ndigal li waye ñoo tollo itam ci fay amna benen aya bo xamne momu day wax ne kep ko xamne jep na lu bax mo xam muy goor wala muy jigen te tek ko ci gem yalla man yalla dana ko tuddu ndu mu tey ci aduna dana ko may dal manam xel mu dal ci su ëllëgé bu yamal xame dana ko fay la gën rafet lam doon jëf suratu nahl man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون كون لولو بن لا سي ني يالا يامالي نديغالي اك تيري اك فايجي سي نياري خيدي موي غور اك جيجين واي تام غور اك جيجين سين ديغنتي بونو سوكانديكو سي لي نيو واخ لي دا نخامني كون du digënté ki yé gën ci wala ki yé fété kaw ci wala ki yé gëna yé ci lolu am nekul alaqatu tafadul wa anta alaqatu takamul la du man relation gënanté ak topplanté ak fété kaw wante relation manam motlanté kenn ku né da nga am lo wara jox sa morom lo xamné amuko sa morom da la jox lo xamné yow amuko lolou alquran da ci addu amna borom xam xam mag bu nekkon égypte bu ñu wax muhammad bin ali sharawi bi mi leral ay sun borom du mitalé guddi ak beccëk dako mitalé ci digënté goor ak jigen dafa né day melné jigen day taxaw taxawayu guddi goor taxaw taxawayu beccëk goor taxaw taxawayu beccëk ndax li tasunu ilayha ji ci bamuy wax rôle bi soxla wara am ci borom kërëm تموي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لو يلا دلنا تكل أي سخنة وهم نجوين ينبوك تسان ينبوك خير ينبوك لب زعب بولين نجين عند تفلا تسنة دخل تنتي عند تفلا لغير ما نك غير غير دي أمك دال تنيوم يسني بقول لك شو دي تفنى لتسكنوا فيه ngeen di mëna am dal ci su ngeen yendo beccëk bi sonu ne ci activité yi ngi liggéey bi ba guddi nak ngeen mëna dal nopp ni guddi moy taxaw taxawayu digeen beccëk taxaw taxawayu goor mom non la ko tamiré ci te ko yalla ma yam la ci walu degg ni ci yenn ayat alquran yi ci ñu grand frère mom muhammad bin ali sharawi mom loolu do kon ñom ñaar dañuy motlant rek muy lo xade ko do mata bayyi xel la benen bi nga xamne itam ba ñoy ñew ci nak taxaway bi digeen am ci manam l'islam ñu motlé but rek ci cër bi l'islam joxaat digeen wax na bokku la yamale gi mu tebalé goor ci digeel yi créé ak tay gi ak ci aju ak def gi mu def ñom ñaar kenn mën ta ñak sama rom wa manam hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ci koor la ko xon lolu wax deug yalla du lu yéggi nak waye l'islam dafa wol ko ci ku baat ak yi nga xamne jigen waral wa subhana wa ta ko am te xayen ko mu joxat ko bokk na ci haqul hayat haqul hayat bu leer na ci ni mu xetle jigen yi nga xamne buñu leen masana am dañ leen di sool yu dund mu ñew tekk ci tekk bu magamak ci manam tekk rek jang na ay bi ci tekk bi ba nopi dal koy aramal ne bu ko kenn defati lu ñaaw la ala sa'a ma yaqumun lu ñaaw ko non ñu daan def non ñu daan doxale non ñu daan atté ak ñaaw wa kon dal ko jigen ni goor wara dundé non la jigen wara dundé haqul haya wal man ko jox ko haqut ta'allum wa tarbiya manam droit éducation ak jang mu wara xam ni goor ci xamé wara yaru ñu war ko yaak ni wara yare goor surtout sax mom nga xamne mo ci rawat ndax mom ginaaw mom moy ci l'islam jangale jigen moy manam yar ndax moy yar jabon moy yar koku bu ñuy wax jang ak jangal ak yar mo ci gëna yey motax cheikhul khadim radhiyallahu anhu wa arda man fi def ni dem rek wax na ci amna ku ma sa ñew ci mom di ñew ak mom muy jamante ak mom fekk dafa am doom ju mu tuddé soxna jaara señ bi du ko laaj ko ana soxna buso mom du jab non la wax mu ne ko ah mom de ma nga ko xamna bu doon goor day dana tollu ci wala jang dal señ bi da ko ba muy jigen nak xana bobu la gëna yey xana bobu la gëna yey xana kon jang wara na ne kon jangal jigen bu gëna l'islam nak ko mom dafa téla jox ak joju jigen ko téla jox nga xane bi alquran tambule wacc wax yi di ñew rek jigen man nga wax ni jigen mo ñeuk recevoir wax yu manam yu ko wax moy ay ñeuk wacc bi mi wacc ginnaw iqra bi nga xamne mi ngi wacc ci ghar hira sari ci top moy li melne nur wal qalam ya ayyuhal mudammil ya ayyuhal mudaththir yoyu man nga wax ni ci neek jigen la wacc jigen di fekk da xana ko bako salaam bi jang jappuma rek kenn nekk da ko degg soxna am sedd soxna nga xamne moy sayyidatuna khadija mom mi nga xamne kérok bi yeralti bi joge ci xuntuma te ñew and ak titangi ñu tam joju ak jaxle ko ci zahir mo te nan zamiluni zamiluni tangale ma tangale sax bo mi ngi lox ak kaday bu metti sax titangi soxna soosu mo jël maranam tang ko ba nak diko defal fotaje jangale sa bo bu tang ko tax yalla yunu ba jibril mu fekkat mo ne ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila mota bo tax mo ne ya ayyuhal mudaththir qum fa'dhab yow mi tangu yow kat nga xamne talo tangu talo ko kat mo jott jogal julli wax taxawal ko te nga jott waare te xuppe lolou bu mi am ci neeg jigen ci soxnam soxna khadija ci la xewé kon mo nga xamne jigen mo jëk bénéficé wu ci jox alquran muy lu toy xep lo xamne day tago wacc jëge ci suñu borom jaar ci jibril alayhi salam wacc ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax soxna khadija xeyna man nga ba nga xamne li fi nek bari wu lol ak yonent bi waye amna lu mu yobare bi dem ci xam xamu alquran lo xamne lu am am solo la waye bu soxna khadija jalle jeul sayyidatuna aisha mo misal la ci soxna su bari xam xam te meuna jangale te am culture general ci fam yu bari soxna aisha ku xamone aday arabiy la xamone seeni way xamone seeni waxin te lolou bari wul won ci ñom goor bi sax bari wul ci won waxu waaj sax soxna yi wa nabi mu jégué won yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam don bi don soxna mu taxna mu jégué ko yalla may ko xel mu rafet mu donon ndaw dan jibril li nga lenti bi wax tawati da hadith mu diko mokal diko japp xamna lim nek ci ci alitum ay bind la bare bare la mo xaw lu top yi jele ci momit ni bare bare la ci ñi nek ha ba taxawu sallallahu alayhi wa sallam la wax nan khuzu nisf dinikum an hadhihi al-humayra aw min hadhihi al-humayra da ngeen yeen sa ni mi waxal ñoy sa bay nak ni bare ñu ibra xam xam nak lañ wa le na ngeen dem ngeen jele seen genn walu diine ci lu tut lu xomble am na ko tafsir ngir xeyna ci fer lu lag na fa ba taxna sahaba yi dan ko laaj lu bare bare bare mo tax ngeen deg ana aisha yi bari lol ci manam net li hadisi kon koku borom xam xam la won bu le ci xel mu rafet mu sel ak man ko woné ci waxtu tek rawade ci waxtu wo xamni xel yépp la ngeul ñepp jaxlé nañ jëlal ku melne ummu salama bokon ci soxna yalla sallallahu alayhi wasallam momit amna ci rol bu am solo bu jé di woné rek né jigen li ñi faral di lepp ci wolof naan ni wér ni sëgg la xel mu sëgge l'islam ka ko ruju lol da ko ruju bok am da japp na mom xel jigen mëna dal sax ba gëna yew goor bopp ko xel da na bo ñëw ci sédé mom leneen la waye ci xel aduna ak xalaat ak xam xam ak japp dara ak bokal ak yoy mom légui sax jigen di raw ci goor ñu bare bare bare ummu salama da xena ci misal ko ci xoday bi ya bi sallallahu alayhi wasallam diglé né nañu rendi gatte manam girey bi tax boba bëggono ñu aji ñu térélen presse térélen ya sallam xam na li tax demu ñu waye sahaba ñu mënu ñu xam li tax lolu japp leen tax yene sallam diglé duñ wax né gantu ben tax ñom xeyra duñu gantu digël waye dal jaxal nañ ba yeex nañu def digël la yeex nañ ko def ba sallallahu alayhi wasallam ci xeyma bi jaxalé waxal soxna dégg ko musulama fek ba mu ñu and né ko da mel ci ñu dañu alquré mu ne ko ap da def mu ne ko tax digël na leen def ñu mu ne ko allah leen wax da leen rend leen seen hadi ñu gant wala ñu yeex def mu ne ko dédé ba gantu ñu seen ñu gëna bëgg teñ la tay la gëna gëm dañu jaxal rek tax dañu am luñu bëggoon yaakaar na lolu mëna am té lolu awul té xamuñu lan mo la xañ deug deug waye len dal la japp ne mo gëna gaaw té boko défé légui la digal dañ ko def moy gennal nga wo kula wat nga manam gennal nga ray sa hadith ñu lay gis nga wo kula wat mu wat la buñ ko gisé mom ñom ñepp dañ def non lay la wa salatu dal def non genn dal manam lewetal am na diow dal di wo ko wat bokum bu tedd bobu sawari légui nak sahaba yeepp dal di def nak dal nak manam ñeukenté nak ci bi nga xamné lolu kon xel mu rafet mom ci jigen la bayiko lolé day wone rek né l'islam bayyi na xel soxna ci né li goor wara joxé xalaatam do la wara joxé xalaatam ndax bu fekkon dara sallallahu alayhi wasallam dafa topon adé jaay li rek dara la lolu xalaat jigen la rek xalaat jigen la kon duma ci dox waaye da ca and ba agal dal koy jëfé itam nak té lu bokku lu xalaat dafa ko maamon mom deng ko musalama ko li ma wax ci sona aisha ak momit bari won na xam xam lool bari na lool lu mu nekk li ci hadith bo fa demé ci ad-dhahabi day wax né lu man ñetti téméré hadith ak juroom ñaar ak juroom ñet ummu salama nekk na ko jëlu bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon xam nga ko itam borom xam xam la won bu de sona aisha mom da naka ci bo len tangam yu magi nek li hadith yeb da naka ci mom lañu jele ba ci sahaba yu magi ko melne deg Abu Hurayra ak Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Abbas ak Abdullah ibn Zubayr ak ñoo ñepp mën nga wax ne jele nañ ci sona aisha radhiyallahu anha wa anhunna nonu way won ci soxna yeen salam nonu ci jabotu bokkum gi nonu dañu won ci do manam do yu jigen gi xeyna lolu mi ngi dugal kon ci taxawayu nak manam soxna yi ci bir l'islam dina bi len yalla joxe ak yi ñu amon tan xagnon len ko ci jahiliya ga l'islam ñu joxaat len ko dañu wërfu ci ñoom jël li ñu mom ci l'islam ba nopi nak taxaw taxawayu am solo ci degeel nak ci bir yakana buñu tuddé sona khadija taxaway bu am solo bokku mu taxaw gëlo bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé té andi jaxlé gogu té mo limi doon jigen mu and ak xelam dal ba nopi dalal né ko yow dé ak lu mëna xew yalla dula gaccel muko ndax da nga baax da ngay xalal dem da ngay rafetal dëkk noor da ngay dimbulé ku new doolé wax ko dal ay jikko bu baax yi nga xamné mo nek ci mom sallallahu alayhi wasallam kon yalla dula gaccel mu ne ko ngay gis nak dama bëgg bu fekkenté ne yang koy gis ni nga wax ma xol ba xam jinné la shaytan la wala lenen la tek bobo xamuñu ba xam bala gele wax ko sallallahu alayhi wasallam lim gis mu ngi ko solo gis manam pour la première fois jëmuju farek la yu ci digg asman ci wala ci kaw jawu ji fess dal jawu ji so xolé gis ko bo sekké gis ko bo gëmé gis ko bo xité gis ko lolou dafa dafa reuy mune ba ba man ko gis ba reuy mu dal di dindi manam musul bi li tegon ci bop bi mune ko gisatu mom mu andi wat mune ko man koy gis mu dal na kon nak xamna na ak lu meuna xew li mom du setan wata borom hamziya ci hamziya bu sayri mo nan fa amata anha al khimara li tadri ahiya al wahyu wala bokka huwa al wahyu am huwa al ighma mu dal dindi dam tagon ci bokka ngir mu xam baxam ndax li wahyu deug la wala manam deng xamte la wala lenen la dal setan wala jinni te la nak demé ci ni nga xawé rek ci deng chamignam warakat ibn nawfal wax ko biram mu xamal ko ne ko li moy namusu musa moy da dikkel musa moko dikkel wax ci bare ci sira ci ko netti kon sona khadija taxaway bu tariikh bu fat bu am solo la ci l'islam jabootu sohna khadija gi muy doobi bopam yi ndax yalla dako li gis nga li sun borom bi def manam ñom manam arab yi doobi jigen lañ doon bañ yalla sallallahu alayhi wasallam bimu ñim ñëk ak ñëpp ay doomu jigéen lañ ay doomu jigéen lañ daal ay doomu yu bari bari wuñ ñu am soxna Khadija da nak xam nga ñu ci bari ay jigen la Zainab Ruqayya gumu ko soobu gi ma non waye taxo na fa lolu wa Makka diko ci togn ba diko wax sa dal ko yow da nga bi Qasim nalawé Qasim nga xam mom bu goor la won bu nalawé ci lañ ko nak da nga ay gam da ay gam wa waye ci borom moko tontul ci inna a'tainaka al-kawthar salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ki ga ci ay gam fa ñak barke deug deug moy ci la bañ ay yow ayo gam te ñak barke inna shani'aka huwa al-abtar waye ko doom yo yi nonu dañu am ay taxaway yu am solo yo xamne do deug sax leel ci nga faral di nepp ku mel Zainab nga xamne mo ci mag dañ la lu ab julit bu bo di dañ di li sal so nga ñew ci Makka Zainab dañ la ko non ba lu ko gëna metti nepp muñ ak wut ngeenamal yalla rek tax mu doon lo wër ci mom bi yalla digele yalla sallam mu gaday Zainab dafa dogo woné day gaday dem Madina pour fekki fa toy jom bi yefri Makka yegene mi ngi dem dañ ko bab amna ku di wax bu bari bu aswad lañ wax ne moko jot jam ci reen ki nga xane ci la waron ab xej la ko jam ba soxna ci daanu jël bu metti metti fekk bobu mi ngi tollu digënt ci ay wër mi ngi te xamne dafa yaq la nekkon ci bam fa yaq ndax wa rek lim daanu dafa metti mu forcé ko jël ko yubbu ko Makka jox ko Hind bint Utba sol Abu Sufyan ngir ne daal da ko day bañ rëcc seeni lam nga xam ne daanu boobu maanaam jël boobu daanu rek jeexital la ci moom ba ginnaa bi mu gàddaayee ba dem Madina sax daa rek dañu ci moom ba dafa mujj génnaa dina moo tax salaatu wasalaam daana wax ci xew xew boobu naan hiya afdalu banati usibat fiya manam Zainab afdalu banati usibat fiya ki ma gënal ci sama doom yi nga xam ne daj nañ du metti ngir man mooy Zainab waaw kon kooku itam roy kaay la te mën nga cee xiyaas yeneen doom yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu dee ci sahabiyaat yi muy sahaba yu jigéen yi am na suñu am ay taxawaay yu ràññiku mané sa cee jël xëy na kenn pour bañ a dugg ci daay yu yàgg kii bu yàgg bi waaye mën na jël kenn koo xam ne moom ku ñu bari xam nañ wala ñaar ku ci mel ne Umm Ammar muy Sumayya jigéen la woon yoo xam ne dafa xawoon a néew doole waaye néew doole gi feeñul woon ci gëm gi dafa dëgga doon lool moog borom këram di yaakar ak seen doom Ammar lu ne daj nañu ko ci yéefari Makka yi lu ne won nañ leen ko ci dóor ak buddu fataal ba mujj sax fàdde Ammar Sumayya yaay Ammar ak yaakar baayam dañ leen mujj day nga xam ne Sumayya moomu mooy ci njëkk joxe bakkanam shahid ci wote bi islam loolu moom ñëpp d'accord nañ man gisuma kenn ko ci wute wax maa ko wax leneen ci borom xam xam waaw mbugal yi leen Abu Jahl doon mbugal te di ko def ci kanam seen doom yi njur xam nga jël sa ñaari waajur takk seeni tànk takk seeni loxo sëriñ leen ci naajoo tànk di leen wax di leen def lu ñaaw di leen dóor lu metti ba noppi yoo tam ñu takk la fee nga jàkkaarloo ñoom bu ñu la wax loo bëgg ta wax fa léeg-léeg ma tiim ak mitin ak bëgg ñu mucc mën naa tax nga wax ko àgg nañ foofu ak moom ne ko soo bëggee ñu bàyyi sa ñaari waajur yi ñuy mbugal waxal ci yonente bi nangam ak nangam ak nangam lu ñaaw ba Ammar dem ko wax loo xam ne lu xaw a doy waar waaye taxul ñu bàyyi leen ba mu ci jógee ba ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam di jooy ne ko damaa alku ndax mu ne ko loolu alak moom dañ maa wax noo ci yow nangam ngir ñu bayyi sama nday ak sama bayyi ci ñoon bëggal mu ne ko ah wa bi ngi koy wax no fekke taxol mu dana muy xol bu dal ne deg ci gëm yalla ak gëm yalla mu ne ko kon buñ ci delu waté delu wacc buñ ci delu waté delu wacc deg ci la yalla wacc man kafara billahi min ba'di imanihi illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadab min allah ba ci bu jik ay moy bo fekke yow li nga wax dañ la ko wax lo nga xamne manam dañ la ci forte rek waye diko ko ci sa ciobare bok ku xaron taxol gis ci gem yalla ko fess del dara la ci fek waye fekke nak ya ko tay nak wax ko sarah man sarahatan nga xamne mom dang ko jemerlu mom lola ci la daani yalla di meuna ñew kon ammar mom taxaway bu am solo la taxaw ci l'islam waaw amna ku ñu wax umu kulsum doomu aqbata ibn abi mu'ayla xam ngeen aqba bi ku sonal won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da baye bi ku sonal won la waye umu kulsum mo mbokum sayyidna usman la ñoo bok nday momit na manam zainab doon def genn da gum yag mu dogu ci ne day gaday joge makka di madina da ko don def waye mom yalla da ko nato duu dem amut lu mar nga xamne tankam la doxé makka ba madina ay ila ila nga xamne tankam la doxé baaje waye bimu ñëw na gis nañ ay bokkam yu ko topone ngir bëkkoo jël lu ci waat nga xamne sax dañu wax ne ay bi ci mom la wacce ci waxu lopp ci borom xam xam bi fi yalla wax na ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن يين نيغم يالا دال بو نيغم يالا ني جيجين غادايي نييو تي يين نين لن مانام سيت باخام نات لن خول سين گم فوم تول دونتا يالا مو گنا خام سين گم واي تيو مو داف افور موم دوخال تاگام با اگ مدينه غير راواله فاستكم kon lolou ci sahaba yi la bo man na wess ñu Ousmane bint Abubakar ñu dégg ci la bok ak Umma Ammar ñu bari bari la ñoo xamne tay ji bo leen doon top man nañu bari wa ko waxtu waangi dem te bëgg nañu ñëw nak ci suñu jigeen ni rew mi rawatena suñu jigeen ni yoon wi ñoomit doonte bi l'islam ñëwé ba sahaba yi am taxaway yu am solo yi sahaba yu jigeen yi té taxaway yu ñu am ni ci pass pass ak jang ak xam xam taxaway yu ñu toll yi lañ amon ci bu jihad jotté donte jihad waru leen ñom amon na ci ay benn yo xamne dañ daan dem di xéx sama Umma Ammar xudna ko légui lu sey ba waxu mu jihad la woon mom dram xéx mom dram xéx jambaam mom dram xéx waye téwul bu ñi xéxul sax dañ daan am ci xarab yi di dimbulé ñi nga xamne ñoo gañ di len jox ñi naan di len taxaw ci kam la nga xamne mo nek seen ajouté doon du dagal digeul digeul digeul ci ak jonjo wa bi te buñ mataana gis lo xamne gis na is manam dañuy japp ne li lu bax la lo xamne ken won len ci akulé dañuy dem sakku ci ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam manam dañu nekkon ñu kawé yitté da la bëgg wax li sahabu yu bëgg amon yitté ci kawé ci fuñ gis lu bax sakku ko non la sahaba yu jigen ni kay woni te ñoom itam amna ku ñu wax asma bint yazid waram xelmu rafet la won lool mom ci sahaba ci sahabiyat la bokkon dafa am bi sahaba yu jigen ni tok ni ñoom neen di waxtaan ba bu yaati lu melni li sabu bon ay bi ñu muslimin bi wacc ñu xalaat lu mel non ñu ne ñun day melne goor yi sahaba yu goor dal ñu bëgg ëpp qiyaba ëppale ci yàlla ak ci l'islam ñu na ndax ñun yi l'islam santaane te tuyaaba ñu day nekke yu ci bari waruñu góor ñoo koy def te bokk na ci dem jihaadi bokk na ci dem julli ci maanaam julli mbooloo ci jàkka ja bokk na ci julli ci ajuma yooyu xam ngeen ne waru maanaam jigéen su ko defee te xëy na am na sàpp yem laaj mën naa am tuyaaba waaye waru té ñoo buñu démé julli ji wala ñu dem jihad ñoy def ci kër gi yoré ñabot gi di leen topato di leen taxaw di leen nangam kon daal war nañu dem ci yalla sallallahu alayhi wasallam mi fi nekkal yalla daal manum rawal di gatu ñi xamna droit laaj ko daal suñu ak ñu né leg nañ xol ko xamne amna yar am tek yi defal am rafet ñu yoonu ko ciñti bi sallallahu alayhi wasallam mu dem wax ak mom ñu ne ko ñu jël asma bint yasin asma dem fekkante bi tok saaba yi tok mu ñu baagal daan yoonu bi sama bokki jigeen ñi dañoo yoonu ci yow da lañ wax mu ne ko dañ nangam ak nangam ak nangam ak nangam dal wax lolu ñu ñu ko yoonu yentu bi gestaabe ñu ne wa ndax ma ngeena deg xel mu rafeté mu xel mu rafet mu bayiko ci jigen ba rafeté le xel mi asma yam ñu ne ko deer ñu ko jappo na ñu sax ñom seul agul ci ak seen yitu jukay mu ne ko waaw li ngeen wax deg na ko deug la ndax ndax ñom da tax nak bu ñom buñu démé ñoy def ci kër gi di ko jabot gi di len togal di len nangam di len defal di balen def ñoy yett wa lolu di wax lepp deug la waye ma ngi la yindi wat ñom ñom ñu leen di bo demé ma ngi leen wax nak nga loolu ñuy jé ñuy ñéye goor ñu julli aljuma yi julli ci mboro dem jihad loolu lepp suñu borom mi ngi leen ko defal ci ben mbir té ñom rek ñoko am mu ne ko am do ban la mu ne ko hasnu taba'uni kunna li azwajikum moy nu ngeen gëna rafetale seen topin seen digënté seen borom kër ni ngeen ko gëna rafetale rek nona ngeen di amé yoolu ku jihad yoolu ku jëndi ci aljuma yoolu ko jëndi ci mbolo yakana la ko ndëppoo na la dëpp bi jàngalé ci wasir sama fenn bu yoba wal ta'lami anna jihadan niswati fi ta'ati al azwaj duna miryati neena ko nga xamne kat jihadu jigeen mi ci top borom kërëm waye na top ko ci lan top ko ci lin lu neex yalla ndax sallallahu alayhi wasallam ayyu mamra'atin matat wa zawjuha radin 'anha dakhala fi janna jigeen ju mëna do bu faato te borom kërëm gëreem ko te lam gëreem neex yalla mu tagaj amna ben hadith bi xal baare wax ne jigeen bu gindé ci li juroom wor wer ko ram sallu bopp top borom kërëm su la legge ibrahim aljana gi ni xolal bu la ci neex nga tan tabbi ci su baba moy tan ko way rek gis nga top borom kërëm ma nek wa ata'at zawjaha ba tay ci wasiya ba mu ne wala tarumi ta'at allah bila ta'at zawjiki taqi dilona kat yow soxna rek way li ngay meuna jaamu jaamu yalla lepp bu ci bul fatte boole wala ci jaam top ko mu jaamu top sa borom jigeen bi jaamu borom kërëm yalla lay jaamu borom kër kenn duko jaamu dis koy top ci li neex yalla fa nak bokku la ci ibada no wiram dara jaamu bokku la top ndax man may yuti ar rasul faqad ata allah yenen bi duñu jaamu waye kuñu top la jaamu mo ngal rek la ko def wax la ñaan nga def naan jigeen dafa wara jaamu borom kërëm kay waxe la tam man na nek mujaal ndax ndax leg leg ñu ci ñi aadu fa man mi suma me ap tang sama do ñu jaay man na ne ko ko so neex mu ci sama jaamu man na ñu ma ngi jaamu ci waye lolu xeyna mujaal la waye nak ni ko bëgg jël nga xamne mo ndax sallallahu alayhi wasallam neena gis nga neena aqi borom kër ci soxnaam reena reya bo xamne bu fekkonte ne amon na len lu ko meuna compenser lu ko meuna wécc mo doon te lolo nekkon du dagal mo doon ci misal tay ku goor ci am ay jangoro yu de war yo xam dafa ci ram ay goor ci misal jigeen ñew di ko maral do seen wecc wala mu sukku ak jeul ak ay cëri yu ci yottam yépp

0: yaam yooyu ñu xeetam di ko bëgg ba li ci ñëwee góor ñi ñu ngi koy amee ci nu ñu gën a mën a toppee seen i borom kër rek. kon bokk yaakaar na loolu xaaj la boo xam mën nañoo tëgg foofu xaaj bu njëkk bi ci taxawaayu soxna yi ci l'islam. waaw ci l'islam donte yaatu nag ndax ginnaaw bi ci salaatu salaam jógee it am na yeneen soxna yoo xam ne ñëw nañ ginnaaw macha allah topp jéego yi saxaaba yu jigéen yooyu ci xam-xam ci jaamu yàlla ci bëgg yàlla ci maanaam dëddu àddina waaw dégg nga ci bari ndax soo boo dee lim sax mën ngaa lim du bari bu mel ne Rabi Abdul Khadim ci misaal nga xam ne kooku misaal la ci Soufiane kii bu jigéen boo xam ne dafa bëgg yàlla ba àgg ci coppeelu góor ak jigéen waaw ni muy mel ajk àgg na foofu Rabi waaw kon te kooku ginnaaw yi misaal la ñëw nga xool ku mel ne Nafisa ma nekkoon Égypte nga xam ne baa xam ak yimam ak xam-xamam bu bëri ak bala jàngaleem taxoon Imam Shafii da ko daan naw di ko yéeg bañ koy tàkkente ne Nafisatul Ilm Nafisa ak xam-xam mu bokk ci àllu bayt waaw di ko baax jigéen di baax yoo xam ne moom itam misaal la woon ci jub ak ragal yàlla ak bari xam-xam ak mën a jàngale nag masala yu bare daan lënt ci borom xam-xam yu mag yi bu ñëwee ci moom dafay lijjanti moom Nafisatul Ilm. loolee nag moo may nag ba ci suñu réew mi waaw suñu soxna yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ku na xam ne la ñoom ñëpp ay royukaay la waaw démb ci waxtaan ci jumaa ji tudd naa ci ay namaas yi yoo xam ne bu jàkk xëy na dinaa ci mën a jaaraat ci la daan bu ñu ñëwee ci xëy na du ma koo jël ci kii bu yaatu bi ndax day gudd waaye bu ñëwee ci biir yoon wi ci yoonu murit am na ay soxna yu baax yi tedd yoo xam ne dañ gis nañ ay jaloore yu rëy rëy yoo xam ne ba léegi taari soxna nekk mën nañ ko tàmbalee ca soxna sawar mbaj donte mën naa sax lu ko jiitu soxna sawar nga xam ne soxna la woon soo xam ne ginnaaw bu ko yàlla boolee bu baax fi mu bokk dafa wëlbatiku jàng ba bari xam-xam dañ ko jàngal ba bari xam-xam ñu yar ko it ba mu yaru jàng ba ne ar yaru ba ne nër bi ko waxee ba nag yor daaraam yor njabootam di leen jàngal di leen yar ba am ñoo xam ne ay soxna yu tedd yu baax yoo xam ne ku leen tudd ñëpp xam seen baax ak seen xam-xam ak seen yiw si ay loxam la jaar waaw bokk na ci ñooñu rek koo xam ne day mbokkam mu ko jege lool di doomi bàyyam di soxna am sa jaay mbacc nga xam ne moom sax turam soxna Astawaaro la soxna am sa jaay mu bokk ak soxna Astawaaro mi bàyyi ndax seen ñi seen ñaari bàyyi bokk bàyyi Ibrahima Awagne nga ko jur Mame Mara ma ko jur Ibrahima Awagne moo jur soxna am sa jaay mbacc Mame Mara ma ko jur soxna Astawaaro Amadou soxna Bousso ko jur Mame Mara ma ko jur Amadou soxna Bousso ak Ibrahima Awagne Mame Ibrahima Awagne ñoom ñaar ñu wël bëtikuwaat bokkaat ak bàyyi Mame Habibullahi mi nga xam ne mooy jaatul Mame Mara Mame Habibullahi meñ ñi sëñ Morab Sëñ kon gis nga soxna Am Sa Diaay ni mu bokkee ak Mame Diaraat bokk koog sëñ Béeg bokke ko loolu moo tax sëñ Gawaat ak sëñ Afeek sëñ Bakkante ñu meñ ñi niñ bokkee sëñ bi newaa na gis ko ñu maanaam ko di bokkee moom ci jaxaso ndax boo ñëwee ci wàll gi ma njëkk a wax rek
1: xam na mooy yor néew bi ñu boobu ñu indi waaw mën ngaa jokko moom leneen nañ ma taxal rek.
0: ñu boo xoolee ci mboq gi soxna Am Sa Diaay doomi bàyyi soxna Astawaaro la kon maam la ci soxna Diaara maam la ci soxna Diaara ndax maanaam yaay la ci soxna Diaara laa bëgg a wax yaay soxna Diaara fekk maam ci sëñ bi ndax moom yaayam ñoo bokk bàyyi nga xoolaat nekkoon day daal nekkaat it doomi bàyyi sëñ moo am sëñ ndax sëñ ñaari bàyyi bokk bàyyi ba noppi yàlla dogale itam mu njëkk ci kër gi itam mu njëkk ci kër ci kër sëñ bàyyi moo am sëñ njëkk fa it waaye uuf nag ñëpp ci taxawaay bu rafet ci yaata lam ci xolam bu set ci yéenam ñëpp jàmm ba dañuy nekk li tax ne dikkug soxna Diaara ci kër gi ci loxoom la jaar

am na ñu ko waraloon moom ci bopp sax ak ñëwul sax lu yéeme la xëy na di am yoo xam ne ngir tàmm war ba day tax doo ci mën a jaar waaye ak ñëwul sax ci kër gi lu kimaane la waaye ñëwul mën a jaar ci bopp sax moom moo ci wax daa nag sëriñ bu baax bi ba mu dem ya nga njëri ko mu andi ko ci kër gi mu nekk ak moom ci koo xam ne maanaam ndayam la waaw ndax moo bi ma ko waxee moo ko sa wërëjël bu jigéen ñoo ñoo bokk baaxee dooy bàyyi kooku day misaal bu mag ci ci nangoo uufe ak nangoo yaatu ak nangoo xajoo te loolu it yaakaar naa soxna yi war nañ ko bàyyi xel si jéem a roy mag ñu baax ñooñu waaw boo jiitoo ci kër doonal ndey nangoo uuf yëpp nangoo boot yëpp bu la fekk si itam nga nangu ko téye te nangu ko uuf te bañ a xool benn ixtibaaraat boo xam ne wala yenn ixtibaaraat yoo xam ne day andi seen diggante ak xiiroo wala ak ñaayam ndax mag ñoom daaw ñu dund loola lañ daan dund mooy ak nawlonte ak jàppalante ak dimbalante noonu nga koy toppee ba ci soxna Fatou Issa moom itam li ma wax soxna Anta Diaye rek ci bopp bi rek loolu itam moo ci nekk moom itam mbokkum soxna Diarra la di mbokkum sëriñ bi ci fànn yëpp wala ba dugguwaat bokk yi ci kot waaye gis nañ moom it taxawaay bu am solo bi mu taxaw bi yoon wi taxawee yoonu Mouride taxaw ci Mbacke Kadio ba sëriñ bi ñëw Mbacke Bawal Daarou Salaam Touba ba dem ci géej ati géej gi am na ci diir boo xam ne sëriñ bi dañoo ëppale ci moom lu bari ba noonu yi siiwal ay rumeur ne sëriñ bi nekkatu fi ba loolu indi ak jaaxle xëy na maam borom saam la xibaar bi àgg ci moom mu ñëw waxtaan ci ak maam Thierno loolu dugal jaaxle gi réeréeré ci ñoom donte ñoom xam nañ sëriñ bi moom xam nañ ne ak lu mën a xew moom lii mën naa doon waxi noonu rek waaye nag teewul ak nit gi ne ci ñoom ak doomu aadama gi tax na daal jaaxle dugg na leen soxna Fatou Issa mi ngi ci kër gi di gis dugg beeg génn bi ak baaget bi te xamul lu mu doon ba mu yàgg mu laaj maa ngi Thierno nag waa Thierno lan moo xew ci kër gi daa neexul ba neexul day maanaam sama day waaye sa xarit ba sa sëriñ ba day lañ wax ne nekkatu fi mu ne ko kan mu ne ko ah xanaa sa sëriñ mu ne ko ah déedéet mu ne ko yéen daa mel ne da ngeen a xam sëriñ bi te xamuleen ko sama waajool loolu amul de jógewu fi de mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko ndax am na sawat ju ko daam dikkal yoo xam ne su ko ma saana dal daan naa ko toggal ab laax mu ko daan jëfandikoo benn bit dikkal na ko ma toggal ko laax boobu ba àggal bi mu ko jëfandikoo ma nag mu ne ma saabay fàcc sëriñ bi ko amoon morma la waaw ñoom mag ñi saanday lañ daan wax ñoom waaw ñoom ñëpp nekk saanday ne ko saanday fàcc loo gën a bëgg ma defal la ko en tout cas mbacc li nga bëgg bëri na waaye lenn daal laa xam ne moom ragal naa ko lool te bu ma sañoom ah daal nga taxaw ba ci mu ne ko lum doon mu ne ko bàmmeel ko gaaw ragal na lu ma sa ragal waaw ragal lu ma sa ragal waaye nag ma dalale sa xel ne su ma la ci dugalee xanaa sa xel dana dal xanaa kon doo am looy ragal mu ne gaaw aw bàcc wala gis ma ko amee mu baax mu ne ko man insha allah maa la ci dugal mu ne ko loola moo ma ko wax ci lammeñam te defagu ko ndax faatoo ko ma kon mi ngi fi jógewu fi te moom lu baax dana ko def waaw xoolal te waxtu wi muy wax loolu boo fekk na ñëpp jaaxle nañ ak sa lëndëm ba ci kanamu maanaam njabootu sëriñ ndax yaakaar ñu toll noonu ñu am noonu ne ko cas yëpp ñu xëy-xëy bi nekkatu fi te waru leen lépp luy bindee loola maanaam du maanaam jëmmam du nataal du dara jaaxle ba du ko wees wa balagat maanaam li alxaad wax rek wa balagat alqulubu alxanaajira xam naan daa rek àggoon nañ ko waaye xëy na ñee la maanaam ña toxal yàlla lay wax ñee ak ñi mu duñu benn waaye ci day rek maanaam am misaal mu daal ci loolu moo wàccewaat maam Thierno wàccewaat njaboot gi ñu xam ne kon sëriñ bi mi ngi fi jógewu fi moo tax sëriñ bi jógee ci géej gi ba ñëw
gannaaw bi dem gannaaw bu ñew ci yeen jërop da xey xey wolu ko nak mu ko wolu na xamna ne nak kon damay bëgg dem saw bu ñewé ya dafa dara mu dal di nelaw sey bi defal ko la bëggol kon gis ngeen gis nga ñaari soxna yoy rek do nañu misal ñom ci manam première génération wotam yoonu mo rek sonu ante jay mbacke sonu toazu sonu ante jay mbacke ak sonu fatise do nañu misal ci taxaway yu am solo yo xamne jigeenu yoon bi taxaw rek lool mo wey nak mo wey ndax señ bi mom li ma waxal ci may tambul rek ne gis bi l'islam jox jigeen mom la yoonu murid jox jigeen ak yi l'islam jox jigeen mom la ko yoonu murid jox rawatina haqi jang ak jangale waxna ko dem gis nga cheikhou khadim jang ak jangale xamna wu ci won goor jigeen waxna ko legi ci misal mom mu joxe won ci kokku ñu di won denk soxna jaar waye bu ci ay bindum ko da ngay gis bu ñaan day ñaanal ñi aju ci mom ñu goor ak ñi aju ci mom di maram di ay jigeen khabl al muta'alliqin bi wal muta'alliqat la ma yaghbithuhum wa yaghbithuhunna ما يغبطهم غيرهم ويغبطهن غيرهن في الحال والبعد الله واقف للمتعلقين به والمتعلقات الله يلا يلا نجي جيجل اجي من ديغور اجي اجي من تدون اي جيجل واي باتي سوني تي جانغ اك سابو خام خام با امنا بن رساله بو خاني ميغي تي وانا مجموعه بي بي دا فمل لوما ادريس مول مريد ييب لا ديغور اي جيجل الى جميع المريدين والمدات لا bi mu sante yalla bagal jul sallallahu alaihi wasallam dafa ne ñaanal leen jamm dafa ne ma ngi diggal kepp ko xamne aju na ci man ngir jëm yalla muy goor muy jigen na jang pass pass yi mën ta ñak gëm bar ko xam ci tawhid ak atay lab ak atay julli ak atay koor ak yeneen yu dul yoy ci lepp lo xamne war na ci bëpp mu kallam mu xam dal ci tek lu am solo nak mu ne nak warul na leen yeen murid yu goor yi ak yeen murid yu jigeen yi warlu na leen ci biir lool ay taalif yi xam xam yoo xam ne lu ngeen soxla ci pas pas diggante liman ak l'islam ak l'ihsan da ngeen ko ci fekk waaw wa inni takaffaltu lakum wa lakum na gis nga wa lakum na daale maanaam faw day préciser na maanaam dalil yi mu jëm ci jigéen yi warlu naa ñu góor ñi taalif yu góor yi waaye warul naa taalif yu jigéen yi ay taalif yoo xam ne da ngeen soxla lépp dana nekk ci lool bi mu fi nekk demagul ci géej gi boobu moo daan jàngalal boppam njabootu boppam misaal mi démb joxe naa ko ci soxna Aminta Lo dégg nga umbul muridin shahida soxna Aminta bi muy nelaw bi mu nelawee am na mbokk mu ñëwoon doon ko jaale ci sëriñ bi sëriñ bi dafa génnee lu mel ne àll wu joo xam ne da ko caa woon maanaam bind xam-xam boo xam ne da ko wax ne ko sàllaaw moom de bi mu fiy jóge benn bind benn leçon moo ko dese ngir mu jeexal risaala waaw benn bind rek moo dee mu jeexal te moo ko doon jàngalal boppam risaala bu Ibn Abi Zayd al-Khayr waaji ne ko sàllaaw benn bind képp moo dee mu jeexal ko te noonu la ko doon defe ñu ngi def ñëpp moo leen ku nekkoon ci doonam soxna Fatima Mam moom itam misaal la ci moo ko doon jàngalal boppam di géej gi taxawee mu tukki géej gi fekk mu wax ne na dem ci ay maanaam wayjuram ci biir géej gi la bind leetar yónnee ko wayjuram bu góor ak ñi mbokkal di ko di leen di soññ ne leen nañ farlu ci jàngal ko nañ farlu ci jàngal ndax jàngal googu kat man mii la waroon te dinaa ko def kat saa bu ma ko jóggi mayete dinaa ko def kon nag ginnaaw man la waroon te fi mu nekk di jóggi mayete boo ko te mi ngi seeni loxo na ngeen ko jàngal li mu war a xam lépp ci xam-xam daal ci teg lu am solo ndax daal ni nag moom kat gërëm naa ko te yéen itam gërëm naa leen li andi raadun anha wa ankum gërëm naa ko de waaye yéen itam gërëm naa leen kon gis nga moom ci boppam moo daan taxaw ak njabootu boppam di leen jàngal xataa bi demee ba ñuy bis sax ba ci gànnaar jeeg maanaam ceeb ji rawatina ñaareel ji rek am na ci deuxième génération bi moom bari na ci ñoo xam ne sax moo leen jàngal boppam jàngal leen xam-xam ba ñu nekk ay boroom xam-xam yu mag a mag di jàngale séeréer yi
bare bare rawatina wa basaf wa fune hein wa da xamna sala bu sumo day fene sumo tudé sala bi direct day dal dugg ci bir waye batay ñax ñom dañoo bokk génération bu nopi bokk taxaway ci kër gi wax yalla dafa dogal ñom bi yoon wi di taxaw da naka dañoo masek manam seenu ñew ci kër gi dafa masek xeyna ku manam ku bax ki di wote yoon soxna wa dañu wax ne amna net li bu xawa jokkolo wa ci bokk ci Sidi Mokhtar kay ci mom la joge sax mamam ndax mamam dafa di wax ne bi soxna awa di ñew ci señ bi mamam da ca andon nekkon tout tank ñu ko don joxale señ bi waye net li bokk mom day wax ne mbacke kadior lañ ko la fekk señ bi do te am na yeneen net li wax mbacke bawol sona min dawum li gëna nopp moy man dem bakke wala daru salam waye ndax ci walu jitu ni ci kër gi mo sona wa fi jitu mom taara saxal la waye ñoom dañu dégg woon bëggante soppante ba ci xew xew ñaayante bobu nga xamne ci la ne ci booy wal ci tuba ji tuba ji def ci di wax leen ne ñun ñi amna ci ko xamne suñu borom soxla na ko melni ku jinju bopam mana kenn ku du bëgg jaayante dem sona aminte mom lam wax té moy lu ñuy netti ba nga di mo dafa yow mo mëno dem ndax dañ la soxla dañ ko wara nek di liggéeyal yalla ci jaar sama mbokk mi dem sama mbokk daana mi sona wu sey tam du dem ndax njaboot gi soxla la ko té lima leer moy mo manam mo won ko ginaaw bayiko sama njaboot mo ma gëna manam dal sama xel fuf mom won ma ginaaw baye mak jabot kon baye len ma dem doy wat bay ba suñu borom def ko ñu def am fu jaare am lu ko waral mu dal sey lolu kon lu reere waye ñoom ñaan ñepp kenn ku ci ne ci sa yitte ci kaw bi nga ñewé ci kër bi li nga jëk wax sëriñ bi ginaaw bi nga jaayante ak mom baagal bi ko mu yépp defé da nga ko xamal lako nak li dox suñu digënde muy boom gi duma yakal dara dama koy def jumtukaay ngir fasiyene sakku su ngeureum bal tax li goor ni di wut ci keur gi lol la ci wut señ bi leena ñoom dañ ci wut re ngeureum yalla lay kep la ci wut ñu ne ko nak kon ñoom ñu manam ñu itam ngeureum yalla lol lañ bëgg te fasiyene ñu ko sakku baam wala yalla may ñu ñu ñep te xamna señ bi téré na ci ñoom téré yo xamne kenn ko na ci ñoom ñaar téré na ci ñoom téré yo xamne limi woné moy su ëllëgé fu borom dara jey kaw yi amon suñ bi taxaw di xet lek dungulé ñom ñoo ñi dañu fa taxaw tek lu mel non le sonaw bu sey dem li bar wax ni ci walu manam yar bi ak walu ñangre bi señ bi dewe ci geej gi te bayyi len fi amna ay don manam donga yu jigen ay xena bu la jamono ci legi ñu ay sa badjel yo xamne señ bi dako deeng manam di leen ñu jëbël ko ne ko na leen taxaw ci walu jang ak yar ñoo ne ba légui amna ñoo xamne seen sëñu fi loolu ba day firné la borom xam xam la won rek ñoom dañoo jàngoon ndax li firné la amoon na xam xam doy na ci misal ta manam net lib li nga xamne mo taxlama do su fay tax nañ ne tawat bi met ñoo nga xamne mo daan dikkel sëñ bi dikkel na ko mis bo xamne jël khaliman bi xawon na ko xawon na jëfé waye sona wala wo diko dikté muy bind xati rek madlo musifa yi han lolou ko day wone ne ba fi ba adnay tuki mom ku jang madlo musifa yi mom sona bu so wala ci ambal do ah la nga ci ambal mu amo rek benen tir bu ko sun da ko won ci walu pacc señ bi manam da ko don la ko ñaan ci pacc yenn tawat bi bare bare yo xamne da dan lotal sax docteur yi nga xamne ñoko deggo ci babu jamono manam pacc kan ci sangi te lolou ci ay xob ak ay sungu fa yoy la ko dan defare di ci fajj ay ndofi sitek ba di ci fat ay manam beut ak beut yu metti ak nopp yu metti ak ci bari nga xane kum ci wasana defal dara mom faaw da nga legi safar safar lolou lepp ci barke de nga serigne bu baax ba rek ak yaakar bi nga xamne amon na ko dum xamna sona dal xeyna sneblu mom lelek day jégué ba do ci bana ci waye ñom ñepp dal non lañ melom taxaba bu amon xamna bu wax ci gëna jégué rek
ñu wax ma bu ko defee ma tënk rek xëy na maa ngi woon ci waa Bassax yi ñoom ndax ñoom it dañoo yàggut lool ba nag bàyyi ci jeex it di ay royukaay di sëñ bi nekk Ndiaare bi nekk fàak moom doon ay wax naa léegi ne am na ci ñoo xam ne sëñ bi moo leen jàngalal boppam fi nekku mel ne Sohna Aminta Diop Sohna Aminta Amam ñaari Aminta yooyu ba ci Sohna Fatou Diakhaté way ji Cheikh Salif ñooñu ay borom xam-xam yu mag lañ woon daan jàngale alquran daan jàngale xam-xam daan jàng sax qasida maa ngi koy nekk di dem Sohna Aminta Diop moom wér na ne moo daan maanaam dëgg la jàng qasida bi ci waa Bassax yi ci kanamu sëñ bi xam ne kenn du leen wax nag ku dul sëñ bi rek ak ñoom xëy na mën naa am sax bàjje ay am maam yoo xam ne Sohna Fatou Niang moom dafaa yaroo mooy wër sama bàyyi dama ko daan nekk lu bëree bëri may dégg daa wax ne qasida chaqa ala iblisa ni nga ko mokkale foofu ci waa Bassax yi sëñ bi tëgg ko Cheikh Ibrahima nee na sëñ bi daan def léeg-léeg mu waree ba ñëw mu ne leen yëkkati leen chaqa ndax saay-saay bi duggu na ci kër gi chaqa ala iblisa maylun li sujud takabburan ala alxalimi jël wujud nee na man foofu la ko mokkale woon te soxna maanaam Aminta Diop moo daan jiite njàng bi soxna Aminta Diop moom sëñ bi da koo jàngaloon seen i xam-xam yu bëri ba jàngal ko masaal ko jinaam da koo jéggoo loo daan ko jàngale ko ginaaw bi lañu ginaaw bi la ko jël jox ko sëñ Moussa Ba waaye ñooñu ay misaal lañ bu dee ci wàllu jabootu boppam gi maanaam doom yi mën nañ ci jël ñu bëri ñoo xam ne ñoom it taxaw yu taxawaay yi seen ndey yi amoon ñu baal ma suñuy nopp taxawaay yu mel noonu lañ amoon ku mel ne soxna may mu def Kubra mën ngaa taamale sax Sohna Fatou Diakh mi nga xam ne mooy taaw mag ci ñëpp Sohna Fatou Diakh nga xam ne moom cër boo mag ñi am mën nga xam ne moom la am ndax day mag Sohna Fatou Diakh day mag koo xam ne maamam sëñ moo xam te sëlik la ko bàyyi moo joxe aw tudam kooku xam nga dugg ne waaye day misaal ci jigéen ju ragal yàlla te sàmm ba noppi rafet ji ko lool bëgg sëñ Touba lool amuk taali bi lool doon yarkat bu mag itam waaw nga xam ne loolu moo taxoon sëñ bi daan def léeg-léeg bu amee ko toll si njabootu koo xam ne war nañ koo yàpp mu yabal ko Sohna Fatou Diakh moo taxoon mu jël Sohna May Kubra ne ko demal ci Sohna Fatou Diakh ci Fatou mu jàngal la ak taali bi Sohna moom itam waxoon na ko lu mel noonu kon boox itam kenn mënu ko jàng tudd ci misaal ku mel ne Sohna Aïssatou Mbacké ci gars Sohna Aïssatou Mbacké Kadiore ci moom ci daaw yi la bokkoon ci mag ñi la bokkoon moom démb rek maa ngi koy tudd ñaari doomam yi mu maanaam jot a am wax nañ ni ñoo mag ci seen sëñ Touba yëpp ñoo ci mag waaw ndax moom Sohna Aïssatou Mbacké Kadiore rek ñu ngi fi bàyyi ko 1914 boobu sëñ Baa ngi Ndiaare te boobu fanweer ak juróom la am waaye moom itam dafa ràññi ko woon ci nind mi ak ci jikko ji bëgg alquran lool diri gi sëñ bi lool ci bëgg alquran waaye nekkoon tam yarkat bu mag a mag moom itam daan yare ci kem ñi nga xam ne noonu sëñ bi daan yare doonte yàggutu woon ay atam bariwul ne maamam Soxna Diarra waaye moom it ku ñu war a xam la ku ñu war a wane la tudd naa léegi Soxna May Mounatou Kubra moom it gis ku ne xam na jëf bi day jim jëf ak rôle bu am solo bi mu joué ci diggam ak sëriñ ndax koo xam ne mag sëñ bi nee na mooy jigéen ji njëkk bind ab kaamil jigéen njëkk bind ab kaamil jox ma ko ba loola tax na nee na dindi na sikki-sikki xolam joo xam ne ma ngi ko dalewoon ca gannaar ci jamono yi mu nekk Cheikh Sidy Cheikh Sidy mel na dafa am bis mu koy xëllantoo doomam bi jigéen joo xam ne daa bind ab kaamil mu dikk ko woon ak sëñ bi ni mel ci alquran ak ni mu ko bëggee ak fi mu ko teg loolu daal def daal sikki-sikki xol ci xolam parce que bi Sohna May bindee kaay bu indi wala ko ne fekk am ganum naar mën naa am fekk yëpp naa mbokkam ñëw fa sëñ bi laaj kaamil bi ba noppi jox soxna si dugub ne ko demal nga defar ko ba mel na war a mel mu defar ko ba mel na war a mel mu indi ko muy xam naa cere yi lay ñu neexataaj xam na naw ko ndaa mu jox ko naar bu noppi jël kaamil bi boon ko ne ko soxna si mooñ maanaam cere gii togg ko defar ko ba mu mel ni mu war a mel jox la ko moo bindi kaamil bi ah kii ne wutu naa keemoom ndax keemoom la mu def baax na lool bindi kaamil waaye nag boole wute rek mën a defar maanaam cere ba mu mel ni
kon loolu yaakaar naa ne daal ay misaal la yoo xam ne buñ ko doon topp mën

ಆಗಲಿದ್ದ

Allah'a emanet olun.

فلم تزل متعلقا بي.

أولون

مدد يا رب.

والمتكلم له الفطور. أقلب التوحيد

mbokk ya assalamu alaykum mbokk lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañ koy défar ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu grille fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

0: Puisé au cœur de nos terres filtrées par la roche, Kyrène offre une eau pure et équilibrée en minéraux. Kyrène est là, dans les pauses, dans les rires, dans l'effort et dans la fête. Vivante et proche, Kyrène depuis des générations accompagne et s'adapte au rythme du quotidien sénégalais, celui de la vraie vie. Kyrène, fée de Sénégal.
1: Tarbiyé nay kurel yu reuy tarxiyé len bañ ami may kone ci ñom sanki na tay ngir jëmmé Cheikh Modou Khari.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli ñi sétane té diñu déglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalife général Koulou Mouride Serigne Touba Cheikh Mahamadou Muntaka di ñaan Yalla suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci Serigne Abdou Mbacké mi tok tay jotaayu Serigne Modou Khari Mbacké ñu ñaan Yalla suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di Serigne Ahmadou Mbacké mi togo won jotaayu Serigne Modou Khari suñu borom dool yermane tam ci barkem waye nak ci jeugulu ñam di Serigne Khadim Mbacké mi nga xamné mo yar kaddu njabotu keur Serigne Modou Khari Mbacké pof di ba nopi nak di jeugulu ñi magal gi and ko ak njabotu Serigne Modou Khari Mbacké pof gi yépp ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamné baxo nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxo ko and ak njabotu Khadim Rasoul gi bokki Mbacké ak bokki Mbossobe ak bokki Afé ak mbollem kun bokal Mam Mahram Mbacké mi bis bi nga xamné mom lañuy fatali ku jambar jadd Serigne Modou Khari Mbacké pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak mbollem bokk yépp waye diko yegal nak ngitu rewmi président de la république waye diko yegal it président assemblée di Moussa Ousmane Sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yépp ñi ngi len ko yegal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu gu ñëkk gi Serigne Fallou Mbacké mi nga xamné moy chef de village su dëkk bu tedd bi di darul khidma di pof di su noppé daanu jox kaddu gi Serigne Modou Rokhé Mbacké mi nga xamné kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu woté ci magal gi woté autorité yi nga xamné ñam la bokal réew mi ak bëccu réew ci bi Serigne Modou Khari suñu noppé daanu jox kaddu gi Serigne Abdoullah Hat Mbacké momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daré kamil wax mo giitu commission culturelle bi su noppé daanu jox Serigne Modou Rokhé Mbacké mu woté ci turu bokk yi su noppé nak daanu jox soxna yi soxna Abi Mbacké moy nu woté ci mbollem soxna yi su noppé nañ jox Serigne Moustapha Mbacké bi nga xamné mo fi togal jeurigni magal gi di Serigne Khadim Mbacké mi nga xamné moy jeurigni magal gi ci ndeglu Serigne Abdou Mbacké momit mu woté ci magal gi woté ci turu bokk yi woté yi programme magal gi ni nga xamné non lañ ko fassiyene dundal ren insha Allah rabbul alamin kon nun ñepp nu tewlu deglu Serigne Fallou
3: mbokk yi ñi ngi leen nuyu wax te di leen ziaré tay nuyu suñu mbokk dekkandoo yi nga xamné ñoom lañu bokkal tundu yi di leen woy ci bis bi nga xamné moy bisub Serigne Modou Khari Mbacké di ci jital suñu mbokk dekkandoo yi nga xamné mom lañu gëna jégel muy Bousra di leen ci wo di ci wo wa kër kabb yépp di ci wo wa Njuru di ci wo wa Bobi di ci wo wa Mbacké su ndaw di ci wo Daru Rahman di ci wo mbollem dëkk yi nga xamné ñom lañ bokkal tundu rek ñing leen ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamné ñom lañu dental ci côté bi ni nga xamné ñom ñoy japp ci liggéey bi nga xamné moy liggéey yu dëkk bi di leen ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi dëngal nañ magal gi té yoni timit xawna doy war lol té ñing leen ci soñni timit ci turu dëkk bi ñing yi wo timit dëkk yi nga xamné ñom lañu sékkal tundu yépp rek commencé ko ci Bousra commencé ko ci Daru Rahman commencé ko ci Kër Kabbu commencé ko ci Ndok commencé ko ci Bakura dëkk yépp rek ñi ngi leen di wo Daru Naïm ak ñëpp rek mbolem ñi nga xamné sékk nañ tundu yi rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di leen ko fàttali xamné bis bi seen bis la comme ñi nga xamné loolu lañ ko doon andé ak ñoom rek ñi ngi leen koy fàttali di leen di wo di ci wo mbolem chef de village yi nga xamné ñoo nekk ci mbolem tundu yi rek ak mbolem li nga xamné chef de village yi nekk biir Touba ñi ngi leen ci wo te ci sakku seen taway re sakku seen ñaan
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi wo ñi nga xamné ñoom lañ bokk réew mi autorité di jital ñu woté bi ci président de la république monsieur Bassir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Al Amine Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër di wëdul ci kër di kenn ci kër suñu bañ ko ci bu baaxa baax taxawayam ñu gën taxaw yëpp ñu ko jikko bis bi di ko yëgal monsieur le maire Galoba ni président denk assurut ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacké ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yiko yegal commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier Touba mu jitu effort diko yegal service système ñepp señ mané wuj bis bi diko yegal ñi nga xamna ñoy honorable député yi nga xam ñoy département yépp señ Cheikh Mbacke Pessef ak sonu Fadma Mboj ak Ahmadou Lo honorable señ Cheikh Abdou Mbacke Bazoul ak señ Cheikh Mbacke señ bané yegal bis bi señ Cheikh Abdou Mbacke ministre am señ Cheikh Gane Fadma señ Banque señ Fallou Mbacke président conseil départemental Mbacke señ Banque yegal bis bi moy duk ci wo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi señ Banque bis bi diko yegal diki tek docteur Abdoulaye Niane bi nga xam mo gëna der señ Banque yegal bis bi baax ci magal gi ak ki nga xam ne moy monsieur Pape Diop président bi nga xam ne mom kenn la kër gi di xarit señ Cheikh señ Banque bis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ngi ko yegal bis bu baax ci wo señ bi mom mi ngi wo ñepp bayu kenn bayu ñaan honorable député yi ak chef de service yépp ñi nga xam ñu ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Ndjourul wa kër wa Bakura ñepp ñi ngi tundu bi nga xam ni ñoo wër dëkk bi yépp señ bané yëgal bis bi autorité ya bayuñ kenn ñepp señ bané yëgal bis bi
5: ginnaw bi ñu santé yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne muntaha li fi nekkal borom tuba mu yagg fi ta wër ma ngi wota ci turu jabotu serigne modou khari mbacke pof bi ci waccay bis bi ñu jëm ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci bir wota bobu ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurini keur serigne abdul karim tayit nekkal fi jeurini ji nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou nang koy jital ci wa keur serigne abdou karim mbacke gep non yi lañu wote mit serigne mustapha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabor serigne bara waye non ni lañu woy serigne modou mamoun mi nga xamne tamit mo fi nekkal njabotuk serigne amidou mbacke waye non nit lañuy woy serigne afiya mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye non ni lañuy woy mbollem bunti keri njabotu serigne modou khari njabotuk soxna bu so dam ñongi leni wo waye di ci wo tamit njabotuk soxna fati mbacke waye di ci wo tamit njabotuk soxna tahiratu mbacke te serigne modou makhtar ne ci bobu waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna ami mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna fati mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk serigne modou adjara mbacke ñu xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañuy woyé njabotuk serigne bara ndjay ñi nga xamne ay bokk lañ te fété fele ci boori mbacke nonit lañuy woyé njabotuk serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp nonit lañuy woyé njabotuk serigne miftah mbacke nga xamne ci mom lañ warona jital sax waye nang koy jéggulu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamne ci serigne modou khari ñing koy tudd di la tudd nga ding njabot ci bir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jamm non ngi lay wo ci bisub serigne modou khari bi nga xamne ñong koy amal la sept bi ñu jëm di tomber ñaar fukki fan ak juroom ci rakki gam yu ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
6: bokk jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa bu serigne modou khari ci jëwriñ yi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal gi di soñu baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ci jang alquran rek ñi yene ko señ modou khari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yep kon ñi ngi ci soñi ñep fu way nek rek mo xam daaray kamil nek touba mo xam daaray kamil nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ñi ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou khari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ño dawlu ñep
7: assalamu alaykum di nuyu len ziaré ñaanal señ ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke suñ kilifa yi fi nek yalla bay len fi gudde seen fat yok seen ay feewal dañ and ko ñoom may wa sama mbokk jigen yep nak ñu wacc lali xajal gan ñi ci wo jital ci wote bi señ soxna mam awa mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adjamam yassine ward soxna njoba dia soxna bu sadjek ñoo ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbén jaay mum bay ndjega ndjaay di wo mbokki talibé yépp jigen ñépp may wo ñépp bayuma kenn ku lim da ngay joom
1: mbokki julu ji mbokki talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci gërem ak ci santam ya mbékté bu baax ci del ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju mag ja serigne modou khorine mbokki pouf di bi biñ ko baxo defal fi ci pouf di bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay wacc wonu liggey mok ay njabotam ak ñi mi ñoom ñoko fekk ba sax yep sun borom jéggal leen te yéram leen ci ne wote bobu nak ñi ngi koy tambalé ci touru serigne moustapha mbakki khalifa sallallahu alaihi wasallam nga xamne mo jité mourid yep di sun kilifa du sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko défé niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da défé do na ñu ko def ci kilifté fu serigne abdou mbacké mi nga xamné mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbacké puf di ci ko suuf mo ci mak ñi ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbacké mi nga xamanteni moy jëwriñum nga xamné moom moom lañ fi wootu waadi mbaye bu karim nga xamné mo yor porte-parole ko serigne modou khari gep moy yor batu njabot gi ci turum lañuy woté ñi ngi ci wo bokk yépp bokk kër yi nga xamne ñoo bokk Serigne Modou Khari yépp comme niko bokk yi waxe légui jërul jaarat ay ñi ngi leen ci wo bu baax di ci wo soxna loota mbakk mi nga xamantene ni moy taawu Serigne Baara bu jigen te Macky Sati Serigne Modou Khari ñi ngi ko ci wo di ci wo soxna Maawo mbakk mi nga xamne mom Serigne Ibrahim Djuru momit mu Macky Sati yu jigen yi ak ci wo soxna Awaka ak Sidna Kam mi nga xamne ñoy wa ka Serigne Miftah mbakk di ci wo itam nak ñi nga xamantene ni lepp lañ bokal serigne mamour ñi mo lañ bokal serigne touba bokk ak mam mam haram ñi ngi ci wo bayuñ kenn di tambalé ci njabotum serigne mor ante serigne yépp ñi ngi ci wo tambalé ci ñam mag ñam mamour jaar ba ci serigne massamba ñi ngi wo bayuñ kenn ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fepp rek ko xamantene ni mbokk la rewat na mbokk yi nga xamantene ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fa jogay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokal tund bi comme ni bokk yi waxe nga xam lu daar rahman nga xam luñ nek ñok ñom ci bokk nek ak jurul ak puf dek ak mbacke gu ndaw ak daru nahim nga xamanteni ni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi leen di wo ñu and ak ñom bis bi ñew ñu bokk jaamu ci yalla sante la ci seigne touba sante la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou baxa ak njabot seigne modou fa jamana ñi nga xam ak njabotu seigne dara assane jay ñepp rek ñi leen ci wo bayiwuñ kenn dal seigne khadim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci woote kep ko xamni ñew nga ci luñ ci way di lebal la nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu te itam yittel ñu itam dal dañ ko fas yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xeye dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu añ jotté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ngir takusan ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ci yewi ko ba dewen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ñ koy defal muy seigne modou khari ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp
6: ba tay tam khalifa bu mag
1: mag do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jogé mag yi jogé ba tay moko yoron diko doxal dipp ñaar fi gat ak nangam mo ñu ko ci fatlikko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikko ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu war dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mom itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won loolu sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sañu defé ko waye kon dañ ko na wayefal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñuy patlu ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci Serigne Modou Khari tawako bu mu aksi bi fu liggéey bi aksi tay moko fa yobbu ñu ko ci ñaanal di ko fatlu ko bu baaxa baax ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: mbokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf Serigne Modou Khari mbacke pof di yeen talibé yi na ngeen xamna le Cheikh Mohamed Lamine Bara mbacke waxone lo fi gis talibé yi kon talibé yi kenn jitu len ci wote bi yi wote Serigne Modou Khari mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara mujju yeen wara tertu gagne yeen wara taral gagne yeen talibé aju ci ka Serigne Modou Khari mbacke ak fuñu fi meuna nek kon Serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen di taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal Seigne Modou Khari mbolem fa ab talib nek amatul ben yittelu magal Seigne Modou Khari kon Seigne Baye ngeen koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu déxalé ke ni moy jambar ji fi joggé bu yagut di Serigne Ahmadou Mbacké mi togon jotaay Seigne Modou Khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmel won ci leggel mam ju terje mu Seigne Modou Khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak liggey wu rew bi mu liggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak salatu sallatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax Seigne Ahmad luñ ko dolli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala Seigne Ahmad Mbacké mi togon jira Seigne Modou Khari wil ki yol bi xam ngeen yit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi daan def yeb fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokki and ak ñom magal gi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo mi ñi yewiku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokki bayiguñu kenn bayiguñu fenn bayiguñu ñen no ngi ñaan yalla suñu borom mu yobunu ci bisu jambar jojje di serigne modou khari mbacké pafdi mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté.

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi, di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

ليس يرى على المسجد المرتبى في منزل زيادة مع الشباب.

Yeah.

I'm not going to be able to do that.

يا قلبي يا

ಆದರೆ

لا تكن مستعارا من سوء لمن يسوء

Mama, look, I'm going to go to the hospital.

ربيت من أعلان قبل اليوم نقل ما يدلني لوني هدى من غير

فلم تزل مساكن عليك

Yo te daré

ಅಂತ ಕಿಲಾಸಕವನಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಕಾಲಿನ ಭದ್ರ ಮಂದಿರ ಕಾಲಿನ

لا تكن مستبارك في الدنيا.

ربيت من أعلان قبل اليوم نطل ما يدل للأمر.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲಂಕೃತ ಜೀವನ ಕಲಿ ಫಲಂಕೃತ ವಿಚಾರ

رسول ربهم مثلا أو لا

ربي وقد نويت سبحانه.

Thank you.

زمان زمان

ಭಾರತ.

والله قد كذب به محمد.

بدل عليهم الخلم بسبب ذلك.

I'm not going to be able to do it.

ربي وقد نويت الصبر.

هو الذي خلق السماوات والأرض

Thank you.

Yeah.

Thank you.

زمان زمان

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé massé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: mbokey julli gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen massaw di am sante yalla yit ci teway bi ñu tew ci sen kanam te yalla def ñu def ko lu ay at yu bari yalla nako yalla gëna yok te may ñu katan gi bayi leen fi yok xewli xamnañ ne coono yi bari na waxtu yi itam xat na bala ñuy sori ñu tàmm leen nuyu ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk Baye Mbacke ak Mbacke Ndiaye ak lim gi sax jaru ko ndax yooyu ñu teelu leen waaye na day am ñoo xam ne saa bu fi nekkee Serigne Diagne di ma di fi ñëw du ma ne ay ndaw lañu woon wante def na ay ñaar kat ku ko génne ci ati nit dana nga xam ne lam nekkoon ba léegi wóote na waaye jëf jëñ daan def dara soppeeku ci koo ci gis rek da ngay defe ne lam daan wax lay wax la daan lam daan def lay def mel ne daf ko nekk ci deretam te loolu la ak xolam ndax deret ak xol ak xel lu am doole lu am solo la ci nit bu fekkente ne nit daf ci jëmbat dara suuxat ko ci ba loola taq ja ba mënatu caa génn kon nit kooku bu ko yàlla defalee ci lu baax war naa sant yàlla ndax xam ne loolu du ci mën a jóg waaye bu fekkonte ne luy jóg ci ñoom la dana ci am mag ñoo xam ne ñoom ñii dañu mën a nopp kon yàlla na yàlla yokk seen fan te gëm leen dëgëral di sant bu baax soxna yi di sant bu baax Sëñ Mor Koundoul mi nga xam ne dañoo wax ne moo fi moo wax ci turu lim ay tur loolu ñoom def ñu gêné léeg-léeg naan Tidiane baag Mouride baax Khadir baag Lahine waaye moom de ni ma ko gisee mën naa wax ci turu ñëpp turu Mouride yeeg Khadir yeeg Tidiane yeeg ñëpp ndax wax ji du dul wax ju xaajalikoo du wax ju tasaaroo len rek leen yiteel mooy yàlla ak yonentam kon defe naa ne ku lool nekk ci yow mën ngaa wax ci turu ñëpp loolu nag du lu yomb ndax day fekk nit ki am gëm-gëm waaye day fekk mbir mi nit ki xam li xew léeg-léeg di ñàkk xam li xew dana war lu bare kon ñu ngi lay sant bu baax gërëm Baye Mbacke ci li ma ko waxee sànq di ñoo xam ne bañ fi ñëw ba léegi ñoom la ñuy gis yàlla na gën a yàlla na ngeen fi gën a yàgg koo ci gis rek daa nañ toll loo xam ne sax léeg-léeg li ma ci gën a yéem mooy nit da lay ci jox loxo di la wax aw santam xanaa nit ki lu mu ñàkk gàtt lu mu néew gàtt nekk naqari naqari xel boo gisee benn yoon ak ñaari yoon war ko mën a xam waaye loolu daf lay wane ni ñii li leen yitteel ci yow du yow nga di leen xam ak bañ leen xam ndax am na ñoo xam ne bu ñu la nuyoo benn yoon képp bu ñu la nuyuwaatee fii fukki at sax dañ la naan xanaa da nga maa fàtte te nit ni rek la kon ki ngay gis ba bu set mu di la fàttali boppam kooku woon xoolul ci yow da nga koy fàtteeg fàttewuloo ko loolu lépp ni nga mooy dafa am lu mu gis lu muy xool ci yow loo xam ne du loolu loolu nag beneen niveau la ci nit te seetlu nañ ko bu baax dégg nañ wax ji bu baax ci li nga xam ne mooy liggéey bi ak li nga xam ne moo fi ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi fi nekk di nuyu soxna yi bu baax di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ci tur di ci bokk liggéey bi muy loo xam ne li leen ci boole rek da ngeen moo leen indi ndax xam nañ ne jamono bi xat na ndax léeg-léeg dañuy wax ne jamono yi état la wala jamono yi nangam la waaye ku xam na yàlla moom léppam état rek hiver rek lépp mooy mbiram la kon ku ci nekk la nga jàpp ne boo état bi ñëwee danga koy am mën na loo koo jox ci hiver bi wala mu jox la ko ci beneen rek kon yàlla na ko yàlla defe noonu defe naa loolu moo ëpp solo ëpp xéewal boo xam ne da koy saxal moo gën xéewal boo xam ne da koy mesurer ci benn waxtu rek bu jotee mu jeex kooku moom amul solo kon yàlla na leen yàlla defal ci waxtu bu nekk mu def ay xéewal ndax kat yéen itam loolu yàlla moom desul dugg ci ay mbiram waaye lu neex a wax la ndax koo xam ne tamit léppam da koo def ci lu baax lépp da koo def ci diine lu meuna nek ak lu metti metti bu lay liggey sax amna ci ñoo xamne sax neenañ ma lay leg ñu tekkul leen ci seen liggey ne leen bu ngeen deme ñu ñaan permission ñu bañ ñu bayyi liggey bi bañ dakk way loolu bu leen ko defati yaruko ndax li ngeen yena je mo am solo ndax li wotale loolu ak li ngeen ak ñew gi ci loolu li bo ci yena je yalla mo koy fay dana la ko fay te le boko baye koku du xam loolu donc day loolu jaruko kenn ku ci nek bu nekati ci liggey ke muy liggeyal bu ko ñaané né dama bëgg dem ci xew xew mu bañ na yéena te japp ci yalla te xamné dana am le dana ko mësa def nim ko bëggé lool waye jarul dindi lool di gëreëm nit bu baax ñi nga xamné yépp yéena bokk gox bi nima ko wax sax Seigne Bakay ñi lay gëreëm bu baax ndax wax nañ né may ya xamna né ya yoron liggéey bi du ak pal wax ngeen né ngeen ko jox Seigne Damlo waye man ko wax big ne ko dañ lay massaw yow nak dañ lay ndokel massaw moy kiñ ab yenn koku doko ndokel bala nga ko ndokel da ngay baye bam yenne ko yam bi bu baba ndokel ko koy soga ma wax non waye ki yanu mom dang ko massaw motax ma ne ko dañ lay massaw yalla japp na lu ko yombal ko yoy ñu ndokel la ndax tamit fi affaire bi du ngor ab yenn la ndax jitt ndax nek ci kanam ñu dess ko tuddi sax jitt nek ci kanam ño xamne yeen say nawle nañu ñu doy lolu ci lo xamne demal bopam koku ben koku am yenn la ko wër tuddi moy limay wax rek serigne responsabilité la wante du pouvoir sukubaak rambaak yépp muy niru na yow dara nga dul yefi du lolu ke koy def kay nga wara xol ba xam ki ban façon nit la ak yow yan bim la yan ndax mérité ngoko wala mérité woko waye ndop nak bi nga xamé ne yeen ñi nga xamne yéré def lolu yaag may wax sank ne yaangi tok ak man tok ak man wax deug yalla gisuma ci lu ci lot la defena nit ki fekente ne fek tok ak mom ci kaw bo toge ci souf rek la lay tek nit bo toge ci kaw du koku defena du nit defena nit ki bu deme ba warmal ko kesse ci lay xamene yow ci lay tege fen koku jeertu sax warmal kon nak ñun xamnañ ne li togaay bi kaw ak souf ak lepp ñu xamé wu ko sax ndax xamnañ ne du sun jëm te yit bu len jog ci lool nak muy Seigne Touba ndax mo liggey mo liggeyal yalla am ci ngeureumam nu bëgg xam ci yalla ak ob yonentum yalla dafa organiser wu moy yalla bu ko neexon bam wacce adama rek ne ko demal nu ngeen xam def leen te yit waye bu ngeen wacce yoon yi tam nima ko defon bu gene la lay def ñep waye yermandem ak baxam dafa tax mu daal di yabal ay yonent adama ñu sanni ko mu ñew yalla tek ci yabal ay yon yabal li def ko def orienter len nak bolé ci manam bind ay téré bind alcorane bind yi nga xamné téré yi nga xamné yépp wacc nañu dara andeku ci luddul gëm len yalla rek te wétal ko ba yalla dajal lepp ci ay téré moy alcorane karim ndax yi ci dess mu théorique linjil ak yépp bu fekkonté né dajal wu ko fenn day jafé ndax bu fekkonté né la nek tawret daf na ki jëmul fi kenn mëna ko jëmul fa ca dess kenn mëna ko jëm comme bu boba lool ay contradictoire yalla mënul def mënul waxé nonu waxal ki defal li lu bax kenn mëna ko defal lenen tay kenn ki ba na fi né yeen ñepp nga ci dëgg lool mënul nek kon dafa melni nit ci bopum rek mo am jafé jafé moy nu muy déggé damay wax né li xawa jafé ci diiné moy ay détails ak commentaire ak interprétation manam tabil dina lu ci am jafé jafé rek ci ñett yoy lu nek way yalla kenn ke la ñi nga xamne ñoko nekkal te nek ñewoon ni nekkal ko diku jamm it kenn ke rek lañu ndax Seigne Touba meegi ak mag ñoy li ñu am dañu yalla rek la yalla yi tamit dafa yablu yoon yoon tamit musul jadd yoon leg nga gis ci alcorane baat bo xam day melni da koy xawa yedd ndax leg mu won ko ne ko lima la wax wa in kadu la yastinun kan lizi akhana ilayk li taftari alayna ghayra dafa ne ko buñ la sobe ba lima la wax nga di ci dugul dara bu boba mak yow dañ ko digale kon yalla la ken jaxaluko kon nak lu mel non kon ki motax buñu yalla dimbulé ñu am yabal ay yonent yi buñ ñëwé dañuy wax ne yalla nu yoni ñun leen ndax deug la ñu leen waaw lan moy firnde ji ñe indi ay karama ñe ay mujizat wala yi demé non leg lañu indi ko bu nopp ñun leen li ak njabar la kon njabar ndax lu nekk dafa am lum lekkelo lo xamne da ngay def na lenn la ta fekk du leg da ngeen di wax marxisme yi kat ma ngay joggé du ma ci abdul fa leen la joggé ak marxisme mu bax la ta fekk lepp do ko xamé kon tamit yalla yabal ay yonentam yonent yoy di ñew luñ ci wax kuñ ci wax lay la bay yor ray yu bari dañ leen ci fat dañ leen ci fat am ci ñu xamne lu nekk dañoo wax dañoo dem ba son wax dara amna ku melna yunus dem xawa salit no xir tamit yonent yalla no gis ngeen ko momi tamit xawna doy war ndax bu fekke jooni ak yu manki la te nañ manki wul sax la am ci ay nit di len wax yalla ba xey xey ni yalla meunatuma ci dara suma len waxe sax dañuy muru dañuy sak seen bop ne koku échec la koku amul réussite ci lool ko lool nak li ci dess nak kon nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew momitam lu ne mu daj ko musul wessul liko yalla digle deug la liko yalla digal la doon def ndax sañu ko señ tiaya ko dar gis ngeen lim koy tekk ko fofu ne ko buñ la so ba nga dugg ci wax ci dolli ci lu ci bokul ndax leen leen ñu sekkutal la ndax yalla mo taxone muy wax ay hadith mais hadith tamit nekul lo xamne dafa ñew carrier di fi bopam hadith dafa ñew firi wala leral waxi yalla rek la yonte bi musul dugg ci lool motax ñu bare sax daw ñu fonku hadith ku melna mag ñi nga xamne ñoo fekkon yonte sallallahu alayhi wasallam bo do gis mukk yon hadith yu bari Abou Bakar nek ci wala Ousmane ñi nga xamne moy sahaba yi gënon jëgi bari wu ay hadith yu netali hadith yi ñu bare ñi ko netali fekkuñu sax jamono yonte amna ci ko xamne ñent at la am ak yonte te mo ci gëna siiw te Omar sax daf ko non buma la degg

kon yëf yi jaxasoo na lool. Kon lu bari ci diine détails yi ak détails yi moo ko ci indi ak tawil dara. Yàlla ne li nga ne ko neela ko wax boo gisee bu doon loolu gis nga téere hadith yi téere yi nga xam mooy tafsir tafasir yi lu nekk nga ciy gis. Kenn day wax lekk ci les wax la ci les te loolu lépp mënul nekk yàlla kenn ki rek la. Xëy na dana dimbale nit ndax na nit tamit léeg-léeg mu gis léeg gis la ci des waaye loolu nag la tax muy jëriñ mooy bu fekkee ne lépp dafa dajewaat ci dëgg gaa bu fekkee kee dafa jëm fële kay jëm fa ca ne sit bu yàggee nit ki dana am sikki sàkk boo xam ne gën ci moom. Kon bu ñu amee nag ñoo xam ne sëñ Touba ñëw ak ñi nga xam ne ñoom la fi fekkoon ay bokkam di ni ci diine ñu bokk ci deret bokk lépp ñu ñëw gis ne lenn lu mën a régler problème lenn rek ko mën a mooy gëm-gëm te loolu la yàlla santaane ci nit. L'islam yàlla daf ko wax ne na ngeen na ngeen dañ ko boole ci tur bi boo xam ne Ibrahima moo ko sot moo ko xalaat moo ko wax baat bi du tur boo xam ne dañ ko jékki-jékki. Ibrahima alayhi salaam moo njëkk a bax baat boobu baatu islam bi. Kon baatu islam boobu mooy lëkkale mooy lépp lu nit di def te boo ko gisee jàpp na kii nit ku gëm la loolu moo mooy baat boobu. Waaye bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee nag gën a fedd la yàlla wax ci la yàlla soog a xàjjale ne islam bokkul ak gi iman xaaliti la arabe amana xullam te umina walakin xullu aslam na dafa mel ne kon bi yonente bi ñëwee alxuraan ñëw ci la ñuy soog a xam ne ndekee islam bi la ngay def ni ci kaw julli gaag war ga ak nañ daan jaamoo yàlla ndax li fi nekkoon lépp ci ak daanañ jaamu yàlla xër yu ñi nga xam ne ay mosikoonu sax daanañ jaam yoon kaaba gi daanañ ko wër di ni ñu ko defee lañ ko daan defee di def yaramu neen kilifa yi di def xaaj bu guddee ñoom duñ sol dara ànd julli ñu nag. Kon li ñu def lépp ci àdduna lu ci nekk li ko tax a nekk ak muy gëm-gëm kaaba gi boo ko dee wër te fekk gëm wërewoo ko gëm yàlla moom lañ daan def rek boo demee di tawaaf ak di safa amar di demee ko dikk kii ndax loolu lépp lu fi nekk la. Li ko sos du woon diine l'islam daf nekkoon daf ko rafetal gi mooy dugal ko ci baat boo xam ne soo ko xasee def ñu xam ne gëm nga yàlla loolu rek la. Waaye lu ci bari safa ak maru aajara moo ko doon def da jaabante diggante dugg ko génn tawaaf yi bayta kaaba gi ay yéefar daan nañ ko def ñoo moomoon sax màkk bi yonente bi salaa sallam ñëwee. Kon lépp ku ci ne jaamu yàlla nga ko doon tuddee jël say ay yàlla teg fa yàlla yooyu ngay xool te xëy na loola comme loola nekkul yàlla bi yonente bi ñëwee nag ak alxuraan kéen leen xam ne loolu lépp ay caaxaan la du yàlla yàlla la koo xam ne mooy te loolu laay wax toujours ne kenn rek moo mas a prouvé loolu ci scientifique mooy Ibrahima alayhi salaam moom mas a xalaat ba xalaat ne yàlla am na sol loolu ñu nekk ko ci waaye moom moo gis weer wi ne du weer biddiw ne du weer biddiw du suuf gis weer ne du weer bi suux mu ne du suux ba gis jant bi soo mu ne kon du jant. Kon yàlla am na leneen loo xam ne yàlla ci la prouvé yàlla ba xam ne yàlla kon du luy feeñ ko nëbbu loolu lépp. Kon ñi nga xam ne nun nu am chance ñoo xam ne dañoo ñëw rek daal di xuus Sëñ Touba ñëw fekk fi ay mag fekk fi ay waajuram gis yoon boo xam ne nii lii ci yàlla rek la jëm ak yonentam loolu ku ne xam ne ni yàlla dafa am ay mbir mu ne dafa am noo koy gis a yow. Sëñ Touba li mu am lépp ak ñuy wax ay xarbaax ak yëpp gëm-gëm rek la woon gëm-gëm rek la woon. Li ngeen dégg ñu naan ma nga woon ci géej gi tey ji sax defe naa ñu ngi julli ñaari rakk yi géej gi demee noonu waaye yooyu du woon ay xarbaax yooyu daf koy feeñal ndax bu fekkente dem nga ba egg foofu man de bu ma demoon ba am su ma yóbboo ci am bu ma xamee ne su ma neexee ma àllak dara du ma taxaw sax tubaab yi dama yóbbu foofu. Kon nag gëm-gëmam boobu nag moo yombul gëm-gëm ba am loo xam ne soo ko waxoon wala soo ko ñaanee yàlla mu may la ko nga ne du ma ko def ndax su ma ko defee day mel ne damaa gëm loolu kooku foofu la niti yàlla yi foofu lañ nekk foofu la ñuy rawante. Moo tax kenn ku ci nekk sa morom da ngay defe ne moo la gën. Moo tax nii ngeen def su ñëwee fi fekk fi ku nekk ñu ne kër gu nekk ngi fi loolu mooy yëf yi mbir mi du ay clan du ay leneen. Kon li koy taxal mooy loolu ma wax rek ci Sëñ Mbacke nga xam ne yëf yi du ak pal ndax nii ngeen na ngeen fexe ba metti na jiitu yaay lu ne yow yaa koy dégg lu ne yow lañ koy wax lu ne nangam te yow fayu ñu la weer amoo ci dara joxuñu la ci lenn yàlla rek a tax mais kooku nag ci nga mën a jaar. Kon nag képp ku ngeen jël teg ko ci kanamam bu kenn roccee ko ne kii kat man nekkum neexu moon ko ko ci def nag yaa Sëñ Touba koy digaale ndax kenn liggéeyloo ci sa bopp. Kon na ngeen àndaat nekk benn di ànd di xam ne lii kat mbir la li ngeen def ak nekk ci ba am lii ngeen am kooku téye ko sëñ téye ko bu baax téye ko mooy ku fi nekk ku ngeen jël jiital ko mag ñi fi nekk kat kenn ku nekk ci sa ginnaaw it xamal ne nekkuñu sa ginnaaw

rafet xalé nañ leen dimbulé bu baax nañ leen dimbulé bu ko défé ci fa la base ba nek ndax xalé bala mëna def lén ci wajiru mu jigen lay jogé kon yentam soxna yi na ngeen gëna gor gorlu bu baax yeen ngi gor gorlu ndax ya ngi wax légui ñi ngi leen di tek ay liggéey te mu bop lool duñ ci sori waye li am solo moy pass pass bi na ngeen gor gorlu digënt ak seen kilifa yi nga xamne yeen am ay soxna ay borom kër ngeen fexé ba bu leen matériel bolé waxna ba tay né affaire matériel ku bolé rek motax toujours damay wax ci yoon wi nañu ko bañ baye matérialiser ko ba nga xamné lepp luñu wax ci yoon wi rek alal lay doon dedet nañ yitel pass pass bi ndax moy sax ndax kat matériel deug la baxna jumtukaay way jumtukaay rek nak la way bokut ak jëmukaay te bu yagge da nga jël jumtukaay diko dajale ba muñu far defena moy jëmukaay ba te lolu amul solo kon nañu am pass pass bi lepp lu ngeen man ci lu ngeen di def ci lu bax koku kenn du ci dugg ndax yeen koy defal seen bop waye ñu xamne tamit li deug deug yef yi pass pass bi ak gem kon nak yeen tam soxna yi na ngeen and ak seeni borom keur ci dudul materiel manam mu intérêt manam lo xamne ndax lu may wax toujours di hadith bi yoonu tibbi sallallahu alayhi wasallam ko waxam nga xamne lu bare bare niñ ko doon dektale dañ koy wax non rek mu jeex te loolu dafa am lu mu ëmb tun ko xul maro limaliha wala jamaliha wala hasabe fafa bi zati din manam da fay wax ne jigen dañu wax ne mono ci bir hadith bi dañ ca bolé ñett yo xamne yonenté bi waxugo ben rek la ci wax waye dañu biko ñi biñ koy dajalé dañu deug jël xamne lolu xawna déggo manam daf ne persi ak romi ak arab yi ño amon culture jigen bokoy denc na ab da ngay na wara askan ba da ngay xol arab fi la bok ak fi la nangam koku nak sun bokki arab yi ñom ñoy ngi def yoy wala nga ne tar kum bolek nit ko ndax dana dem alalit kum bolek nit da nga mësa dem motax biñ ñëwé fekk fi civilisation bobu ñu yonne net lu ko yonte bi ne fa fa di zati din manam ki nga xamne mo ci gëna am solo moy diine mo meuna bolé nit ak nit mu sax kon yene tamit li leen di boole ak seen bërëk nay diine gëm yàlla xam ne li yàlla la da ngeen fi nekk ci àdduna war a ànd war a am njaboot kon bu ci yàlla waaye bu cël ñett yooyu duggee rek muj ga du am solo fekke alal rek la da alal ji da ngeen mësu xa ngaay xiiroo ngaayoo ku ne di ca dugg génn bu dee aw askan la xeebante day mujj bu dee taar la day mujj dem kon lu mën di doon rek na nekk diine bu diine amee rek dana mën a lépp dana mën a mën a kon yéen itam na ngeen góor góorlu bu baax kenn ku ci am sëriñ mu téye ko ci wàllu diine ku ko ci amut yàlla ko yàlla jox ndax jigéen yàlla daf ko sàmm warmaal ko bu ko kenn yab ci ay ludul noonu loolu amul solo kon nag yéen itam yàlla leen sàmm ngeen dimbale xale yi kon xale yi itam nañ leen dimbale ndax li ngeen def fii kat li muy rëy xale yi ñoom ngeen leen ci war a nàmpatal ndax bu fekkente ne tamit fii nga xam ne mooy fii defe naa ci ànd lus la bokk sax waaw ci la bokk kon dafa mel ne gox la boo xam ne maanaam diine defee yàgg am na fi lu ëpp juróom-ñaar téeméeri at l'islam nekk fi am fi ay lu bare mu def ko fi waaye lu tax mu jóge fi mooy dañoo dem ba mujj islam rek a fi nekk mais gëm nekkatu fi mooy li nit ki di def ci ko boo demee seen palais bi nekk alhamra mais da la yéem dañ fa doon def sax loo xam ne ñun bañ koy visité da ngay ndax dem nañ ba li ak xuraan di wax jannatin tajri min tahtiha al-anhaar nga xam ne waxeen la rek ñu def ko ci seen biir kii bi def ay kulaar ay dox ay nangam nga xam ne loolu lañ doon def bëgg defe na àjjana di ko indi comme kooku gëmatul yàlla ndax yàlla li muy misaal ci àdduna lépp daf koy waxe noonu di ko misaal waaye nga defe na yow loo xam ne mën nga ko defal sa bopp kooku defe naa ne boobu gëm yàlla amatu ko xam nun ñii fii ñu li ñu def lépp ñu ngi koy xam nañ ko luñ fi téye am nañu koy téye buñ fi jógee ñu di ko ñu di ñu ko dëgtal répété waat ko te yéen ñi kenn ku ci nekk fa nga nekk xam nañ la xam la ngay def kon nag buñ demee buñ nu res boo leen gisee dañuy wax ne sénégalais yi ñu baax lañ sénégalais yi ñu baax mais ñëpp mënuñu bokk baax waaye day fekk ñi fi nekkoon tàmbali fi laltaay fi lii dëgal fi mooy mag ñii ba kenn yëbu fi l'islam yëbuñu leen fi ñooñu ngeen war a xam ne kon ab liggéey la kon ñoom ci lañuy xool waaye xooluñu ci léegi nag ñi ngi tàmbali di xool ci xale yi waaye ñi ngi wax jàmbat xale yi nekk ni ku ñëw boo xalee ne xale da ngay ñëw ay daayira du ci ak da nga fi ñëw ñu di la laaj ay xaalis ak yooyu mais barab formation la fu ñuy formé.

su ngeen fi ñëwee gis ba la jëlee ba amee si ñaari bu ñu la dëndëram yee ñu daj la kooku social la rek waaye taxul te du loo xam ne moo tax mbir mi jóg. Kon nag xale yi na ngeen góorgóorlu su ngeen nekkee fii ngeen ñëw ci seen ci kilifa yi ànd ak ñoom ci liggéey bi fexe ba xam fi seen diine moo gën ndax ñu ngi leen di jàmbat jàmbat mi ngi bëgg a bari liñ daan def liñ ko daan gis gisatuñ ko ñii di wax ay drogue ñii di jël yëfi jàmb ñii di xeex ak policier buñ la taxawee barki dem lañ la wax ne policier yi dañoo mer parce que dañ ne buñ taxawee kenn képp di ko wax ak moom fukki nit wër leen te loolu day saboté waaw loolu lépp dañ koy xam te liñ leen ci may mayuñu ko ci yeneen waaw lii fii ñuy tase nit di hôtel la lépp mi ngi fi lépp luy renseignement mi ngi fi li nuy wax ak yéen ñi fi nekk ñëpp xam nañ kon am na ñoo xam ne mënuñu ko fi am na ñoo xam di loyer hôtel yi am nañ fi ay kër buñ ñëw seen oto seen avion yi sax dañ ci dugal seen oto ñëw seen yëf ni yorul leen dara ba noppi fexe ba taxawal fi loo xam ne ñoom respecté nañ leen mais kooku bu ay valeur la te la valeur yi loolu nag téye leen ko bu baax ba leen ko kenn yàqal xale yi bu ngeen ñëwee topp leen ci mag ñi de kenn mag ñi ngi fi fekkat tooguñu fi xaaruñu leen ci dara te yoon wi tamit loolu moo war a nekk yoon yoon wi du yoonu xaalis xaalis am jumtukaay rek la waaye du jëmukaayu kenn kon na ngeen gën a ànd dégg naa tamit ñu wax ma ne ma daayra yi jàngkat yi sëñ Moussa wax na ma ko sànq wax nañ ma ko ne daa ñi nga xam ne moo daan jàngkati xasaayit yi yëpp dañoo bëgg a dajaloo ànd ak yéen ci liggéey bi loolu lu waral nekk la ñun man day mosuma man de lu ma mas a wax ci ay affaire xasaayit xam naa jàng naa xasaayit mais xasaayit lan moo ko tax a jóg du ay du folklore du dara lu ñuy wute kon ñun tamit xale yi yéen ñi nga xam ne dañ leen yéen da ngeen a bëgg mais bëgg boo ko defee itam ñaare bu la boo xamut lay la nga am jafe-jafe kon nekk leen daayra yi jàngkati xasaayit yeeg yëpp boole leen lépp muy benn bi ngeen ànd ak fédération bi ngeen bokk ci liggéey bi te bàyyi li nga xam ne ma dañ leen di exploité rek am na xamoon naa ci lu bari am na jamono yoo xam ne ay continent la ñuy jël fi ne leen da ngeen di jàng di ci jaay bu ay mbubu fexe ba former équipe yoo xam ne yooyu amul solo dañ leen di nax rek xale ngeen ndaw ngeen teg da ngeen a bëgg da ngeen a gëm mais li ngeen gëm nag na ngeen fexe ba di ko settantal ndax gëm-gëm bis boo xamee ne dem nga ba mu rëcc wala nga gis lu bokkut ak la nga gisoon bu booba wedd rek a ci fesis te loolu amul solo kon na ngeen gën a góorgóorlu tey bu leen yàkkamti bu ngeen fi ñëwee la ngeen leen li ngeen liggéey ku ci am benn euro sax na ko gënal 1000 euro yu mën a am léegi te du set te setul ndax yàgg-yàgg day taxaate waaw kon jëru ko te dana yàq sa ay valeur dana ba loola dootoo ko mën a bàyyi kon nag jaru ko su ngeen fi ñëwee topp leen ci mag ñi ku ci mënti nga tey te xam ne buñ ne sénégalais ñëpp lañ wax ñun ñii ci lañ jiitu buñ ne sénégalais am nañ sikk am nañ lu ñu leen sikkal rek ñun ñii ci ñoo ko yéen a ko bokk te ñun sax mu ñëw ci gën a nett li demoon naa fee ne demoon leen mais bu fekkente ne parce que fekk police ba waaje ki fa nekk si directeur renseignement seen ne ma am na ñuy jaay drogue waaw léegi ma nekk ci salle bi ma ne mais bu fekkente ne ñoom te ñoom ñi ne am nañuy jaay drogue ma ñëw ne nga di est ce que kii du chef jaay kët drogue wóorul bu ko defee yooyu yëpp ngeen di ko bañ waaw te loolu tamit dafa mat a bàyyi xel mag ñii tamit loolu la li leen may lan li ñu ngi fi ñoom toog ak yéen te gisuñu suñu soppeeku waaye suñ ko gisoon it dañ daan ne kon kat ndekk yéen li ngeen li waaye mag ñi gis di xool ci ñoom dara soppeekuwul ci ñoom loolu moo tax ñoom ñoom itam ñu téye loola xam ne lu ñëw lu bees la te lu ne xam nañ ko parce que xam nañ am réew la ñu yore xam nañ ne ñëpp ñi fi nekk am na ci ñoo xam ne ñoo gën a jubadi ñu ne waaye téewul yéen ñi fi ay gan ñu bàyyi leen xel bàyyi xel goo xam ne buñ xamee ne dëgg-dëgg li nekk ci yéen ak njub rek la lu ci mën a laxasu la cay laxasu wala lu leen na mën a dab daf leen dab bu boobaa ñooñu te nañ ko gëm comme nag na ngeen góorgóorlu xale yi bu ngeen ñëwee bu leen dugg ci lu ngeen war a dugg lu ngeen am ci luy sell moo gën ngeen am lu dul jeex lu sell te loolu amul solo kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di leen dalu àq kon ñu ngi kon xale yooyu ñooñu nga xam ne ñooy daayra xasaayit yi nañ gën a góor ànd ak ñëpp nekk fédération bi di bokk lu ñuy liggéey di bokk lu ñuy def ñu xam ne lépp mooy diine rek ak sëñ tu yéen ñi fi nekk ci këri diine yi ci des bu leen kenn mën a jaxase ak seeni bokk dañuy wax rek yëpp ñoom ñu xamuñu woon loolu am ndax giirowuñ damay wax giiroo moom ñun ñu nekkoon man nag bëgg mosuma woon a bëgg giir moom ndax mënuma ko waaye damay wax ne gor dëgg-dëgg du giir waaw ndegam lekk sax gor du ko giir as ci nag diine loo xam ne yëfi yàlla la kooku kenn mënu ko sax giir kon ñoom dañoo am lu ñu se topp ci ñooñu ngir gëmee ca yàlla loolu tamit na ngeen ko téye bu baax waaw loolu tax ndax lu ngeen mën a wax ci gëm

0: dafa nekk loolu moo tax sëñ bi insa yàlla alayhi salaam yàlla di ko wax nag ndax yaa wax ne ñi ñu topp ma mu bam tontu ko tontoo boobu mais sëñ Touba moom dafa ñaan rablatin lam yu suko bi ko axad bu fekkente ne wax nañ loo xam ne tamit bu soobee sëñ Touba yooyu waxewuñ ko parce que loolu ay waxin la moo tax sëñ Touba jéglu ni jég anticipé njëb njégalu gi ndax ku ci juum ba wax loo xam ne day néew bokkaale tamit fekk na moom xam na ne bokkaale ndax ñun ñëpp kenn ku ne xam na ne yàlla kenn la waaye ki nga jaar ba xam yàlla nag sañ nga ko màggal ndax yàlla wax lu am na ci fu mu ko waxee ci am na addi saxut si yum dëggal loolu bu ko defee yooyu nañ ko gën a toppatoo gën a ànd gën a nekk benn ñi ngi sant yàlla di leen gërëm ñi ñëpp di leen ñaare yéen itam soxna yi bu baax a baax ngeen toogaay yi metti na ak kii bi ngeen góorgóorlu rek góorgóorlu rek ndax nee nañ ñu ndax ñu ngi leen di sas ci te yéen lu góor ñi def ngeen ànd ci bu noppi ñu di moom seen yëpp seen mbir la ndax liggéey moom lu ci nit defee sa mbokk nga ko defal waaye daal li xam li am solo mooy li nit di def daal na ko sellal rek te xam ne yàlla rek la kon nag ñu ngi gërëm ba xam nañ ne jamono ji jafe na am na loo xam ne mënatu leen ko am na loo xam ne amu ci te duma koy wax toujours ne xam naa fi xam naa dara xam naa am na ñoo xam ne amuñu sax dépense seen kër dañu yónnee di lebaga nangam bu amee dara génn bu ko defee yooyu nag ñun moo tax ñu loolu moom foog ñu wax ko waxewuñ ko parce que dañoo bëgg ba ñu yàq déedéet duñ ko wax li am rek la ñuy wax nag ndax nag wax dëgg yàlla mag lañu nag du ñu xale boo xam ne da nga ñoom ñugal ay affaire rek lañ ci wax kon nag yàlla na leen yàlla jàppale yokk xéewal yi jox leen xolu gëm xolu ngëm gi barki sëñ Touba ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Benno FM 106.0.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله مبكي جلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي بن دي باخ دي لين مسو جي جوني دي لين بالو اخي di am mbégte sant yàlla yi ci dañu ñu dellu suwaatee ci seen kanam ñu fekkaat leen fi yàlla yàlla def loolu mu gën a jëm kanam te yàlla yokk leen ni ngeen ko waxee itam mag ñi fi nekkoon di Seydou Moustapha ak Seydou Moustapha ak ñooñu ñooñu itam kenn du leen fàtte ñu fi bàyyi ko itam yàlla leen yàlla jéggal ni ngeen ko waxee itam Baye Gueye Sylla tamit ngeen ko waxee rek la ci liggéey ba la nekkoon ndax liggéey la ku ci nekk bànneex wóor la ci dugal te lu nekk xam na ko ci lu nekk dégg na ko ci ndax du loo xam ne da nga koy def rek pour wër wante dafa nekk loo xam ne ku xam li ci tax li nekk ci biir duñu ngeen ko yéen ñëpp ndax loolu moo leen fi bàyyi yéen itam kon moom itamit yàlla na ko yàlla yërëm barki sëñ Touba liggéey bi mu doon liggéey ñi ngi nuyu bu baax kilifa yi nag tàmbalee ko ci sëñ Bakary Cissé ak sëñ Malick wante di nuyu sëñ Khadim dégg nañ wax bi bu baax di nuyu tamit Cheikh Tidiane mi nga xam ne moo jiite njàng mi di ko rafetlu bu baax xale yi dégg naa ñu jàng bu baax njàng mu set te defe naa ñu ci bari fii la ñu fii la ñu mais ñu ngi fii daal buñ fi juddoo wutit yaakaar naa fi ñu toll waruñoo xam feneen kon mu waxit sànq ne bés par ay bés la ñuy jàng waaye njàng mi leer na te set na kon yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax ku xam jàngale xam ne di ci jàngale dafa am barab yoo xam ne ñi koy def xam ne ñoom la ñuy wax ñuy jàngale pédagogie ñu ñuy jàngalee xam nañ ne fi nga nekk maanaam li la wër foofu da ci am solo lool maanaam fi nga dëkk fi nga nekk dafa am solo lool ci njàngale loolu boo ko defoon ci sunum réew sax nga nit jógee bawal dem Saloum sax dana am lu jeexee di ci moom ndax dana am lu wuute ci fa mu doon dundee kon nag bu fekkente ne nit dafa jóge ci sunub réew ñëw ci réew boo xam ne bokkuñu dara lu dul nekk nit rek bokkuñu lu ñu mel bokkuñu lu ñuy wax bokkuñu diine bokkuñu ay aada nga ñëw fi bëgg fee yi indi la nga amoon téye ko fi ba noppi mu bañ

0: yaqku kogu kon benen bir la lolu mom yeen koy def kon tamit bu ngeen ñewé ba defi jangale xalé yi mën fe jangé dara té lolu lepp wër leen muy ñu gën di xalé nga xamné li ñu gis rek lañu xam ak fi jamono tollu nga xamné mag Moussa Gam sax bu wutul man nga soppi gu ndax bës bu seen nga gis lu yoré soppi nit wala lu mëna jaxass sa xel nga fexé ba duggal ci xalé yi lu mel nonu kogu ak jambaaro fay def ak pas pas kon yeew tam cheikh ñing lay gërëm bu baax di la sante di ñaanal xali yi tamit yalla jubal leen yalla dembal leen teyel leen ba ñu jub ba nga xamne li nga xamne mo nekk ñom ci alquran yalla saxal ko ci seen dëng saxal ko ci seen din te seen ñi wajju leen jariñoo yalla sam leen ñom itam ci seen wajju rawati na nak soxna yi yeen tam ñu leen di gërëm bu baax di leen sante ndax xamnañ ne lu mel ni bu amé ci xali yu mel ni yeen ci yeen lay tay ji kon ñu leen di gërëm bu baax di leen nuyu yeen tam di leen sant bu baax di gërëm nak ñi ko waxé yi nga xamné ñepp ñoo joggé ci yeenan dëkk yi ñew fekk ci leen loolu may wax motax mënaan baru ci ak ndax xamné ni jamono ju xat la jamono liggéey la tamit wante waxtu bi damay wax ne yeen li leen fi indi duut alal kuud al kuy wut alal rek am na noo mën a doxee neneen luy dox sa diggante ak lu wut ga yëpp lu nag rek yow da ngay falang loola dem ci wut ga waaye ki nga xam ne lu baax la soxla lu dara dox diggam ak lu baax la da ko fay teg ñëw wut si ci lu baax la te loolu mooy jotaay yi ngeen def bàyyi liggéey ci xat-xat yi bàyyi liggéey ni ci ñi nga xam ne dañoo am ay liggéey jàmbur loolu lépp ngeen bàyyi ko xel ba tax lii ngeen ñëw te loolu ñu tam looloo ñu fi indi li ñu fi indi mooy xam ne yéen a ngi fii def loo xam ne xëy na sax mag nga naa ko li ngay def xamoo ko xëy na sax nit dana ko dana def loo xam ne sax xëy na du ca bàyyi xel waaye bàyyi xel rek lañ ko mën a tudde waaye xam moom lu nit di def lu ne am xam la tax mu di ko def xam moom waaye bàyyi xel nag fa mu egg dayoo ba loolu moom nit mënoo ko bañ a def te loolu mooy li nga xam ne moo leen egg li fii Seigne Khadim ñu ngi lay gërëm bu baax sax buñ fi ñëwee rek danañ xam pas-pas bi ak li nga xam ne ne lay nga soppi ca mag yi di la teg ci loolu loolu ay caaxaan du ko def kon ñu ngi lay gërëm di la sant yow itam kon loolu mooy li leen fi indi kon ma wax ne du wut alal ndax xam ngeen ne damay wax ne ku xam alal ak ku ko bëgg dafa bëggul ki ko xam mooy ki nga xam ne lu mu ci def rek am na lu mu ci jublu moom taxi fi ma atakalla ab daral axira nga xam ne lu mu def ci lu jëm ci loola rek am na lu mu ci jublu moom mooy ëllëgam la ci jublu ak lu baax la ci am na ci jublu kooku mooy ki ko xam ki ko bëgg nag mooy ki nga xam ne lu mu ko ñàkk rek defe na ni ñàkk na lépp yàlla na ci yàlla musul te boo ngeen ñëwee ba fii ci barab bu xam ne wax nañ ko fi ba tay barab bu am solo la ci diine amoon na solo lool ci diine te àndalus la xam ngeen histoire bi xëy na da ngeen ko xam waaye da ngeen ko gëstu bu baax ndax nit loolu li muy jariñ mooy li ngeen fi nekk ak li ngeen fi taxawal ndax l'islam dafay amoon doole lool am na fi lu ëpp juróom-ñaari téeméer at loo xam ne doole lañu am ci wàllu xam-xam wante ci wàllu lépp loo xam ne dafa jëm ci technologie wala science dañ ko amoon ci yooye jamono te bu ngeen xoolee ci biir réew mi fu ngeen fi dem ci rawatina ci biir Andalous la àddina bépp la sax da cee am yoo xam ne dañ koo nëbb ci yeneen dëkk yi waaye l'islam yaatu woon na lool boo gisee ñu naan alquran ñu wax hadis naan utluba al-ilma wala bi sin siin ku ne xam na ne kon lu tax nit ñi doon wax loolu doon ci sax neenañ hadis la wala lu mu mën di doon ndax hadis moom des ci war di teey ndax dafa xaw a jaxasoo waaye ak lu mën a xew wax bu rafet ak wax bu yanu maanaam manes naa koo jàppe loolu ndax yonente bi salaa sallam it sosut dara lu mu indi rek lu rafet lay doon kon dafa mel ne foofu kenn du fa wuti lu baax lañ ko doon wut mooy xëy na la tax ñu di ko wax mooy wut sa xam-xam kon lu baax lu ne am na fu am bu fekkente ne nag loolu dafa am barab bii nekk barab boo xam ne diine amoon na fi doole loolu xam xam am fi doole lool lu bari ci walu xam xam ci walu mathématique ci walu lu ma di doon ak médecine lu ma di doon rek dafay amoon te julit yi ñoo ko fi am ñoo ko fi tasaare lu bari ci tubaab yi loolu kii lañ jëlee xam xam yu bare ba ci parle ba ci li ñuy tuddee charia maanaam li jëm ci feq fuqaa yi nga xam ne ñoom doon ñoo doon leeral yoon boo gisee droit bii nga xam ne moom la tubaab bi moom la état yi di jëfandiko li ci ëpp ci Imam Malik lañ ko jëlee dañ ko jëlewul ci turu diine nag di ci atte waaye boo doon gisoon atte bi ni ñuy atte dara luñ ci dul tudd diine rek waaye lépp lu bari dafa dëppoo ak l'islam rawatina ci atte Russie rawatina ci atte leneen kon l'islam amul jafe-jafe ndax diine la boo xam ne ba àdduna sosoo la ñëw yàlla moo ko booleeg nit yonente yi loolu lañ doon doxee ku fi ñëw loolu ngay woote Ibrahima alayhi salaam moo ko tuddee baat boobu waaye baat boobu li tax mu tud mu xam mu law mooy lépp lu nit doon def ci tey wane ne gëm nga yàlla loolu moo tuddoon islam nga xam ne fa lañ ko fekk loolu ay téere wàcc téere yu bari ay zabor téere yoo xam ne xëy na ay junj la wala ay leneen la kon yàlla téere yooyu yëpp loolu li ci nekkoon mooy di indi loo xam ne dafay wane lu jëm ci sunu borom bu ko defee nag loolu ba yàlla am yonente yoo xam ne ba alxuraan ñëw wala injil ñëw tawreet ñëw loolu yëpp ay téere la yoo xam ne yàlla boo ko wàcc yàlla def na ñetti diine ñett yi nga xam ne moom la tudd ci alxuraan yi xam ne mooy diine yahud wala diine nasaraan mooy chrétien wala ba ci diine islam yàlla tudd na ko waaye yàlla naka lay tudde dara ba pare ñu safaanoo kenn lee baax na kenn lee na bon na kenn lee na sax dafa aram kenn am na kooku kon dafa xam ne ko nit ki moo am jorob jafe-jafe moo tax toujours damay wax ne diine li ko jaxase mooy détail ak interprétation wala ay commentaire maanaam sara lu yàlla wax nga ne nii la ko waxee bu yonente bi waxee am na ñoo xam ne sax yonente bi dañ daan def ne am na hadith yoo xam ne dañuy wax ne yonente bi nit da koo def mu ne part waxu ca dara mais kooku waru kenn waru ko def mais dañ naan loola dagan na parce que waxu ca dara mais yonente bi sañu te wax dara balaa wax dara da koy dëgg ci ndëglul yàlla wa ma yantaqu anil hawa kon nga xam ne kon hadith yi sax lu nekk ngi ci biir yonente bi am na lu ko def dara am na ko liqaam am na ko nodd am na nga mu ne noonu la nan na wéy nan na partindi waxu ja wala keneen wax loo xam ne lu kii la mais loola buñ ko maanu da nga cee ba doo ci dugati ndax mënu caa wax ndax bu ne nañ ko def dafa mel ne wax jiitu na yàlla bu ne ter buñ ko defit dafa mel ne jiitu na yàlla moo tax loolu lépp dafa mel ne kon diine dafa am lu bari loo xam ne ci nit la waaye yàlla mi ko wàcc xam na ne lii nit fii la war a jaar dem mu indi ay téere mën na ko cee bañ a fekk yabal nu aadama sànni ko ci suuf rek ne ko demal yaa xam mu génn ku ne di teñal yi bon bu soobee mu noppi ëllëg bu ko neex mu def ni ko waaye yëngul ci loolu yërmandeem tax na mu wàcceem ñu ay téere téere yi itam li ci nekk lépp mooy orientation rek la maa ngi sant bu baax xale yi doon jàng xasir man danaay déglu xasir waaye léeg-léeg du ma ci daanu daal léeg-léeg yow loolu laa bëgg li ma bëgg wax mooy du dugg ci sa biir danaa ci dés waa ndax jàng yi dafa am solo lool ak ki koy jàng mu dugg ci biiram ndax léeg-léeg nit di la wax dama la wax doo bëggam parce que di nekkul ci biiram téere yooyu nga xam ne kon li ci nekk lépp mooy yàlla gëm leen yàlla islam mooy baat boobu kon muslim boobu moo ñëpp ci téere yi loolu la ci duggee nga xam ne ku gis ko ku ca bokk rek xam ne kii am na gëm ma nga am ci gëm yàlla ma nga aw ci yoonu yàlla waaye bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam dikkee ne xajale alquran xajale ne bokkul islam ak iman dafa am ndax iman moo mën a confirmer islam ku mën ngaa nekk ab julit te doo gëm waaye mënoo nekk ku gëm te doo doon julit te gëm boobu nag moo mën a confirmer ne nit ki fa mu jëm mooy fa yàlla wax loolu moo tax diine yi fi jaaroon ñëpp ñu ci bari bu yonente yi demee rek ñu daal di ñenn ñi dem seen yoon baax ñi ci des duwal ci lu ci bokkul lim jiit yi ak tawreet yi am na ay lim la yu bari ay lim la yu bari moo xam ne kenn ku ci nekk la nga ci jël ndax bind ñu ko woon télé alcorane rek la yalla may yeenbi sallallahu alayhi wasallam te yi momit xawna am jafé jafé ndax dañ ko don mokal rek bu yalla waxe yeen parce que yeenbi daw bind buñ ko ko tali lo rek dañ ko koy dey mokal ko bu nak genné wax ko nit jël ko dem nañ ba ñi jëf ñu ray leen dem nañ ba mu jëd diko dajale ko ni indi say wax nang ko dégg la nga ci mokal bu fekkonté né yalla waxul né inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun kon mok tawreel yeen nit gi ni nga xamni bindu ñu ko won kenn ko ci da ca jël lan ca bëgg jël waxe ko nang ko bëgg jël motax ñu tawreel li ñi nangam nang ay ñaat ay téméré injil wala téméré nangam nang wala ancien testament wala nouveau testament ci walu tawreel ak yi dem non lolu amul ci alcorane waye it xawna bu fekkone du wax yalla bobu kon moy gëna metti sax ndax arab la lang la te arab yi ku ne xam na len ci walu wax la jiddu alcorane ay waxat ne kon ay odeba ño xam na seen wax dañuy deug lang bi mana wax waye daw ñu ci wax lu bari lu bax be alcorane ñewé tam yonent bi dib arab alcorane yalla diko ko wax yu jibril diko wax yu jibril nak mo xam la muy waxat mo way japp nañ ne lu mën ta wax lu yonent bi deggul yonent bi tamit limuy wax lepp xam la wax la mëna wax lim na kon alcorane xeyna nono la mëna déme kon du nek mënu na ci am ci biir ñu ray ñi ci nekkon ñu bari jappon moko lu tuñ ko ñu dem bay dajale ku na ñew motax bo gisé jangé ni di wuté lek lek ñu nan jangé no parce wala jangé no arsé wala jangé no nangam nangam lolu moko indi dafa melni ki nek salum waxé ni ki nek salum ak ki nek bawal ak ki nek walu amna différence tuti ki nek walu bu liké diko netali lam ci dégg lam ci xam wattu ko waxé nam lay wax du soppi nak manam bi waye nam ko dégg lay wax motax ñaan balé ñi nan bala ñi nan nak nangum lool kon alcorane kon liko may tawfiq moy yalla ne dañ koy consul kenn du ko yaa kenn du ko jaxasse waye sul won lool moy gëna netti sax ndax motax lu bari amna jo xamne sax ba légui amna ay ayati alcorane yo xamne ci sul nangam dañ bëgguma ci dugg ndax leg leg nit ki da koy dégg nak da ci bëgg duggal leneen waye lool day def bo day jang da nga wara xam lu nekk dañuy wax ne nit ki dafa wara xam lu baax xam lu bon ndax ci lay mëna wattali ko lu bon bo day jang saray yi leg leg nga dem ci lox ñu ne li bokku ci alcorane yalla wo wala nangam nangam ngay gis ko wax ja day def ndax arab yi tamit arab lañu won bo gisé hadith yi ñu bari sawruñ ci won yi nga xam ne borom xam xam deug deug deug lañu sawruñ ci hadith yi bari ndax li lay tekkal bi rek moy ko melni sahaba yi gënon na jëgé yonte rasulullah moy ay omar ak om usman ak ali ak abou bakri bari mu lu ñu netti ay hadith te ñoo ñu def na bu fekkete na ay hadith sekk ko melni ali nga xam ko bëgg mu sax nekk bu yéla mu dëkk ak yonte bi mi leppam ak abou bakri raw jël omar ñoo ñu bari mu lu ñu netti hadith ñi ko netti ñi ci ëpp bokk fekk wuñ sax jamono yonte amna ci ñoo xamne sax sahaba yi Omar def leen condamné ne leen bu ma déggati ngeen wax te bu ñu waxal seen tur te di ngeen ne ku tudde hadis ne nga ca biir li ma wax foofu rek mooy diine dafa mas a am li ko ëpp di ko ëpp lépp loolu dafa am ci ay kii moo tax bi ñu ñëwee fi tamit islam mi ngi fi woon boo demee ci seen sato yi fi nekk ay jàkkaarta fa ay nangam allah ku ba ñu bind ko fi mais iman moo demoon bu amatul li war a tëye tëye gëm islam ngëm ko moo fa amatul woon dorto akoran de ko xaritul arab amana khulub to min wala ko wala sabna kon amna difference waye ak gem bobu nak motax ñun ñi nak li tax ñu ñu ñu gërem crédit yi fi nek yeb li tax ñuy wax seigne touba ak nu wara gem ñu wara jatt lool ngeum gi deug deug deug kat dafa am fokoy tek ndax yoonti li tax yalla di leen yoni da ngay am yoonti day ñew ne la dama wote ngir gem yalla nit natul la lo foko tek nangam nga wax ba nit gëm ndax sa wax wala ci yaare ko ci yow mais kenn mënta gëm yalla direct kenn nako mësa def ibrahima alayhi salam te mu jëlé yitt di wax lo xamné dalay jaaxal mo mësa def gëssu ci scientifique ba gëm né amna yalla waye nit ci ñepp yalla da leen di yabal ñu ñew mu sol leen lay tax ñu xamné amna yalla kon gëm gëm bobu nak nga xamné mo yabal ñepp motax nun tamit nu am ay nit yalla ci fi nek seigne touba bok ci ñew touba bi jël ko sonal ko lool te la ko jitu lañ ray ci ay nit yalla ci tout senegal kenn mënul ko wax buñ ko doon buñ ko waxoon bu histoire dëkkalu baay daf mel ne yitewoon façon nit yàlla yi ñu rey yeneen ñu lañ gën a yitewoo ñu duñ dugg ci loolu tax day indi yeneen wax. mbaay biñ ñooñu ñëwee ñu woote ay guerre ay xarita l'islam loo ci mën a dégg jaato rayanti nit mosul régler benn problème dañuy jàpp ne sax boo dee jàng da ngay naan est ce que loolu sax doon culture arab parce que li ëpp ci jihad yi mooy li ëpp ci liñ xeex yi ñu doon xeex dañ leen di tooñ waaye nag am na jër yoo xam ne xaw naa doy waar dafa mën a lu dugg ci aaday arab arab xeex ak jamanteeg damoo dem jigéen ak naan sàng rek loolu mënoon seen culture bi lislaam ñëwee nag dindi loolu waaye nag teewul la def si jikko yi am na loo xam ne moom ba tey am na xeex moom ñu fàq ko jaaree ci loolu loolu nga ko mën a déggee. kon bi sëñ tubaab bi mu ñëwee tubaab yi tamit ne loolu du fi amee ndax ñi fi jiite woon ñëpp seen ko mën foofu ñoom ak Baba Diakhou ñoom xam ngeen Mama Nonte Selig li ko yóbbu woon Porokha ñoom mooy Baba Diakhou moo doon dajale nit ñi pour bëggoon ñu jullit ñi borom kii yi pour ñu wax ci leen cher loolu moo yóbbu Mama Nonte Selig Mama Nonte Selig ci ak kilifa yu bari mu yóbbul mu am Baba Diakhou woo leen pour ñu ñëw foofu pour ñu xool nu ñuy def ñuy kii mais loolu mënul woon sotti. dara réussi na ca ndax xeex mënul régler problème ndax même bi ci jamono ñoom ñu sol asset daanañu dañ daan da nga daan ñëw téem nit di ko bëgg a rey ne ko boo waxul laa ilaha illallah ma rey la mu ne laa ilaha illallah loolu sérieux laa ilaha illallah ba xam ne jaasee tax waaye teewul l'islam daf ko reconnaitre daf na wax ku xas def na wax ko baat boobu rek nañ ko bax mais loolu indi naa fekk ñu di la bëgg a rey nga wax laa ñu bala nga dem boo génnee la nga la si biir xol du génn loolu mooy tax bi sëñ Touba ñëwee nag tubaab yi loolu lañ ci def ko nit si diine yi nit si diine yëpp fekkoon sëñ Touba yëpp lu ne daj nañ ko fu ne dugal nañ leen ko lu ne def nañ rey ci ñu lu jeex bi ñëwee nag mu gis na loolu du solution li solution mooy fexe ba nit ki fexe ba ñi nga xam ne ñoo nga seqal nga lañ bëgg ci yow duñ ko am ba pare yow li nga bëgg ci yow nga am ko defe naa loolu loolu moo gën a ci la ko jëlee nag waaye taxul ñu wóolu ko ndax mën nañoo comprendre lu tax ndax ay maamam ak bàyyi nag yëpp ñu ngi ci loolu ñu ngi doon kii bi loolu moo tax bi mu ñëwee moom jël beneen façon lu muy réglé diine parce que diine gëm-gëm la du ay xeexal nit ak dugal gëm leen moo tax tubaab yi sonal ko loolu te wóoluñ ko nag mosuñu ko wóolu yóbbu ko fu nekk yóbbu ko fa liñ ko def am na ci loo xam ne kenn mënu ko nett bi ñuy wax ci mbedd yi rek koy wax waaye xamuñu ci dara kon bu fekkente ne sëñ Touba loolu la mu ñëw fekk fi ay nit mooy yaa ngi koy wax léegi sëñ xaalis fu ko la wér den yóoru mu ne daal li xabarot lay war a nga xam ne bi mu ñëwee honnêteté spirituelle moo ko moo ko njëkk a wane ndax dañuy wax dafa am ñaari honnêteté boo xam ne intellectuel la mooy ñu xam jàngkat yi dañuy wax ne nit ki jàng ak lu mu aluwaam sori bu déggee ki nga xam ne xamul tuuti la xam bu ci déggee luy jëriñ bu ko nett la ne dégg naa ko ci diw noonu lañuy wax honnêteté intellectuel waaye doo dégg dara rek bu ëllëgee nga di ko wax mel ne yaa ko wax kooku dañuy wax ne yow xamoo ndax jàngoo kooku jafe moo tax sëñ Touba wàllu njàng nga gis ko maa ngi wax toujours ne masaaleku jinaan boo ko dee jàng ni mu tënkee ñim li mu ko jëlee ci ay nit ay borom xam-xam mais ni mu ko ci jëlee boo doon jàng téere yëpp ko jëlee doo ko ci mën a xam mais teewul daf leen a tudd na ci la ci ñoom laa ko jëlee kooku mooy honnêteté intellectuelle spirituelle yi mooy lii rek fokk la wér dañ yore dugg mu ne daal yëf yi dugg noonu li xadarot lay war a yax yi daal soit bi ne tema il est jurée ne awel tema li ahmad tija aw li këpp aw li si wax man ne la ñëpp lépp képp koo xam ne maanaam lépp lu nit di jël te dégg jële ko ci nit ku baax na ko téye bu baax kon xatalu soxaluwul loolu la ndax yàlla xam na ko xam yàlla doo ko xatalu moo tax ñi ngeen di def ko xam sëñ Touba doo ko xatal de koo dégg mu ne ko xatal de xam moo tax ñii ngeen di def bu ñëwee ngeen kee fa leen bokk laa yéen a tijjànga nangam loolu mooy xam sëñ Touba sëñ Touba tëlul woon yooyu moo tax damay wax ne yéen a xeewin loolu waaw ki yàlla kii la man damay gêné wu sax pour di ko tudd. boo demee ci suñu université ay fukki junneel ay ñeent ay lu ëpp état indi na ko foofu ci fan yi sax dañu war a def graduation maanaam lu mat juróomi téeméeri ak fanweer ak nangam yu am licence ñu war ko jox ci biir octobre bi ci état bi nangu ko. li ma bëgg wax boo demee da ngay fekk xeet bu ne mais kenn waxatul am jëf ci yooyu te kuy jàng xam ngeen jàng wenn dëkkat la mais ku ci nekk ba nga gisee ba gëstu xam na xam ne lii moo tax nag na ngeen lii ngay wax ne ne sëñ bi ne léegi nit ñi dañoo dañu bëgg a dañu loolu ah bokk na ci li ma fokk ne dana ko indi de mooy yëf yi buñ ko jàppe ay ak ngóor buñ ko jàppe alal nit ñi ku leen wax dëgg te muy dëgg te wan leen sëñ Touba ah danañ jël waaye nag bu fekkee leneen nga leen wan moom leneen la ñu gis rek bu yàggee ku ne dama dem loolu mooy wax bi waaw bu fekkee ne na wanoon leen lu tudd dara ji wutu nit kee sama nangam nooy nit di wax kee sama nangam sama talibet nangam la alal lu ne nga wax ko lu ne nga indi ko lu ne projet bu ne nga indi ko te ki nga koy indi di ko ko jox mu di la ca soll yorul sax lu mu yore de këram mais bu yàggee day jox ko te yàlla waxul loolu ba taxi fi ma te ko ba dara wala tam sa nasibat mi la ko jër sa yàlla bu ko fàttee yàlla day jox ko jox yàlla waaye bu fàttee nag sa bopp ci àddina waaye boo demee bu bëgg a fàtte sa bopp wala ñu fàtte loolu sa bopp kooku bu boobaa nit ki day dellu ginnaaw te gëm-gëm dafa sérieux lépp lu tax nit ki du ko def wala lu ko yolomal na ko nit di fekk na ko nit di moyandiku te am na noo xam ne boo leen jëmeewul ci lu dul yàlla ñu xam ko bu baax xam ne leen tax a jóg bu yàggee nga xam ne lépp dafa jublu ci loo xam ne dara lépp lu jëm ci àdduna rek bu yàggee ñëpp dina lépp àdduna la day mujj bu amati sens loolu moo tax may wax ne lii ngeen nekk nii bu leen ko xeeb fii ngeen nekk di Andalous l'islam ne war fi ngeen taxe ba dugal fi sax te ñun day taa bu ñu masaal ñëw dañuy dem ci autorité yi lañ lay wax mooy sénégalais yi ñu baax lañu te mën ñëpp mosuñu mooy lu baax waaye fekk ñi ko lal mooy yéen man ñi ngi wax ji fi nekkoon ñoo fi indi loo xam ne ñu gis leen ñu nekk ci njub kenn mosu leen a dégg ci lu baax ba tax ñu dëgër biñ dëgëree bañ xam ne ñoom la keneen ku ñëmit boo dëngee itam dañ lay dugal ci biir waaye bu yàggee nag ñoom itam ñu yokkat ci loolu moo tax damay wax xale yi ñëw nañu góorgóorlu te bàyyi bañ a yàkkamti te njàmbat li ci tubaab yi bari na de waaw jàmbat yi bari nañu nee nañ boo demee dana naan léegi xale yi dañoo soppeek ñu fi nekkoon a xanaa dafa nekkatul loolu comme ni ñuy waxee l'islam bu ak léeg-léeg bu ñu demee Amérique nga xam ne lu nekk la ñuy xool dañuy wax ne est ce que seen l'islam bokk na ak seen fekk l'islam boo ëndatu gëm du doon l'islam julli sa jàkka ji dama yor sa kurus kooku du ku ne mën na ko mais boo ko gëmul nga xam boo fa génnee loolu la neex def loolu la neex waaw boo duggee ci sa néeg da ngay mel ne yow làqu nga yàlla dootoo xalaat ne am na mais kooku du l'islam moo tax xale yi bu ngeen fi nekkee na ngeen góorgóorlu topp mag ñi parce que ay li tax ngeen am fi loolu tam ñoo ma te dëkk bi am nañu yéene lool ci ñun wallaay am na noo xam ne bu ñu ko organisé woon dal waaye xam nga dégg na am nañ ñu wax ne benn police day ñëw jàpp benn xale bala mu faa taxaw benn minute fukki nit wër ko xamuñu loolu nga xam ne luñ bëggoon a def sax dañ ko dañuy bëggoon mu mujj mer xam nañ li ngeen nekk ñun ñuy jënde lii ñu nekk xam nañ ko bu baax saal bi bu ñu fi jógee lépp luñ fi wax dañ ko du suba ñu déglu ko ñoom kon bu fekkee te ne nag yéen da ngeen fi nekk di ay xale bu leen dugg ci yenn yi ndax bu ngeen ko defee ñun ñëpp la nuy ci ñun ci ñun lay daanu ñun yéen nga gis nii toog ak yëpp kat amul lépp luñ fi wax wala lépp luñ gis ak sénégalais rek la ñuy wax te ñu sénégalais lañ bu boobaa day loolu day yàq suñu tur te ku fi ñëw te ndaw yi mujj a ñëw bu ngeen ñëwee na ngeen fexe ba adapté wu ci liiróo bi fexe ba xam dara ndax ñu bëgg nañu liggéey bëgg nañ leen jox ay këyit la waaye nag lañ ci kaw la ku fekkee doole rek nga am te am nañ soxla waaye bu fekkee ne indi ngeen fi jéem a xam bu ngeen ñëwee sax mën nañ dugg ci fexe ba xam fi dara bu ngeen koy def ñu di leen jël yéen ñëpp di leen jox ay këyit waaye nag bu fekkee te nag amuñu lu ngeen lu leen mën a liggéeyoo koo ci ne kaay jàng mu def ne dem ci marché bi moo ko gënal ñu dem di ko dàq moo gën mu dem toog ñaari fan bu amee weer dàng benn at mën a liggéey ci am dese di ñu teel xam nga magu ki nit ñu di ko dàq muy dox dara jëru ci àdduna gor sawul ba noonu te loolu sénégalais yi rek lañu wax ñun ñëpp ñëpp ci lañu bokk ñun ñëpp dañ naan sénégalais sénégalais ñu ngi waxee ñun ci biir kon nañu fexe ba delloo si suñu bopp ñun ñii fii ñëw di alal indi mu ñu fi dajale mboolo indi te nag ngeen ànd nekk benn surtout daayira yi dégg naa baat dégg naa ñu ne ma kuréeli xaside yi ñu ngi dajaloo bëgg a nekk ak fédération daayira yi na ngeen def loolu rek bu leen ci leen kenn jëlee ndax phénomène rek la woon ay affaire rek la xaside yi du projet boo xam ne ci ngay wute alal waaw du projet boo xam ne loo bëgg a def def ko ci boo bëggee def ay sacrifice sax woo ay nit ne leen jàngal leen ma ku ne jàng nga rey say yëpp sarafe fekk leneen la xaside yi taxul te lu ne am na mais loolu yàlla kenn du ko max xaside yi sëñ Touba daf ko def lépp la ci def message am yépp la ci def lii tag na ci yonte bi lii wax na ci diine lii wax na ci jikko lii wax na ci économie lii wax na ci lépp la ci wax parce que arabe la te langue bu classique la ko la ko bindee kon loolu yéen ñi xale yi bu leen kenn mën a dugal ci toog fee di jàng ñu naan leen kuréel yeeg yooyu yëpp bu leen bu daayira yi nekkee fii daayira yi ñoo ko sos lépp ba ñuy taxaw kon bu bëggee daayi dana am ñuy jàng xaside lan mooy problème lu tax ñu bëgg koo benn benn ko wutal ko yéen ba parce que du yéen du xale yi de xale yi bëgg nañu mais dañoo xamul bëgg nañu gëm nañu mais dañoo xamul am seen ñoo xam ne ci loolu lañuy profité di leen carrière la loo xam ne du dara bu ngeen ñëwee fii sëñ bi si sëñ ñoom sëñ jëm bu ngeen bëggee jàng xam daay lii loolu naka jëkk mosu fee jóg lu tax ñu beddi ko bis bañ ko njëkkee wax daa yàgg na lool jaw nañ sëñ Cheikh ma ñu ci lii loolu saaga nañ ma sax xam naa dañ maa xamul mais pël bi mën nañoo saaga pël yi bu ñuy saaga saaga yu bon lañuy saaga te te ñu la ko saagaa sax boo wutul boo ko xamee da ngay xaru ji waaw wante ngay ñu di ci wax lañ ci wax ñoom amuñu ci benn xaside ñoom xam nañu dañ daan dañ jàng nañ yoo téere ay xaside yoo xam ne lu ci intéressé mooy littérature bi maay langue ba te ay wax yu mën a ca nekk nga di ko mokkal kooku loo xam ne loo Seydou Touba lépp njëriñ la lan mooy problème bi waaye dañ kalimatu xàq au lieu de dee baatil boobu si naa lii daan wax naan nit dana wax benn baat boo xam ne day niru dëgg te fekk ay fen la loolu mooy am léegi xam nga bu ñu ne sëñ Mamour day teel a xaside dafa gàtt mais lan moo tax moom damay teel a kay du xaside phénomène ba ca biir kay di ci wut xaalis ak di ci jaxase ay nit ak di fexe ba récupérer ci ay xale yoo xam ne xamuñu dara nga dugal leen ci di leen jariñoo di leen dajale loo xaalis di leen jaay ay mbubu mais loolu kay tax ñu wax waaye ñaamum xaside kay noonu la jàng danoon dañ daayira yi kay ku jëm loolu kay xale yi kon su ngeen wëlbatikoo ne da ngeen di ànd ak daayira yi bu leen ko jaaxaane bu leen kenn mën a jaxase bëgg ngeen lu baax gëm ngeen mais nañ nekk da ngeen ko géré nag parce que gëm-gëm ak bëgg-bëgg loolu mooy nit sëñ Touba kat li mu am lépp bëgg yàlla gëm ko ci la baax ñu itam yàlla ñu bëgg ko ngir bëggum yàlla boobu gëm ko tamit ngir bëgg gëmum yàlla boobu nga xam ne moom dañuy xool pour mën a gëm yàlla parce que gëm yàlla doo def rek doo def tam rek def ko kiñ rëy di nekkoon loolu rek mooy seen problème fexe nañ ba nit ñi gëm na koo ci kër boo ci dem da nga naan sëñ ka fa nekk kooku la ñuy gëm fekk gëm kooku danañ a jaar ma ci fañ jaar pour gëm yàlla te loolu mooy rolu yonent yi dañu réussi nañ ci sax ñu ci bëri réussi nañ ci loolu ci yonent yi kon ñoom ñu ñii ñoo ci réussite parce que dañoo xam ne fexe na ba nit ki boñ na Seydou Touba rek fi ne koo ci woote woon fu am ndaw ko naan nekkoon sax ne Seydou Touba gis naa ko fii léegi na ma ñëpp fekk fi ñaari dër fekk fi ki ñëpp jox ko man sax naa ko jox te pourtant dama ko gëm waaye tour Seydou Touba ba mu tudd moo la ci intéressé nga xam ne kon kenn naxu leen yéen ndax li ngeen def xam ngeen ko waaye liñ leen di tudd nag waaye nag loolu nag buñ demee ba ca kanam bone yi duñ ko mën loo wax nit da lay wax lan la tax nga wax ma ko boo laajee nit da ko jox ma naa nga mën a loo koy doy ndax li ci def dana ma jëriñ dara ah te loolu day buñ ca àggee dana koy waaj li ma laaj anam loo ci def yéen ngeen di dajal di jël seen ñaari réseau bi dajal ay kër lu ne ngeen te yéen dëkku leen fi sax kenn ku ci nekk boo amoon nag ba nga fi ñëw dama na wax sama amoon lu ma bëgg lu may fanaan tay ngay dem bay joxe ci lo xamne da fi dess mais ko xamna yalla xamna limuy def ki lay jema nax nak ba mu jëm kenn do war nax dang koy wax lu amul rek wala lu war bu ko defé yoyu ngeen xamne fi da ngeen fi représenter Seigne Touba Seigne Touba yalla la amono ko yonentam bo do ko dara yeen kay di lay fi dess kenn ku nek keur nga bok lam koy wara xolé moy yalla ak yonentou bi la mo len bolé waye ku ci baye lolu fa kenn dul lolu du ngeen ci gëna am ki andul nek benn daayira yep nek benn ngeen federation bi daayira khasaid yi ngeen waxon ak groupe yi yep and len ko daayira bu nek bu ngeen démé am nañu fa mëna jang ngeen di jang seen khasaid waye bëgg ko benn da ci wut ay yëf ak da ci def am nañu xamna son dañu wolti lobbis bo xamna ñu yoy la tekk la ci biir kenn mënu ko wax waye yeen delu ci wat len seen bop surtout yeen ndaw yi bu ngeen ko defuti da ngeen def bu mu jidut len gëm dara de ndax bo day gëm ba ndax limay wax ci Ibrahim alayhi salam di ray mel tollok yalla waye bam ko waxe won man lu tax lu ñu dekkal ray ni lu ñu dekkal ni arina ka taxil mabda mu nek awalam tomi mu nek xala bala walakin yatma ila qalbi koku amna problème dem ba gis yalla de ba boko gisul ci ngay wax ak mom ba egg fofu mu ne la war won man lu ñu dekkale yalla ne la xala da nga gëmul nga ne ko xakay waye pour sama xel dal koku ben affaire la ku dem ba fa egg fofu te sa xel dalu kon nun ñi nga xamne bul won ak Seigne Touba nga xam day xam ne fim dem dekk ak fim jaar ak ñi nga xam moy kër giene yi ci dess kenn ku ne fam jaar te yalla jall ko ko nga ni ki ke doful fim jaar ba yalla jall ko li man ma jaar ci mom sama ngol pour musa pour mu gatt ba ay moy ma nek di jël ay teel amna teel yo xam boko doon di jang lo bu baax legi do tay jaxaso waye amna fo koy tek ko ni ki ke fam jaar xam na ndax sey di bind na di borom xam xam kon koku du ko reel borom xam xam bo xamne dem nga ba gis na ki borom xam xam luy xam xam amna ko ba nopi dem ba gis lu wër mais bo beugé jaar ci mom pour dem ci lu wër la ko kenn sa ko nas kon yomul won ci yoon bi kon nak na ngeen tey li ngeen am te tey ci Seigne Touba momu nak manam kat mo liggéey yi ñepp ko tan ci bo rek ko gattu rek waaye liggéey bi mom moko def kon nak xeyna mba waxtu jotul kon lolu motax mission ngeen yoy fi yeena li tax ngeen di fi ñew bay xalaati keur ak bay taxaw ko li sam te ñom ñu xam leen tuba bi dara ba tuddé ci yeen seen lepp lañ xam kenn ku ci nek xam nañ ci yow dara motax ku ci nek yor la ko itam xam nañ la dafa am luñ lay sédde rek ak luñ baye xel kon nak na ngeen xalé yi fi ñew fexé len ba dugg ci jangukaay yi fexé ba xam ci dara jangi metti bu ko defé bu ngeen ko defé ñeppay am liggéey ndax ñoom itam wax dëgg yalla nekk ci seenum réew bari fi ba nopi té amalo len lu liggéey yu doolé rek bëgg nañ ay parce que ñoom dañoo manké ay nit lu fi nekk ci Sénégal yépp bu fekkon tane kenn ku ci na amna metti kenn ku ci na amna luñ la mëna jariño do taxaw sax ñoo lay wërsi waye nak bu fekkante da ngay ñew rek te yow bañ la ne kay la formé la sax ci benn métier ñaari wër wala juroom benn wër wala at nga dem ci marché bi di jaay ñu dakk la nga daw mo la gëna do nit ko yow sax bu ko def dakk ngay daw lolu dal jël kon ñun loolu moo ñu indi fii boole ak yéen alal indi bu ñu fi dajale mbooloo te it ngeen xam ne mbooloo mi ngeen def di dajaloo ànd ku ne lu ne yàq nañ ko ci lu ne def nañ ko ngir tasaaro man mais sax dañoo defe ne man lu ñam ci liggéey ba rek ñëw ñu fi pour lu dul jàpp ne yéen a ngi liggéey ñu mën a ñëw teew ci seen kanam luñ ci man fàttali leen ko rek jeex na waaye jaxase fi jax carrière bi loolu carrière nañ ko ngeen tasaare mbooloo bi waaye gis na rek yàlla moom kenn mënu ko noonu ñëpp fekkoon ne ne li ñuy wax ni dëgg ci ñoom yàlla bu ñu gàtt bi yéen ma gën a xam sax li ngeen di xam ci man sax ba ne xaw ma muy zombo parce que tamit nag nit ñi da nga leen di bàyyi xel mais dara japp nañ na lu dul noonal bu nekk suñ biir xol nàkkat ak wax loo xam ne ci mun ko def. Kon mu ngeen gën a nekk jàppoo daayeen yi fédération bi am nañu, nee nañu ba démb lañ jóge ci sëñ Bakary Ndiaye moo ko yoroon, mu ne leen loolu am solo léegi sëñ Daamloo moo ko yor, na ñëpp nekk benn du ngóor du pal am yan ma rek yan bi nag yéen ñëpp ko mën a jàpp. Yéen daayeen xasaa yi yéen ma dégg ne ngeen bëgg boole ànd doo léegi bokk ci daay bu leen ko caaxaane du lu leen nan da ngeen ko ci dégg yàq yi dana nekk ci biir moom, dana am ñoo xam ne duñ ci d' accord moom parce que du leen arrangé. waaye bu fekk yàlla rek leen tax a jóg nekk leen ci loolu mooy gënal sëñ Touba parce que Touba amul intérêt ci ngeen di saaru. ba leen di soxna itam ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen itam ci seen taxawaay ci liggéey yi wax ñëpp xam nañ ne fu nit góor ñi nekk yéen nga fa te yéen ngi ci ànd ak seen sëriñ ngeen gën a góorgóorlu ci ànd boobu ndax yéen a ko léegi voilà baax léegi kon yéen ngeen góorgóorlu bu baax ànd ngeen ànd te topp seen kilifa. waa maanaam ñoom itam seen bu seen ñi ci am sëriñ ñu téye leen sëriñ yi itam téye leen nag ñoom itam waaw mbir mi kat ñaara koy seq waaw bu kenn rek jàpp ne ka ca des léegi rek nag jigéen ñi lañuy gën a sëf lu bare waaye lu tax ñu leen a ko sëriñ dafa ma di xool. bu ko defee ñu ànd nekk benn bu ngeen àndee rek te diine rek boole leen kon yàlla dana def ci li nga xam ne lépp mooy barke ak yéen yàlla nañ ko yàlla defal ko seen njaboot. fii tamit ku fi ñëw te bàyyi sa liggéey bàyyi sa lépp ngir yàlla yàlla na yàlla wóotal la lu gën loola barke seen Touba. léeg-léeg dañuy wax ne état bi dañuy dal defe nañ ne bu ñàkkee benn bés mais yàlla xàmmewul été ak hiver yépp la yemale yàlla na yàlla defa xéewal rek ngir yàlla ndax loolu moo gën a sax. ku ci bàyyi sa bés wala yooyu defe ne nga ngir yàlla nga mën na ki ca liggéey wala nga jàpp ne man boo ca doon jaay mu ñëwit ba tax nga bàyyi yow yàlla na yàlla wootal la lu ëpp loolu waaw kon loolu mooy moo doon dañuy wax ne kon kii bi waaw kon waxtu yi kon nag ñoom gërëm ñëpp di leen sant asalaamaaleykum.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

ಮಾಡಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ?

الحمد لله على الفتاة لا

delluat tonku te señ mom dekkam nak lolu señ na jël ndigal bafane jox len ko motax lolu tam señ bi da koy gëna deugural li na nga xamne dafa don lo xamne walu état la señ bi ngi len ci soñu te ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatlikoo yakarna kaddu sa war na feene ba ndigal ni balen señ bi denk dawo police ak gendarmerie ne len denk na len ñen samor mu dëkk wa bañ ko defé rek dañ ko def yar ñaar rek dëkk bi muju melni fari wala fenen nit ñi def lañ nekh ginaaw rek seen mi ci xalam ak digeema seigne touba mo xeyal bofum jël lool dañ ko bay faalé kon nak yeen itam na ngeen am jommi fexé li nga xamné seen responsabilité nda responsabilité état la ngeen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jari nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top la ci la bu wa de mu jikko yep yaq wa innama la umumul akhlaq ma bakhir wa innahum zahabat akhlaqhum sahbu askal wo ma sa digg rek ñu leen tag wala ñu leen naw te jikko yu bax tax waye bu jikko yaq war ñew ñep te lool moy inna allaha la yukhayyiru ma bi khawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim tanawal la ko yeddu moy salik bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan annama an'amaha lahum min hatta yughayyiru ma bi anfusihim motax ci gennaw bi nit ñi jambat ko le di wax may len suñu doon di wax na ñun ci alquran bu yag wa daraba lahum masalan qaratan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami llah banu la ñi xam nañ ko فأساخها الله لباس الجوع والخوف ما كان يشتهون يوي اي نبتيدون كون نان شيخ با جيفي نديغل سيغ بي كون يين سيغ بي واخنا لن نيم لن ورا واخ يين تام نين سي ديف ييتة نдах لول كات دون كو سيتاني واخ مودو توبا واي لو سينغال گيبل يخ نдах توبا موي خلوف سينغال لو في جودو رك دا تاسارو سي ريم نان نييب في نيو كون لول موم نين سي ديف ييتة نдах li ci gëna do war moy ñi nga agressé nit ñi ñi dajj seen kër ñi dajj seen bitik amna ci mbedd yoon ci ñewitu fajar te yu melni yekondi lool nak seen responsabilité la waaye nak ci walu sécurité na nga xamni aduna bi fimu tollu weesu na sécurité police et gendarmerie kesse di ko yor nit ñi ci boppam nañ xamni ñoo ci mëna and ak ñoom loolu mëna am kon ñu leen koy denk ngeen agale ko ci seen kéfé taxaw ci bu baax ta xamné Touba ku fi sakku ci lu baax da nga ko fi am ku fi nekk leneen tam wala nga nekk ci garam place yi di wax lu ñew lu ñewut la ay bo xone waxad nuzila alaykum fil kitabi anisa sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yashtasu biha fala taqulu ma'hum bu fekke gis ngeen ñu yedd yalla wala ñu wax lu ñaw ñaan naga dem bayi len fa waye nak bu fekke da nga dem and ak ñom wala nga tok len diglu nak innaku isam bu tok yene yam ta lam ci tek la la jami'un nafsin wal kifir fi jahannam jami'un kon lool moy li seigne touba di bañ moy waccani ko ma jaar sa xaw ma jotaay way taxé di fo xamné aduna ak ci xaan ak mbirum politique kep lañ ci wax sax taxal nga lolou andi wum ci señ bi sey ibi wu mbacke mars nako wax ci kilifa gu mak fekk daam kilifa da fay juñe ñu bari dem ci fenen bayifa genn kilifa ga sey yu laaj na man de diñu lutax talib bi bayifa dem ci señ bi ñu nako mo da señ bi bu mono ka ko ni aduna yakuna ku gadda yon ngir wuti serigne ak serigne yakko kon nañ xam li ñi andi ci dëkk bi ak li ñu fi bayyi kon lool moy kaddu yi nga xamne serigne yobante won nako ba ca resit moy force yi nga xamne kenn ku ne woon nga pompe dooru ko ci biir kër di mank force yi di ko soti ci serigne lool itam ni sare di farata dara jitu ko ci ndax mi nga di wër di bari ci dëkk bi li ñuy wax mbeddum bur na loolu amut mbedd mi dañ ko war di sàmm ndax ñëpp ko bokk li ñëpp bokk rek ñëpp ko war a sàmm loolu tam nañ ci def yitte ndax
fi ne xam ngeen ci walu lab kep rom ndox ku jagg ci téré gis nga ko ndox mo dang ko sik sak ba so welam de kep dang ko daga wara japp fa wala nga furmu ma ta lo xane dekk bepp mo fi bëgg ma ko wax mo ne muñ ko muñu ñu am lu ñuy def fossé ndax nabbe kon lo tam ne xamne ci yi suñu karam yi tahaddiyat yi suñu karam ci la bok way lo tam na ngeen ci def ité diko contrôle kuñ ci gisé tek lay dan kuñ ci tege dan lu gëna cher la ngay fay la ngay manxe auto ba ligé dootu ko defaté ay ni ku leen di jité faaw nga ko tek ci yoon réew tuwa bi kenn gëmu yalla gëmu allah gëmu ci suñ ci waye sañ dara ci mbéd sa ñi wuñ ko ta lo disfilé de ko gondé ma jéxal ko nak lo xane mom sama wax sama waxi bop la ginnaw ndigalu serign bi moy ak la biré guma bëgg def ci aduna sepp ñu xam ko ndax ñi fi ñew ci man da bari lool ci mbiri passeport diplomatique bi diko sakku yaakaar ni ma sing bi doxale digëme sama digëme nguur gi passeport di je bokk ma bëgg leen ci leer rek li histoire bi fi mu tambalé ba ci fi bañ xam ni mu déme na passeport di diplomatique xam ngeen na diplomatique ko ram waye réew mu nek réalité Sénégal li wa al almani mo fe moy laïcité laïcité bi dañ ko copé na France do ndundé ta lol buktok Sénégal Sénégal réew mu julli la na 95% wala 90% ay julli lañ waye ndé ngam tolal nañ ko baye nak tuba bi yom xam nañ seenu xam aduna la seen bi waxon rek xam nañ dañu xam xam aduna nga luñ ci xamul rek amu njariñ waye alakhir da len umu ba luñ ci xam rek amu njariñ ci seenu xam motax ñu tolal ko def li ñu wax dérogation rek ko defam képp ko xam xam na ne yeyal nga ko ñu jox la ko bi sangor rikke wëyel nako def ko kum jappande yeyal nga ko mu jox la ko ba président Abdou Diouf ñew moom itam bi mu dikke noonu la ko doon defee ba ci 98 nag ku ne fàttaliku na na ko boo yaakaaraa ku ñeex ministère Jacques Bouré moo fi nekkoon ministère affaires étrangères ci la tàmbalee tasaaro nag bu njëkk ba ñu toog dañ daay dem diw ko am bi président Abdoulaye Wade di ñëwee xam ngeen ne dafa agsi rek daal di indi passeport yëpp looyee tam la ko indiwoon ma bari gopp ga ak la ko ca président Abdou Diouf waxoon ne ko li ma lay njëkk a bartale mooy mbirum passeport yi ndax bu ma fi toogaatoon moom lay njëkk xoolaat ndax tuba bi teg nañ ma ci person ba réew yu bari dindi nañ seen accord kon li ci aju dafa xaw bari waaye ba mu ko indi ba mu doxee ab déedéet xam na ne mënta way mu mujj ko maywaat bàyyi mu jàllal ba président Macky Niow bi mu dikkee moom annulé ko waaye da ko doon segg bi mu koy segg nag ñaari at yu jëkkee ku ne xam ne xawoon naa jafe muy 2012 ak 13 ba 2014 ci la ko ubbi seet ña ko yeewee mu leen koy jox ba 2019 ba 2019 jàllee nag ci la ñenn ñi xëy na mu xawoon a jafe ci ñoom ndax ay sababu politique ñenn ñi di ñëw ci man moom ci man ak rus boo ko bindee ndax man xooluma ko ànd ak moom ko ànd ak keneen ndax lool boolu maa ngi man suñ tuwaa boo ne ñoom du ma koy jéem a lijjan du ma jéem a xam sax kii ku mu faral ku mu faral ñenn ñi jàpp ne xëy na passeport yi maa di wax diggante état bi ak loolu waaye du lu ma sax naka jekk bi fi Abdou Diouf nekk ku ne xam na ca ñu ko daa jaare Abdoulaye Wade tam ku ne xam na ca ñu ko daa jaare président Macky Sall mi fi mujjit ku ne xam na ne ci mbooloo daa jaar bi président Juma ñëwee itam ci ni ma xamee état bu doon agsi faw nga bàyyi ko bu mu jàng ba xam li mu war a def li mu war a def bu ñu demee ba mag ñaari at nag la ma Cheikh Mahamadou Moutakhar yónni ci moom xamal ma ne naa ko wax ne ko naa ko fàttali ne ko la mu ko waxoon ci kanamu adduna ne ko na xam ne njaboot gi ñëw di njabootam taalibe yi ñëw di njabootam génnewu ci kenn nag lu mu def ci këri diine na xam ne moom la ko defal waaye nag rawat na njabootu bopp bi kon na leen ubbil si ay buntam ku ko ci bëgg ku ko ci soxla bu ko bëggee.
gis ku ci am yité du jëm ci walu réew mi luñ ci man nako def mu yënni waat ma fa né ma yit passeport yi fi ñew diko sakku ci mo dafa bari kon na ko wax nako luñ ci man ndax xamné ñi cëpp ñi dañuy faju ji ñi dañuy séti seen talibé kon luñ ci man ci yombal leen ko nako def lolu magalu seen lat geegess non kon leg mat ak danaka dama ko ko waxe la inshallah fassna ko yee def non bima ko ko fatali waté itam lama jox moy bama sindi joxe ndigal bok ba neugene bu ci aksi ci mom bu ne signé nako non nak no mënu wax jawé suwon waye ñu ba né japp nak passeport ci man la jaar waye jaaru ci man ndax lolé prérogative état la ñom ñu

0: dem nono ndax ñom liñ fi liggé ci ñaaré di amu ci len lo xamne ben sey xamna ci dara loos day ñëw na def na def na nang lo di fétal passeport yi tam nonu da démé état ko dijenté bofum xamna nit ñi ñim xamé ni ñi sédélé ci lépp lu mu def non la xamé ñi koy wut té ba yakana bañ ñu koy ndax dégg na ñu bari ñu ko défal donte jaru ci man nak ci ñu jaar wa xamna mbolo ño xane wax nañ ne du bari nak ñang koy defal lool mu xamna ko digg na ko kon nak lo tam na leer ñepp nonu ñu xana ku ko ci bëgg na sét buntu bu muy jaar ba ag ci mom japp na lu ci ag ci mom ñaan du ci ag ci mom da na ko defal lool la ci amul lu may leer ñoom tam ñu leen ci soñu ngir xamne kilifa dañu am ak ci rewmi am fi droit ni fi ni ko fi ñepp amé di citoyen way wessu nañ citoyen ndax ci bi yalla la ko jox ci bo wolé yalla jox nak ñu fex ba ñoom nañ leen koy dello señ Sidou Moussa na soko wax ak kilifa nako ci la tamblé ci balès ku fi massa ci rek da ko yok kon bëro ko jëm dindi kon nak ñëw nit dama leen di joxon loolu ñëreem luñ ci man ci goor goor ci def ko ta japp na na bëñu koy ndax gisuguma ci ngam ci li wax waye nañ cheikh ba def ko ndax buñ bayé ba nit ñi soxlaatuñ ko buñ ko defé do am jëriñ dara laam lu leen ci xalam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf kon ñuy sant bu baax ci kàddu li nga xam ne taata nañ ko ci Cheikh Mahamadou Cheikh Mbacke meilleur kàddu Cheikh Mahamadou Moutaka Mbacke jotali na ndigali Cheikh Mahamadou Moutaka Mbacke soññee na fàttali na laabiire na yete na li ñu ci tax a jarju nag mooy asama wa taa dégg te jëfe ñuy sant bu baax kilifa yi fi teew ak mboolem organe yi nga xam ne ñoo fa teew wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
2: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk na ko moo ko déggandoo loolu moo di déclaration bi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir porte parole bu xalif général de Mourid doon na ko def fi nga xam ne ci këram ci
3: commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجل كيف حياة المدين لم يكن مثل

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport Benno FM 106.0
1: aduna lima ci dessé damay bëgg lepp ma jëmé ko ci yalla ngir yeen gannaaw man moy fasna yene lu bandin musumako def musuma jare fiis koy def lu bon nak da bari lol fuñuy nan sangare fuñuy satte
2: ñi ngi len di sante bu baakha baax ci jotaay bi di nuyu gan yi nga xamne mbolem goxi senegal ñi ngeen ko doon wax yegle legi bayiko nañ fa tew ci ci bis bi bokk ko yeen no ngeen di sante ci jaamu yalla goor gi nga xamne gu kawé kawé la ci ko xam xoma na ko xamul waye mbolem liggey serigne touba bi dafa bok ci liggey yi nga xamne mo gëna gaaw te gëna kawé ci yobbu nit ci yalla kon no ngi leen di sante yeen ñep te di leen gëreem yeen ñep ci seen téway fi bayyi été yi bare ko ay féré te yegu leen ci dara ngir jëmmi serigne touba waye na ngeen xamne ko ki ngeen di liggey lu ko way liggeyal sa borom dana la ca defal lu ko wessa ñort aduna ak alakhirah ndax mo momel noni ñi ngi leen di sante yeen ñep te di leen gëreem yeen ñep te di leen denk na ngeen sax ci li baña gessu dara ba te baye seen bop ak sun borom ku ci nek dana la fayal bopam ba sa xol sé duguy muy ci aduna muy ci alakhirah kep ko xane yaangi jang khasaidi na borom muñe won nang ko ne muñe na borom amay won yaakar ci boromam nang ko amé ni mu dogo won ci boromam nang ci dogu am fulle am fayde ci lepp lo xane njariñal l'islam nga ci ak yeketti ko l'islam ak manu ci lepp lo xamne l'islam amu ci benn kër lolé yi na ngeen ko wataniku te sax ci li ngeen sax na ngeen xamne qasaydi daw waxna ci yeen asmir lolé du jara bamtu waye dina len xamal ni qasaydi lepp lo xamne li nit bëgg na ko ci boromam nako saku ci qasaydi serigne touba yi ndax lo xamne neena يفوق التاريخ سيق التربية سيق التربية بلا تفاقر وسيق الترقية سما تاريخ يكت سرين التربية كو غنى كوي فسان بروم سرين الترقية مو كو غنى خزي كو غنى كوي فسان بروم ترقية تربية مو يار لا يار يار يار يار جانغال لا تيغلا تي ويون نوتال لا سبكان باغا مانا سوبو نك يون مي جيم تي سا بروم yoonu jëm ci sa borom en moy tarqiyatu moy li la yegge ba nga ag ci sa borom te neena serigne ya man lolé sama xassida yi ño gëna gaaw ñoñé ñu mo gëna kawé ñoñé lolé yi tek nañ ci sun bëtt ndax te bi ne jotaay bi ku ne yaangi bayiko ci barab ku ne yépp nga tok yego tangor wi yego len yego suuf si nga tok nang xassida yi sa itté ak ndax serigne bi dana ma ca gëreum ak buma ca gëreum lolu kep moy seen itté fi ne ci jotaay bi waye amu len ben soxla lu ñu gëreumal serigne touba lolu nak na ngeen xamne bis ni ki tay gëreum lolu am ngeen ko kon na ngeen sante bu baaxa baax ci liggey bi te sax ci te jëme ko kanam bu baaxa baax ndax tay lo xamne li mo gëna kawé serigne bi tarbiya gëna kawé serigne bi tarxiya loli la kon ngeen daal yi xamé né kon xassida yi mom agalé na leen lolé yit ci da taaso di len wax ne ci barke xeside yi ngeen sax ci la daldi gëna rafété wat ñort ci sama bop ndax señ Abdoullah ba ma fi andi dafa wax ne dina len fi andi ku len agalé ci yalla té boba kenn xamu boba lu ñu wara agalé ci yalla nek de xeside yi lay tagat gone ñu jang xeside yi wa kess nek ci ñoo loxtan la ba kéré bañay ag ak kenen ku mandi ron moy loora kon nang sant bu baakha baax delu wat de yeri war kan moy señ Touba yeen ñep yeen nga ci bëgg gi ba diko jang ba taggo seen sago kan ngeen xamne ag ngeen ci seen borom yeen ñep kon lolé lu am la na ngeen sant yalla bu baakha baax may go gi nga xamne may na len ko mu da may go xane gi nit yalla yu gëna kawé lool lañ leen sakku te mënu ñu ko am buntu bay maye lolé señ Touba aksi ubbil ko ñun ñep ba legi ag xeside yi agale ci maqamam qurbaniyatu yomb lol yomb na murid bu ne te lolé lepp am ngeen ko ci bëgg gi nga xane bëgg ngeen ko xeside yi ak jang gi nga xane yene gi jang xeside yi kon na ngeen ci sax bu baax sax gu ma sekk te rafen ndort te baña dang daye ci li ngeen nek defene du jëm fenn serigne bi ci ñeereem amna takusan bu ngeene seen mag ñu tok di waxtaan muy tok di jangal alquran ndax takusan sene ñaare dana di doxantu ba yag nu wut seleene lu ngeen di dajalo fi ñu ne ko non day dañ doon xalam na ku nek na mba dana dem aljana mba dana mucc ci sawara bañu wax baagal señ bi ne tek ba yag me du yeen ngi jang xasaay bi ñu ne ko waaw mané man day sañ xasida lu dem sawara kon nak ko koy jang warna nagu kon ne du dem sawara ndax man di sañ xasida mom du dem sawara te kon yene ngi jang xasaay yi kon ngeen daali xamene kon du ngeen dem sawara mukk ndax loolu amon na mo wax ko nit ni kon an saafal yo min saafal yek loolu mom ku nek ku neex ku mu neex nga gem ku mu neex nga weddi ku ne am nga door war gem ku ne am nga door weddi waye mom ku weddi deug mom amul solo kon nak mom na ngeen xamne ni la deme na ngeen sant yalla bu baax ci lolé teyit li gëna jafé néna isa katabtu aw qarahtu harwala iblis fawran ma man taqawala bu ma bindé ma jang iblis da di daw sori ma kon képp ko xamné bëgg nga mucc ci iblis mucc go xamné gi dana do na ngi fawate do tassé mom mucc ci aduna demal di faral di jang xasaayidi faw iblis tago ak yow demu yonam loli kep doyna tay ji ma walen ko ci njariñal qasaay li yi nga xamne yene ngi way jang muy bëgg ag ci yalla te gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xamne bëgg nga sama xasaay bi dana la mëna agale ci yalla waxatuma la nga bëgg ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable ag ga ci yalla nak ni ngi koy defé dudul bok ag gi ni def sukku fi sa kanam sey mune mi jamante mom nga lay bu len ko xole aggo goge hal mo xamene ko xam hal manes na la ko misal ko xamut khalid nagn la baye sak ag ci yalla muy sa kumpa te du la leer lolu bis bo xamene tab nga ci bamel bu boba da nga xamene ag nga ci sa borom kon ni gor gor lu bu baakha baax te jeme ko kanam te japp ko bu baakha baax amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam loli dama wax ne isa katabta tasharatul baqi wa sabahat malaikatu tibaqi sa qalima gi bu mako ne tias tamri bind arasangi yengu malaika yep ngi na subhanallah bakara bamay agale qasaayid gogi qasaay gamaron bind qasaayid yep nonu la non lañu wacce ci serigne bi kon nak na ngeen gor gor lu bu baax te rafet ndort bu baaxa baax ci seen bok bop bu wéré te lepp lo xane kep ko xane yaangi jang qasaayid na nga watani ko sobe ci sa bop na ngay sam sa bop ndax xamone tay yi ni ko ag ci yalla nga boko xam ko ag ci yalla nga ko shaytané daw nga yit te ko takko lu set wetti nga ko takko sa borom tegle beutam bi sa faw sallallahu alaihi wasallam tegle beutam bi faw Serigne Touba radiyallahu anhu tegle betam bi faw yetti tegg yoy warna tax ko nek nangay set wet di xeyñ lat ko len sa suné te jotaay bo xamé ne xam nga ne jotaay bu bokut ak jotaay qasay la nga diko tet baña don sab jotaay fep fuñu tudde Serigne Touba nek ci buñ ci duggalé len duggal dem loolu ku ca nek rek la nga jele ci qasay di day yok waye du wañu ko mukk ben teyit nan da re xamé ne isa katabtu tasu arsul baqi wa sabbaha al malaa'iku tibaqi buma bindé ars jaayu loli ku ko deg da ngay defé ne lu yomb la waye jafé na lol ndax sallallahu alayhi wa sallam neena sunu borom amna waxtu wo xane ci guddii dana ñew ba ci ñentelu asman mune ku tuub ma jéggal ko kuy ñaan ma may ko dana ko def deer bu yagg mag sun borom ga peñon fofé melni lu dal boba sahaba yi radiyallahu anhum ne ko waxtu wo won waxtu la ci guddii mune lay nako sayyiduna jibril ak ñeneen jibril la ñeneen ñu ne ko xamunu waxtu yi deug de waye bari ñel gune aras dana deg aras di jaayu di sabba mu xamne borom kun fayekon ñewna ci aras kon ci loli ñewuk sun borom ci aras mo da yeengal aras ci señ bi neena sa bu mu bindé aras yeengu kon nak loli lu reere la lo xane xol bo xamé ni bi sa borom defaru ko sax boko meuna japp ndax da ngay japp ne lolou upp na te son borom lo ne la meuna maye ndax meuna tabbi ci nit te tabbi na ci nu ne ndax bo wedde lolé neena ya hawlu bainal mar'i wa qalbihi digenté nit doxna digenté nit ak xolam delu ne wana no aqrab min hablil warid doomu adama noko gëna jégé bu mu xolam noko gëna jégé bu mu xaram kon nañu gor gor lu bu baakha ba xamni xasaayidi kep ku ci nek yaangi nek ci lalay agale ci yalla mo xam yeeng mo xam yego ma nga lay defarit ma nga lay foot ma nga lay dakal shaytané ma nga lay andil ci aduna lu lay jariñ te dula yakal muk dula yakal sa alakhirah muk jang katu xasaayid bu ne du xif du rafle du ñak dara noni te faaw rek la ko sun borom di terele kon na ngeen gorgolu bu baakha baax ci njang mi te jeme ko kanam bu baakha baakha baax te yaatal ko bu baax muy daayira yep teew yep na ngeen xamne yene ngi ci biir wax yi yene ngi ci biir sant gi yene ngi ci xewal gu reey gi de xamé ne ma di ngeen xamal ne ci yeen yi ci lan wara delo xamé kan moy Serigne Touba ni jamana ji yaqo ku nek yaangi ci lo xamé ne li luy bu day defar sa aduna it woor la ne defaru sa alakhirah loolu moom ku ne xam na ne yaa ngi ci loo xam ne bu ca sa aduna defaroo it sa alakhirah moom du ca mën a defaroo mukk ndax lépp loo xam ne alquran sun borom tere na la ko lépp loo xam ne boo ko defee def muy njuumte sa digganteeg sa borom muy rek mooy yàlla na nga xam ne loolu boo ko defee lu sa aduna neex it na nga xam ne da nga taseeg bis boo xam ne aduna bokkut ak alakhirah kon nu góorgóorlu bu baax a baax ci njàngum xasaayir mi ta xoolat ko la ngeen ñëpp na ngeen koy ndax sëriñ bi waxtu wu nekk ma nga cuuraayam ma ngay lat ko lañam lu ku sell la woon ngir loo xam ne waxtu wu ne sun borom a ngi lay gën a jege malaikatul muxarab wu ne ñi ngi lay jege rasulullahi ak sahabatu rasul ahlu badri ñi ngi lay gën a jege te foo jàng xasaayitam ñu daal di fay teew maa ngi leen di xamal ne god gi mas naa fii jàng ay xasaayit jës bu laar woon jàng may jàng di jàng laxasaayo di jàng ba yàgg ma ne gees jis sallallahu alayhi wa sallam toog Serigne Touba toog waaw jaxran ñu ngi toog ku nekk a ngi muñ waaw ku nekk a ngi muñ ma toog ba yàgg ma ne ñokket dugg ci raam fi ma defoon sa ay montar ak yëpp montar yi ndax montaru loxo moom du woon sa mbir waaye montar yi poche yeeg yi ci ki yëpp lu ma xam ne xoy-xoy la daal maa ngi koy fab di raam di ko sànni ñu ngi may xool di ree ma sànni loolu lépp laxasaay ba ne ngodd ñëw jàppaat jësu di yëkkati ba yàgg ma geesu jusaatuma leen li dal mom amna ko bu wéré wér sama digënté ak ñom ci jangum xassaay kon nak ñu gor gor lu bu baaxa baax ñu gor gor lu li nga nekk bu len xol ta ko len di sikkel bu len ko xol ndax fi ne lu baax bo ca nekké fa wu lu bon sikkel la ndax lu bon moy iblis kenn du nekk ci lu baax te dego aka bon mu ko mën ta am waye nak nekati li nga nek yow ba kana akabon ba yag do ci gis ko nango deg la ci yow fi may waxe yeen dekk bi xam ngeen ne deg na fi lu ne waye legi degatuma lu aka bax rek lay deg degatuma lenen lolé nak ci barkep seigne touba rek la amé lolé na ngeen gor gor lu bu baxa baxa bax li na tam sax defes na mako fi lañ may xam xam xam ak bok ak fama nek sax tam defes na mako fi waye man fi mi ne kumay ñaanlo ci ay aajom la gis waye yusutuma kumé sikkel lolé rek muñ ak moy ci seigne touba moma may lolé kon na ngeen gor gor lu ñeene ba nek ci lolé waaw ma ngi leen di denki ab yar ak teggen lu way yeg ci bopam nako delo neub sa borom mi kat bi su feñal ay mbirum ndax bala la won dara da ngay nel guddi lay doon kon sutura la te guddi gogu bala la ko won da ngay nelo mu tege ci yar yoy guddi la lay won te da ngay nelo mu wax lako kon bo fa joge jogu nga diko wax kenn la ngay xane li ngay dox sa digeenté ak mom mi ngay ante bu baakha ba te bo ko waxe nitit sa morom man na ne diw limay wax du deug ndax mom xamu ci li nga nekké dara xamu ci yalla dara xamu ci tam mbir momu nan lay doxé ci nit ki ba mom day dem ba yag nga xamné ya ko kawé mu dor la nangou rek waye awla mi mom di sé nangou kenn aw melo les di wax diwuma gën waye bo né ma bax man na né ma bax ma sama ji sax ko jamané ba may jang xassaayit aswaay ñoo bi man xamna da melni ku ñaba né ma seigne bi dé nit ko nek défé né na ya gën sa morom mané ko lolu nak ma né ma baxuñ dé fi ne sa foko dégg mëna ma bax té bu laalé sa ndox nga tor ko té ma bax rek lay wax kon nak ma bax na ngeen xamné amuñ jariñ ndax bu amon jariñ baxañ ñepp di ko baxa té kum laal sa ndox nga tor ko kon nak képp ko xamné ki ñew na fi na leen ni la mel né la mel ci yalla bul wéddi waye bul gëm ndax yalla kan lim lay may guddi la koy def gëna guddi lu guddi gi lendeemit da ngay nek ba mu nelaw ba nga nelaw mu dool la ko may kon nebbu na ko lool kon yene de len nebbu lolé bu baax lo way am ci xassaay yi nakoy nebbu bu baax te ko ci rek seen moowi seen bi da wax ndax fi mi ni dekk bi ak furu ba ci senegal gi nga xamne ñi ngi fi jang xassaay yi te julli nañ ma ñepp lañu am yaakar ci ñom waye xassaay yi fi ñu koy jange ndax nit dana fa dem sawara ak nit do fa dem sawara lolé lañu mëna ne te man ñi japp ne nit du dekk fofa di dem sawara lolé la japp lolé lepp it ci may xassaay yi la xamé say nim tollu cheikh rebal radiyallahu anhu dana wahne bu gisé ak qasida ne borom ma gis muy ko yéré mu ne ah mogal qur'an di lepp ci sa borom lañu bayiko te li mujjé ñew xam nga muy wax yo xane ju leer la li mujjé ñew kon nak li ngeen moy leen ci moy kay bi da ngeen ci moy bu baaxa baax moy kay bi te jëme ko kanam rek mayam ak yeen fi ci kaddu yi yal na leen sun borom may fan guddu ba li ngeen bëgg lepp ngeen am ko señ bi nak ni ngeen xamne mo no yoral bopam kenn mu yoru ñu señ Touba na yor señ Touba na yor ndax xam ngeen ne fi de nitter bi yewna te melut ni kon ba ngeen melé ni xam ngeen ne ban xassida yi mëne mo gëna gaaw defar nit ab señ ñu terbe xam ngeen ne ni ngeen defaro de xassida yi leen defar te am yar danu leen te am te xefu leen yelwanu leen maru leen defu leen dara rafle wu leen te fi ne ko fa ma sa jaar daj lolé yéna ko ëpp dara ji fiñ toll ci walu sun borom nga jara gën jëf gën ba naq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: benno fm 106.0
3: kullu muridin bi yalu si yahadu la wax neena kep ko sama tek sa tank ko fa tek tankam faaw nga taxé kon nañu gor gorlu xam ci ñu am xam ci andalon xam limu jappon xam limu diglé won na nek tax kon ya ngi koy taxal lo xamni war nga xamne sabaka rek ca nga nek waye señ ci wa mom nekul won ca lolof da lay aduna ma tanex ci ñaf yalla neexol ak ci tumaranke muna la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma sa joge ci ñaari baat yoy ñu diko tu oh
4: lil mustafa wajhat abkar as-salah مع السلام في فاقر الملا
5: يكون رسول الله داو كو ديف سيرين فوا داو كو ديف فلان ديف كو ماغي ما يالا مودا لوني يونيو رسول الله بوبو سيرين بي نانا كي جو حال النبي حقيقه اللاعب كل العبث قد منا من شريعه النبي نيب كو مام من دي دور سيرين بي نانا شريعه خيرنا diamanti jaw xawu nabi da fek bo waxe son qadim mustafa mate dum wax lolé qadim nak waxam kenn du ko wéddi kuko wéddi da nga torop tay da nga torop Allah qadim neena waman na'akum wa an ta'lam fa nahyuhu ila dalal yantabi yantabi kulen tere aw jang na ngeen xamni ci ko fenn lulul ko reel kep la koy tanax bu dembe mo ci ko fa tay jang te jamu di yalla qadim mustafa mo wax lolé qadim mustafa neena yantabi وصيتكم يا جملة الطلاب بسبب العلم مع الآداب فاجتهدوا في العلم والتعلم وسعي وهي جالبات رهبي ديغنا للدار بجمل الجنب نجن فارلو تساق خمخم تنجن فارلو تأي تجن تنجن خمخم نجن بقنجن عم دار ألك خالي المصطفى قبلنا تنجن تقل تجرم بلوخا نجو تنجن تابوك تفر سكر ويبزك tant bi man na ko dal yengal mon xaliss bi genn ma dem keur noté.

nanu bëggante nanu benno ci diine l'islam sama sëriñ baag sëriñ baag tariixa ba yooyu yépp da ngay xam ne sun borom mi nu bind xam na ku nekk la muy def te dana ko ko fay. Kon noonu li nu war sun diggante ku ne nay jéggalu morom ja na koy jéggal te jéggalu moom itam. Nanu bëggante te bàyyi ngaayoo bi da lenn njëriñ nekku ci. Ki nga àndal mënulaa defaat dara, yàlla mën a def. Ki nga àndal nga defe ne moo lay defar, yàlla lay defar. Nanu roy sunu jàmbaar ja muy Serigne Touba, ku ne xam na ne lépp lu diine l'islam digli woon ma nga ca, lépp lu mu tere ba na ko. Bëggul woon ci àdduna dara la soxlawul woon ci àdduna. Kon nag képp koo xam ne yaa ngi ci tariqa bi bul def mukk àdduna muy farata ci yow. Fi nga jëm loo def rek na doon sab yóbbal ëllëg ci suuf, ndax faw ci suuf lañ lay gas sabal la nga liggéeyoon fekk la fa. Moo xam aw yiw la, moo xam bu dee aw yiw ca nga la nga nekkoon a, bu dee safaan ba it yaa ko teg sa bopp. Kon noonu ñëpp nanu góorgóorlu bu baax, nanu bëggante ci diine, nanu jàppante ci diine, nanu bennoo ci diine te bàyyi ngaayoo yi. Ku nekk mi ngi aw fi barab di wax loo xamee ne lii bu xoolee alxuraan du ko ca gis, bu xoolee hadis du ko ca gis, te mu defee ne moom àgg na ci yàlla waaye àggut fenn. Loolu lépp nanu ci

jaamu bi yàlla daani na li yëpp ni yow. Kon nag sun borom nees ko bàyyee ko jaamam bu kenn bonal kenn, ndax sun borom mi nu bind moo xam ku jub ci ak moo xam ku jubut ci. Am déet kon ku nekk na maandu ca moroomam te bàyyeeg yàlla ko jaamam yóniwuñ la ci yow nu ñuy kenn la sun borom yóni mu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yónni woon. Kon ku nekk na góorgóorlu bañ a dugg ci lu mu xamul. Liis xamul mooy yàllaa ki jaamam bu ca dugg rasulullah ak xeetam bu ca dugg li dent sa bopp la ca rasta maa la ca am déet. jaamu yàlla loon digaloon walaasi moo man laa yasaalu aabidaali rabbihi ilaa hudaahu qaa'ida. Na ngeen di jaamu yàlla tey taxoo kuy jaamu yàlla lii de leen.

0: ana ko ngay yero mucc modi kuy jaamu yalla yobole wu ca dara kuy liggey fat yene dund al ñakam ku japp an jaamuram loolu ci bi jamono kokoy wasila wasila day jaamu yalla bu wër wasila day liggey baña soxlaal ken dara wasila day nekk ci jubuk l'islam baña gessu luddul l'islam loolu la wasilay mel kon nak mucc kay bangok nanu daw nanu la xataayu nan ne tooba te gëm ni te tax ci leneen
1: loolii nun ñëpp nan ca sax te bàyyi wax ju bari ji ak diisoo bu bari bi ak cëfër-cëfër ju bari ji waaye xaadimal mustafa dimbali leen ma ngir yàlla wéetal ko waaye xaadimal mustafa dimbali leen ma ngir yàlla wéetal ko kenn la de kenn la de moo defar doom moo defaru taalibi am déet ki defar doom defaru taalibi nees ko wéetal moo ma de.

لم يكن مثل المصطفى محمد لم يكن مثل

Gracias.

وَكَانَ مِنْ

ओ गुरु वीरभद्र।

I'm gonna

I'm gonna

ఎవరైతే

كلكم فجاءت انسانا فنفقنا قبل حزينا فاكرت يا يسوع حتى

Yes,

وكفى من انكر بحق العالمين

Thank you.

وقال لي انك

Thank you.

Sopé ala ci rek lañ taw bay ci Serigne Sall rek lañu taw.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله
1: دعاء المنى
0: gina bunu sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mi may julli wati nante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam santa tak geureum bu baakha baax sunu jambar ci serigne touba cheikhul khadim di ñukala sunu mam ci ibrahim fall ayte ñu nuy len fiñ len da nuyo ci studio ben fm 106.0 vendredi 25 vendredi 25 septembre
1: 2026
0: ko ziar mbolam ñi nga xam ñu ñuy baye xel ci 106.0 ñi nga xam ñu ñuy baye xel ci 3.1.9.5 rewmi ak bitim rew ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen waccu way tak sunu borom subhanahu wa ta'ala ndukalat bu baaxa baax sunu jambar serigne touba cheikhul khadim ay di ndukalat sunu mam cheikh ibrahim fall sa su nek leen ni ziar bu baax di منتهى البصير خليفة الأمين تاريخة المريدين ديكو نيانال بو باخ مباكي سونو بروم كاتانال كوتا ياغال كو في نوكو نيانال سيرين عبد الحادي فال مي ني خولي جيمي مام شيخ ابراهيم فال ام بولم كليفا ديني ني تي ريمي كساليك بيتيم ya sa nak tiwa ñu sey alen bu baakha baax medina bayyi ba fi nga xamni moy sana ba doonu len fatte ñu ngi len di jaar mbok yi nga xam ñu nga ci layen ka salika duñu len fatte ziar len bu baax bege len ñaanal len jam way ziar mbolem personnel bi di ko doore sun dessé serigne mortal fa am golem personnel bi yépp ñu ziar len mbolem ko xamni yaangi ci kër gi di xey ku mu ci man di doon jappal ni ziar la contane la bu baakha ba and ci seen émission bi ga soy soppé ngeen koy am vendredi bu jot 20h 21h30 ngeen di ci and ak Ela Shifa fego ci ak soxna Awandour Yaay Fallou Cheikh Mohamed El Fadal tay ji ci vendredi bi tombé le 25 septembre 2026 ñu lay ñaanale mbolam way dawlé suñu borom xar lañ ci aljana gëna kaw mbolam ñi nga xam ñu ngi ci lal hôpitaux yi ñu ñaan suñu borom safara jangoré yi ñi nga xam ñu ngi seen lal kasalika di yegu mitir yalla na suñu borom safara mbolam jangoré yi ñi ci prison yi ñu ñaan suñu borom gëne leen fa bañ leen na toti mbolam lu leen fay duggal wa a ci ziar bu baaxa baax ja jëfël mbolam ñi nga xam ñu ngi ci kaw télé bi di ñu bayyi xel mbacké Touba tata kalando ba ci taxi man yi lu mu ci man di doon tap leen ni jox na leen seen waccu way sa su nek jere ngeen jëf ci andi bek ben fm jere jëf mbokk yi nga xam ñu nga ci arrêt serigne sidi sama yajul mu ko fatte mbolam ñi xam ñu ngi fa di ñu bayyi xel arrêt serigne ket njaay jaata ñu ngi lay ziar mbokk yi nga xam ñu ngi ci ñetti photo mbacké bo wala le ko wër jere jëf sunu yaay ko du sen bu ko defé rek ñew jox soxna Awandour Yaay Fallou Cheikh Mohamed El Fadal mbacké bi sunu xarit bi ndaysan mu ñew ndiyo ak auditeur yi nga xamni ñoo ngi ñuy bayyi xel di ñu wéttali ko RFM soxna Awandour ñoo ngi lay ziar
2: onsu billahi min shaytan rajim ma rahim ginaa buñ santé yalla rek jullu ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam ñu santa suñ ñaari wajur di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen ni wax ci kaw ci kanam sa su nekk ci lepp lu baax di ñaanal señ muntaka bashir mu yag fi te wer di ñaanal señ amdi khadi fall mu yag fi te wer wa ñu dem bëkk señ modou aminta fall di len siar di len ñaanal jamm di siar señ fall fallum señ modou aminta siar señ sambar mu señ modou aminta siar rakam ju baax ja señ jeli fall borom li mbeurkeli di siar ndaga jongo ak ñam fa nekkal ñepp kep ku nekk ci wañ ba ñu ngi lay siar wa ak señ modou aminta fall dem ba diwanu teenu mam cheikh di siar ñepp ku nekk teenu mam cheikh rek ñoo ngi lay bëggé di la siar soxna wa jox na la loxom di la ñaanal jamm di ko sakku ci yow di sant wa teenu mam cheikh di len gëreem di len ñaanal jamm di ko sakku ci ñoom kenn ku nekk rek ma ngi lay siar bu baaxa baax ci ñi nekk teenu mam cheikh goor jigen mak ak ndaw ñepp ma ngi len di siar bu baax di siar ni jaay yu su jonne ma ngi koy siar cheikh jonne ma ngi koy siar baye mu job jang ba ci abdullah jang ma ngi koy siar ginaaw buñ jogé fofu dañuy jallat fofu nga xamni moy bobere rek daal di siara ji cheikh ndiabi diouf général serigne fallou di siara soxna ken mbacké mom serigne fallou mbacké rek ku ñak ki ñaan doomu serigne mbacké pikine mom cheikh ndiabi diouf ñu koy siara mom soxna ken mbacké di ñaan rek waccay wi ci walu kas rajab gi yalla ñu yalla fekke lo ta tal ko kep ko xamni yaangi moy deg rek ta xamni yaangi am contante ak mbekté ba nga diko am ci cheikh ndiabi general serigne fallou rek nga xamni dindi lañuy magalé kon non lañuy joggé fofu rek dal di jall ba xamni dañuy dem ba fallou diouf ñu diko siara basirou yad ñu koy siara cheikh murtala amar basirou diop ba ci abdou salam diop ba ci ndaysan baram bay ñom ñep ñing leen di siara
0: wallahi ndaysan xamna di nga yaatal ci kanam inshallah jeureujeuf sohna awo ci nuyo bu am solo bi machallah yaatal nga xamna buñu démé ci kanam dina gëna yaatal inshallah xamna ñepp min non ko ci studio Benno FM 106.0 ñu ziaral la bu baax kon jaajeufal mbolam bokki nga xam ñi ci tenu maam cheikh loti ñi nga xam ñi ci teli bu bes ak la ko wër bo bop teli ñu ziar leen bu baax acca ko ñu and ak yeen bëggelante rek ci émission bëggal say sopp inshallah comme ni leen ko waxe and ak serigne khadim gey mu daal di doxal inshallah

0: jërëjëf soxna Ndaye Thiam mi ci Touba Njaarëm ziar ko momi tam ñaanal ko ci am madame Bass ñu ngi lay ziar bu baax jërëjëf soxna Awa Sar ma ngi lay ziar mbolé mbokk yi nga xam ñu ngi ci ndoyene station di ñu bayyi xel fofu ci Mbacké Bawal Leria Sin jërëjëf soxal mako jeyna ba soxna Ndaye a ci mi ngi nonu soxna Awa Ndour Yaay Fall bi kon xamna rek nga siaral mbokk yi nga xamni jamono ji tembe ñu ngi ñuy bayyi xel ci rew mi bitim rew rawtina ci dekk bu sel bi di Touba
1: wa xamna di siaré wa rek ba légui watenu mam cheikh rek di leen ñaanal jamm di siaré goor yalla yi nga xamni ñu ngi tenu mam cheikh serigne khadim gueye ma ngi koy siaré serigne mam cheikh fall ma ngi koy siaré ma ngi siaré cheikh ndiabi ba légui rek diko siaré général serigne fallu jambar serigne fallu mom ku ne xam na ne fu ñu tollu dañ koy bëgge bu baax a baax ndax dara ñoru ko du liggéey Serigne Fallou rek moo ko ñor di siyaare soxna kenn rek foofee ci ndindi di ko ñaanal jàmm ñu fekkee kas rajab gi ak jàmm xam ne ñëpp rek ñu ngi waajal foofa rek ci ndindi waaye buñ ca jógee rek dañuy daal di dellusiwaat teenu maam Cheikh di siyaare Baye Moudou Ngaak Baye Abdoulaye Diagne ñu ngi koy siyaare bu baax a baax siyaare Fatou Mbaye ba ci soxna Ningue ñu ngi leen di siyaare bu baax dem kër Baye Nar Thiam di leen siyaare dem Baye maaja kax ñu ngi koy siyaare moom itam suñu baay bu baax boo xam ne moom itam teenu maam Cheikh ci liggéey bi da ciy jàpp kenn talaay kàttanam waaye di siyaare si kerkat yi nga xam ne ñoo nekk teenu maam Cheikh ak
0: ñu ko wër kenn du ñoom wallaay ndeysaan acca mi ngi noonu mat na matale na ca kanam gën a yaata incha allah ànd ak yéen bégalante rek jërëjëf soxna Biigé maa ngi lay kontaane mbokki mbuur ak la ko wër sama xel dem ci sama yaay ji ci Grand Médine di ñu bàyyi xel acca kon Basirou général borom Dakar maa ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal jàmm borom feeñal di sita sama waaj nangu naa la nag incha allah xam naa liggéen bi moom bu may tuut naa la seet ci incha allah nataa yi dama namu waa foofu ci yoofa waa yoof bi si aawo dama leen namu de was bi laa namu was bi Basirou was bi laa namu was bi acca maam Diarra mi ngi foofu ñu ngi koy kontaane bu baax a baax moom itam foofu ci yoof ndeysaan mbokk yi nga xam ñu ngi ca ngor wiraas ñoom itam duñu leen fàtte jërëjëf ñu ngi leen di kontaane xel dem ci soxna

ngari serigne fall fall tudde touba nga bëgg bind wala kon wa touba fan touba ngirané na a ci kon mi ngi nonu ñu doxal mbokk yi nga xam ñu ngi ci yoon daruk lako wër c'est salouma a ci mar ma ngi lay contane bu baaxa baax alaaji fall ma ngom sama waji ma ngi lay bégué bu baax borom nabi souker wala bok borom daru mohti wala borom passé assini jox

0: baya
1: ma jogu mel da fasi
0: yo mara jere jef xel dem ci
1: xam yalla gam yalla ligge
0: neena touba ngiraane ndek ngiraane na ngox mi ba wañe ko na jamono ji han fallu ba touba ngiraane wañe ko na ndox mi wañe ko na acha mbok yi nga xam ñu ngi ci bop tali kon japp yi nga xam moy quartier mam jaara ñu mi tam ñu ngi leen di contane bu baax en sohna awandour yay fall
2: wa du siara wat bu baax rek serigne fallu delu wat tenu mam cheikh rek di len begge di len siaré di ñaanal sama wajur bu goor bi genn adina barki dem bashirun
0: wallahi ndaysan ñong
2: ko ñaanal ay domam khadim dour bara ba ci khadim mbay ñom ñepp bu sa mbay ku ba dour ba ci xujje ñepp ma ngi len di siaré wat sama domi sama soxna magi ñepp ma ngi len di siaré soxna cham ba ci juma job di siaré nday ba sama goro di siaré ummi mbay mam jaara mbay ma ngi koy siar di ñaanal oussamba mbay sama dom bu goor bo xani mom itam kuma tuddu mu joy bark serigne touba mbake xalé yi mënu ma leena lim
0: acha basirou diom mom itam ñong koy contane neena ma ngi tewlu fi ci touba sanciu ñetti poto defé nan wa fofu la acha mbokki ñetti poto jaffi nga xam moy quartier ma attends pour moi tableau mam jaara are mam cheikh ñom itam duñ leen faté ñong ngi leen di contane are narga ak la ko wër mbolem aïssé nek fofu duñ leen faté ñom itam ñong ngi leen di contane
1: touba yaqulakhuma
0: mirina gëre jëm mbokki kon mirina ma ngi len di ziar jerejeuf serigne cheikh diom mbay la wax mom ben cafe touba sama xarit bi
1: han kulen bolé wal besak makh
0: mirina dakar ak lako wër kon ziar len bu baakha bax ñaanal len jam han neena mirina dakar la dekk jerejeuf serigne fallu lay mi ngi fofu ci ku jaan wala bok mbour jamono ji tembe bokki jokantine jere ngeen jeuf bu su relay ak lako wër xel dem ci sunu serigne ba serigne basirou diop al khura

0: di faloba mo sanji di faloba amo sanji di faloba amo sanji di faloba amo sanji di faloba ku bëgg serigne falu de falni
1: ci neena ma ligé tek neexna serigne basirou diop serigne basirou jamali ji fo nek diop
0: kep ci taxaw ci taw magal serigne falu ko
1: fatim
0: jam serigne falu
1: ci xel dem ci mbolem jobotu cheikh mo
0: te ko ra bi ñu
1: samba job sam gi
0: fallo no ko mi wal
1: sa
0: ti ba di re kem do fay da ma ci na wa ba ay le
1: fallo serign bakke se
0: sam bay serign fallo lako ja
1: mo sa wa
0: di ma
1: xaban fa
0: te ko ra bi ñu fallo no ko mi wal na
1: mam gor jom ñu lay siaré bu baxa bax serign assini djouf la bëgg
0: ba ay le
1: ousman djouf han khaddi saw partager live bi
0: serign djouf
1: do wangen tak mo santé jotti jamma gën suna 10 la am ties la nek
0: talik ñewna def li na ba gum na ni juro ñari sara yobul ci sin fallo ba ko du yag yaaka
1: dede
0: fallo yi baru la ngar di gol na re
1: ci soxna awandur ma ngay way cheikh mamad al fadal baye cheikh abdou karim mbake bro makarim al ahla waye baye soxna mam fati juma ma ci benteli baye soxna mam fati juma ma ci xar yalla ko koy baye serigne abdou fatah mbake han
2: wa serigne fallou mbacke de mom bo ci duggé serigne fallou dama da def commencé jaxso dama la koy wax lu bare bare fallou bu se jax rew bu baye serigne modou bu se jang baye serigne abdou fatah may mam cheikh abdou jang baye serigne cheikh oumi baye serigne afiyene mar akhla serigne soxna aw serigne soxna ken serigne soxna ndi serigne cheikh ndiawi diouf general serigne ñepp kon duma limé rek damay joom kon sa soppé serigne fallou yépp soxna wa ngi len di bégué di len ziar xamni man luma man serigne fallou luma xam lu né serigne fallou may fal lepp lu may def lu nek rek serigne fallou la cey jital ginaaw buma julle ci yonnante bi sallallahu alaihi wasallam rek sante sama ñaari wajur bark serigne fallou kenn du serigne fallou ci
1: mim rew mom ndaysan
2: sa ñu ne ci wacc ay kasrajo gi rek ku ne xam na ni aw mom bu kasrajo joté ba ñuy wacc yaram mom day yow tok dootuma meena taxaw
1: ndaysan deggal lolu motax cheikh fallou jara andal sunu wajje ndaysan
2: bark serigne fallou
1: borom sam yebal kenn du cheikh mohammed al fadal
2: acca
1: ko ñu andak ki nga xamni moy ka mor kasse dal di ñëwaat laata ñuy dem ci xin yaag ci aju acca 88 ngeen di andé ñun 628 1902 88 628 1902 jërëjëf Serigne Kabou Mbaye Basirou Mouni Mangi Touba Santhiou Pir Santhiou Pir Tiawana ndaysan acca kon ñu ngi lay siyar Serigne Basirou Diop mi ngi fofu ci Santhiou Pir han gi ci wettu wettu Tiawana japp fofu ci Pir japp fa nga xamni moy fofu na xamna ni amna fo ki de dox rek en Basirou Diop dekk bu ni wax fanati sax tax rew ma nga ci ginaaw pir ndaysan
3: sant len serigne sal deklu len tuti tayno ay serigne sal
1: a ci sonu khadi saw mi ci ties ma ngi lay contane sama khalid bi
3: qalam banelolla
1: mujamule
3: waqiyati ay mayam jall fofe
1: acha khadisa o jeulal li sopep serigne salih la sopep cheikh bejo tioun
3: waqiyat
1: ki magal gi mi ngi won ci jannatul mahwa acha ñu jël ko 88 628 1902 soxna awandour ku bax salam alaykum salam alaykum salam alaykum
4: ma ngi salam seen ziar na la
1: fi la ape tour bi ak foy wote
4: ma ngi wote touba ten mam ko
1: tour bi naka la
4: mam diar mbay
1: mam diar mbay soxna awang lay deg soxna mam diar
4: yaa no no ziar na
2: sama dom ma ngi ziaré bu baakha baax legui rek la lay nuyu di la ziaré di la ñaanal jamm ju bari di ko sapp ci yow ak ñoo ñu nga togal fofu ci tenu mam cheikh ma ngi lay sante di la gërëm sama domi bop ji nga xamni nak wax deug yalla am lay sante rek di la gërëm
4: waaw jërëjëf waaw yow mom bo ben lay ko taw ñu wax wax deug yalla da nga nek ya ju baax
1: deug la
4: ya ju ufu la bo tak wax deug yalla xolo dom bi ci jëre bi ñu jëre ñepp ko yamale
1: wallahi ndaysan
4: deug yalla ñu lay sante ñu lay dem bu lay mëna dayal
1: amin way ndaysan
4: amin ko tay mom dama rek la lay def wax deug sa ñu yalla
1: ndaka tenu mam cheikh ndaka tenu mam cheikh mi ngi neex
4: tenu mam ta wa di wa
1: mané ma ngi waj rek pour gana ci len gan gu neex
4: ah no rek ci neex la def
1: yene yene man gan
4: waaw
1: ma xam lolu
4: ci neex na mo
1: man xam na ni man gen gan ma sha Allah
4: waaw ne xamu def la ñeen di ma sona ci am
1: acha kon ndaysan
5: salam alaykum
2: wa alaykum salam

0: jebalu am na bañi tok
1: bayang fo fete jamono ji
0: ni nan xana xamone da go ayo ya admiram serign batambale peñ dem ca kaw ba foqa abdamel
1: acci mi ngi nonu jamono ji 21 jot ba tegal 51 minute ji ci diwanu quartier mam jara non la jotté ci ngiranen jotté ko ca fa nga xamni moy tenu mam cheikh ak le ko acca ko ñu and ak sunu deuxième partie lañu dem c'est ndia sendia ñu doxal hein.

0: acca mi ngi noonu nee na acca bi ngi ko baax baara ñaanal la jàmm gis waaye xool yaa ngi gisee ndeysaan nee na gëj nanoo gisee waaye xool yaa ngi gisee acca kon jërëjëf baaratiin joxal ma ko sa xarit ba muudu mu ndaw
1: ndurala say ay xaritu bi yàlla
0: mbolem mbokk yi nga xam ne ngi ci ñaari tel yi jàpp fi nga xam ne mooy
2: mbiram
0: asalem grand Dakar
2: ci nitam cëpp ko soob cayi kala
1: sëñ Fallu
2: la
1: kii ko ko yaakaar
0: nee na merci waay
1: ndurala
0: ña nga faal sama magi bopp ji
1: yàlla
0: acca koo koy jigéen ju man góor ci marché central bu Mbacke lay xëy
2: jamaawo sa sin
0: nee naa ko yàlla na sa jàmm yàgg yàlla mooy
1: la
0: def ca fee.

0: commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Thank you.